မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
3: တာမုံလေးတာမုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့။ခုမြဲယူနေခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်။ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းပြတ်လာတော့ငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ကြည့်မွေးထားပါတယ်လို့
4: ။ချော့သွားတယ်။ဒီ60တော့ပါသွားတယ်။အေးဒါပေမဲ့တော့စိတ်ဓာတ်မကျဘူး။စိတ်ဓာတ်ကိုလျှော့လို့မရဘူး။သိရလား။အေးကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်။တို့ရစိတ်တက်ကိုမိရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်တက်ကတော့မပါပဲ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်

ဒီပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ပြာမုံလေးပြာမုံလေးနဲ့ခိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။ငါတို့တော့ကျမငိုခဲ့ကိုမြတ်ရည်ခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကံဒီစိတ်ကလေးတော့မှဒီစိတ်ချင်တက်တာပဲ။ငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ကလေးတော်မှာချွေးမှာကလေးချွေးမှာ

0: ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်
2: ။

ဖြစ်ခါတတ်မည်အဟောင်းနာလာသည်ကျုံမှာကြသည်ရစက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့မန်လေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေကပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲယခုနှစ်အစောပိုင်းမှာမြမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲက BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဘူနဂါအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်မှာတော့အစပိုင်းမှာ BNRA နဲ့ NUG PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ BNRA ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကဘုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ဆက်တွေကလက်နက်ချအငြင်းခံသွားတာကြောင့်ဘူနဂါဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းပိုင်လက်နက်တွေသိမ်းယူတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးပြီးနောက်အများစုကိုပြန်လွှတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွေကရေနံမော်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားသူဘိုးလေးရနဲ့ NUG PDF တွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတပ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မလေး PDF အဖွဲ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြားပြဿနာတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဝင်2ဦးကိုအဖွဲ့ပိုင်ရွှေရီထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ပေးသွင်းတာမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖန်စီခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးတိုင်းအတွင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေလက်လွတ်လက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မလေးတိုင်းထဲကမြင်းချန်ခရိုင်ထဲမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ AUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမြင်းချန်ခရိုင် PDF တွေနဲ့နေမီအုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခဖြစ်ခဲ့ကြက PLA စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းရမှာမိုင်းချီပီ NUG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲနောက် PLA နဲ့ NUG PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားအငြင်းအခုန်ဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့တာပါ။ဇွန်လအထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်အထဲမှာ PDF တပ်ရင်းမှုကိုရမပင်ခရိုင်ကွက်ကေးရင်းမှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိစိုးသူကစီဝေးမှာတနက်နဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရှိတဲ့စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ထဲက PDF တပ်ရင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတာမကအနီးနားကရက်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6လကနေ10လခန့်အတွင်းမှာမကွေးစကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အကြားမှာသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာဖြစ်စေစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိမှာပဲလို့ရေးပူးရအဖြစ်စင်ချေပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ် PLN နဲ့ NUG ကြား BNRA နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြိပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူတော်လှန်ရေးမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်လို့အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအတွင်းမှာရောအပြင်ကပါပေါ်ထွက်လာတာမျိုးရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမဟုတ်ပဲဒေတာလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BNRN နဲ့အလားတရန်တူတဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအညာကဒီ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: အချို့မှာယခုတိုင်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အချို့ကចောင်းသားတက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာចောင်းသားတက်နဲ့အခြားသော local PDF တက်တွေစုပေါင်းပြီးမဟာမိတ်တက်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မှာအဆိုပါလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ NUG ကြားဆက်ဆံရေးကဘလို့အသွင်မျိုးနဲ့တွားကြမှာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် NUG အဆိုရအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကလွဲပြီး Federal Unit လို့တတ်မှတ်တဲ့ဒေသတွေမှာNLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD ပါတီကဒေသလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခြေပြုကပသုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအ အဆိုပါပတုံလုံးရန်နေရနဲ့အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ NUG PDF မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားအုတ်ချုပ်ရေးအခွန်အကောက်လုံခြုံရေးအပေါ်အခြေပြုပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ် NUG အနေနဲ့ NUCC ကရေးဆွဲပြုစုကကြေညာခဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်ချာတာအပေါ်အခြေခံကအုတ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်မလာဒေတာအလိုက်တိုက်ခတ်အနိုင်ရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ LPDF သို့မဟုတ်အခြား PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့စစ်ဆန်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက NUG အနေနဲ့ပြင်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်ဆန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခါကမိမိအဖွဲ့အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းသို့မဟုတ်ပတ်သုံးလုံးရန်ရအတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြီးမားတဲ့ပြိပက္ခတွေအတွင်နဲ့ဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိအောင်ဘလို့ဖြစ်ရှင်းကြမလဲဆိုတာပါမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ရေနံမော်အခွန်အကောက်ခွဲဝေရေးကိစ္စအပေါ်မူတည်ကာဖြစ်ပွားတာမျိုးအခုလက်တလောရမပင်ခရိုင်က PDF တဲ့ရင်ကခေါင်းဆောင်လှုပ်ကြံတက်ဖြက်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်မုံရွာပလဖစခန်းကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မိဖက်ပြိပက္ခလို့အငင်းအခုံကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလက်နက်ကင်တပ်တွေကဥဆောင်သူတွေလှုပ်ထုံလုံနီးမငီးတာလက်စားတာအာနာငွေကြေးအလွဲသုံးစားလှုပ်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်စီးစနစ်တကြနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လှုပ်ထုံလုံနီးတွေမရှိတဲ့သဘောလားလို့တွေးစရာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြဿနာတစ်စုံတရာရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့စနစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အတွင်းကင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥပဒေလှုပ်ထုံလုံနီးတွေမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလားသို့မဟုတ်ဒေတာအလိုက်ကောင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ထံမှာစီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာအလုံးစုံရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစနစ်တွေရန်ညားတွေကို NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြထန်းခါအောက်ခြေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအတိပေးပြန့်ဝေထားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယဉ်တွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းစလေးမှာဆေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားကအမျိုးသမီး2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ဒဏ်ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူးတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးကလေး2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းပေါင်နယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်မော်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း Grade 12မှာရခိုင်ဖတ်စာစတင်တင်ကြားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယဉ်တွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့က6မြို့နယ်ဇောင်းတော့ကန်ကြီးရွာအနီးမှာခလာရ73ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမကွေးခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းကချုပ်ခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလေ6မြို့နယ်လေးပင်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနေမိုင်းတိုက်မိုင်းနေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလေအဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုမကွေးခရိုင်အတွင်းကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်း MA1 တနတ်တလက် MA4 တနတ်တလက် 5.56 mm G 958တောင်း G ပေါက်6ခု 60 mm ဘုံသီး5လုံး 40 mm ဘုံသီး2လုံးစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ကင်ဖုံ10လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစလင်းမှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားကမြို့သမီး2ဦးကိုတနတ်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေါင်းနေတဲ့ဘူတီတောင်မှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံးကလေးတအူးထင်ရှားရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စင်ပြူကျွန်းမြို့အေးစုဖို့စုရက်ကွက်မှာစေးချောင်းနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတအူးကအမျိုးသမီးတအူးကိုနေအိမ်ပေါ်အထိတက်ရောက်ပြီးတနက်နယ်ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်မှာတရက်ချင်းကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်သားတန့်စင်ဆိုသူဟာအသက်40ကျော်အရွယ်မတ်နွေနေဦးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစကားများရာကနေပြစ်တက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သေးဆုံးသူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကိုထမင်းချက်ကျွေးနေသူဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားဟာမွေးရစေဝအလွန်ကျွံသုံးဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကို PDF တွေလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းလွှင့်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းပဲခူးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ခမောက်ရွာနဲ့လက်ပံခုံရွာကြားကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မွန်းလွဲ12:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နှစ်စင်းနဲ့ဘုံးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ခမောက်ရွာသားဦးစန်းမြင့်ဆိုသူဘုံးစားထိမှန်ကနေရာမှာပဲတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ပူတိတောင်မြို့နယ်ကိုလည်းမနက်10:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နှစ်စီး112 လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့ဘုံးသီးနှလုံးဟာဝါချီလာကြီးရွာအနီးကလေဝင်းထဲကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူပြင်းထန်စွာထရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတမှုလမ်းမော်ကကနန်ကြီးရွာကိုပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်။ထန်တလန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ကဓာတ်ရုပ်ဘုံတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးတမှုလမ်းမပေါ်ခံဘက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီရေးရအချက်ချာကြတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကအခိုင်အမာခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပြီးလက်နက်နဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ကနန်ကျေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အနေနဲ့နယ်မြေကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါရတယ်။တော်လှန်ရေးတပ်တွေကဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြသလိုထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခါထိုးပေါက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါရတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အထိရပ်ပေါင်း20ကျော်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ CDF ထန်တလန်ကပြောပါရတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကအသာစီးရလာတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအစိတ်ငွေပါတဲ့ဓာတ်ရုပ်ဘုံတွေအသေးခံ drone တွေနဲ့ drone အကြီးစားတွေကိုပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CDF ထန်တလန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီဓာတ်ရုပ်ဘုံတွေကြောင့်တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေဟာမူဝေခြင်းအော့အန်ခြင်းနဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေညတကောင်12နာရီအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်း CDF ထန်တလန်ရဲဘော်စလိုင်းဖြာတက်လန်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်ဟာထန်တလန်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်နေရာ10ခုလောက်မှာတပ်ဆွဲထားနိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့မြေအများစုကိုတော့ချင်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး6မြို့နယ်မှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေပြီး9ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့တခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။6မြို့ကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာအင်အား30လောက်နဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေနဲ့ကားသမားတွေကိုလက်နက်ပြချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့ပြည်စောထီတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာမိနစ်30လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရသွားတာလို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာကိုမြရီဂိတ်နဲ့ဂွေးကြိုဘက်ကနေစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။6မြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်း6မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ5အရာတောင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ခရိုင်မြို့နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပေါင်းနယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကတတိပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တွေကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပသိမ်မော်ရွာလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကတတိပေးထားပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခုတ်ကူတပ်မတရားတက်ကနေအင်အား400လောက်နဲ့ရိခါတင်ကား9စီးပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါင်းမြုံနယ်ရေတွက်ကြီးကျေးရွာမှာညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးမနက်မှာစစ်ကြောင်းဆက်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေတွက်ကြီးရွာရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရှေ့ပြေးတွေထွက်နေပြီးညောင်ရဲတဲရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ကားတန်းကတော့ရေတွက်ကြီးရွာအနောက်ဘက်ကခြောက်ရိုးထဲမှာနေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်းနယ်ကရေပြာစခန်းမှာပြန်ထိုင်မှုသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပသိမ်မော်ရွာလမ်းမအတိုင်းပေါင်းမြုံနယ်ရေပြာရွာဘက်နဲ့စမုတ်နှစ်ဖက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီလမ်းမိုက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြစ်ချေမြို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မ မြိုင်မြို့နယ်ဘက်မှာလည်းစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့မြို့သားတအုပ်အပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးထံမင်းဲကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်။မှာလည်းစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့မြို့သားတအုပ်အပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးထံမင်းဲကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းဂျေးရွာ၁၀ရွာက

တိုက်တွန်းပန်ကြားထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပေါ်မော်မြို့ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သည်မော20ကဦးဆောင်ပြီးသည်မော်အစီး20လောက်နဲ့ AR မြေကြောင်းတစ်လျှောက်ဆန်တက်နေတဲ့အတွက် AR မြေကြောင်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံစေဖို့နှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် AR မြေကြောင်းတစ်လျှောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလုံဆောင်နေတာရှိသလိုစစ်သည်မော်တွေကလည်းမြေကမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်လို့ကမ္ဘလူပါဖာနဲ့ပကဖာတို့ကသတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးကောဝင်စေကန်းကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်20ဟာဇွန်လ28ရက်ညကစလို့ဝက်လက်နယ်အရှိတောင်ဝချမ်းမှာရှိတဲ့ရှိမကစစ်စခန်းအနီးမှာကြောက်ချရန်နာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်စခန်းကစစ်သားတချို့ကတော့တော်ကြောင်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင့်အနီးကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တန်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရည်မှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုဗဟိုစစ်အချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရည်မှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ PDF စေယုံချုပ်အနေနဲ့ဇွန်လ28ရက်ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ် 228 မြန်ဆောင်2026နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒေတာရင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရည်မှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနဌာနချုပ်ရဲ့အနီးကပ်ကြီးချုပ်မှုနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနကိုခေါ်ဆောင်ကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်းရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကုတ်ကဲမှုကွင်းဆက်မပြတ်သွားစေဖို့လဲစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတိုက်ရိုက်ကုတ်ကဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာကတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်တရားရုံးဒါမှမဟုတ်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွာလာမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF သတိပေးထားတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်နယ်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွာလာမလုပ်ကြဖို့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MPPDF ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့နေထိုင်လူနေမှုဘဝတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နမ်းမဲခုံ၊လွယ်ဝိုင်း၊လွယ်ရင်းတောင်ချေနဲ့ခေါဝန်လမ်းပိုင်းတွေကိုသွာလာတာမလုပ်ကြဖို့အပါအဝင်ညာချိန်ခီးသွာလာတာအန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစိုးဝေးနေထိုင်တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုအမြဲတမ်းပြုစောင့်ကြည့်ပြီးလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေယာဉ်တွေကိုသတိထားရှောင်ကျဉ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးဖို့လည်း MPPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ MPPDF ကသတိပေးထားတဲ့နေရာတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေလို့ရှမ်းကရင်ပြည်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလိုင်ကော်မိုးပြဲမြို့ခြားကစစ်တပ်ကာကင်စခန်းတွေကိုမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ရှမ်းကရင်ပြည် GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲရအနေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ PNI တပ်ပေါင်းစုဘက်ကရဲဘော်တအူးလဲကြားဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးဆက်အနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့ CCSC SFU တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုတွေအားလုံးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ရင်းမပင်ခိုင်နယ်ကတရင်မှုတအုပ်ကိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖစခန်းတွေမှာလူသေဆုံးတဲ့အထိစီးနင်းတာစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ CCSC SFU ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကြေညာချက်စစောင်းထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကလက်နက်အားကိုနဲ့ပြည်သူအာဏာကိုမတရားလုယူပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိရဲရဲဝံ့ဝံ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးတော်လိုင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါရယ်။
တော်လည်းဘတ်တော်သားအချင်းချင်းကြားဖြစ်တဲ့အပြိုင်မှုတွေမှာအမှန်တရားနဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကမဖြေရှင်းမဲ့လက်နက်အားကိုးနဲ့ဖြေရှင်းနေကြတာဟာအလွန်တရာရှင်၄၀ကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့ CCSC SFU ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။

0: တော်လည်းခေကျန်ကိုဖျက်တမ်းနေကြတယ်တော်လည်းဘက်တော်သားတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအမြင်မတူမှုတွေရှိနေပါစေမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်အခုလိုအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းအကူနဲ့အကြံဖက်ဖြေရှင်းမှုကြိုးစားရတာဟာတော်လည်းရဲ့စိတ်မှန်နဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြတ်ကွယ်ပျက်စီးစေရုံနဲ့မ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပုံဦးတည်ချက်ကိုရှေ့ရှုပြီးမိမိတို့အချင်းချင်းကြားကပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းမဲ့ Federal Democracy လမ်းစဉ်နဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားတက်မိုးထားပြီးဥပဒေမူဝါဒတွေအတိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှားသွားကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ကအလေးအနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်ပေါ်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် Great 12မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအရခတပ်တော်အေအေကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ကြီးတွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒေသတွင်းငွေကြေးနဲ့ဗန်ဒါရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှုကိုပိုင်ဖန်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီးဖန်လုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ထမ်း26ဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခေါ်ယူနေပါတယ်။ခေါ်ယူနေတဲ့ယာရီတွေကတော့မြို့နယ်တာဝန်ခံ Township Supervisor 3ဦး၊လက်ထောက်မြို့နယ်တာဝန်ခံ Assistant Supervisor 3ဦးနဲ့ဈေးကွက်ရေးရာဝန်ထမ်း Marketing Staff 20ဦးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ရှောက်လွားတွေကိုတော့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာအနည်းဆုံး3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ QR ငွေပေးချေစနစ်နဲ့ Mobile Application တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်Mobile Banking နဲ့ QR Payment တွေကိုပါတပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်မျိုးတွေမှာဘဏ်စာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေ့မှာစာဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသိပေးကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းအရခပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာအရခလောင်ပေါ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရခိုင်ထီကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာပထမဆုံးချိန်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမဆုံးကျပ်သိန်း500ပေါင်မဲ့နံပါတ်က323692ဖြစ်ပြီးကြောက်တော်မျိုးကတော်မတန်းကြီးကစုခိုးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဆုံးပေါင်မဲ့နံပါတ်116482စုချင်းငွေ73300တတိယစုပေါင်မဲနံပါတ် 39965 စုချင်းငွေ73200အပြင်73500 73200 70000နဲ့75000စသဖြင့်စုစုပေါင်းစုမဲ39စုကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ AA ရဲ့အဆိုအရထီရောက်ချရတဲ့ငွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမဲအဖြစ်ပြန်လည်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်50ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် 2026-2029 ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးအရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ Great 12 မြန်မာစာဖတ်စာကိုရခိုင်ဖတ်စာနဲ့အစားထိုးသင်ကြားနေပြီလို့ရခိုင်ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကပြောပါတယ်။ရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့ရခိုင်စာပေပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်းဘာသာရပ်တွေကိုတော့ရခိုင်သင်ယူတိုင်းဆက်လက်သင်ကြားသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာနာအသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ခိုင်ပြပခအတွင်းတေဆုံးသူတသိန်းကျော်အထိရှိလာစစ်ကောမရှင်ရဲ့ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုကို ISEAS သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆရာနာအသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း9နှစ်ကျော်အတွင်းလက်နက်ခိုင်ပြပခတွေကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိနေပြီလို့လက်နက်ခိုင်ပြပခတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ACLED ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်အလက်တွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြိပခဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း 3,114 ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်တွေအရလည်းပြည်တွင်းမှာနေရဲဆွန့်ခွာနေရသူ 3.8 သန်းကျော်ရှိနေပြီးလူဦးရေ5ဦးမှာ1ဦးကျော်ဟာအစားအစာမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်း 1,200 ကျော်လှုပ်ရှားနေပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ပြိပခပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်ရဲသားတွေအတွက်အန္တရာယ်ဟာပုံမှန်ကြီးမားလာနေတယ်လို့လည်း ACLED ကသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစင်ကာပူအခြေစား ISEAS Youth of Asia Institute ကစစ်ကောင်မရှင်ဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးစီးမျဉ်းတွေကိုပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအတိုက်အခံတွေ NGO တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရစစ်ကောမရှင်ဟာဟွန်တီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအမည်နဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူနေပြီးပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘဏ်စနစ်အတွင်းမှာအတင်းကျပ်အသုံးပြုစေကာနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောမရှင်ဟာ FATF စီးမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာတယ်လို့နိုင်ငံတကာကပြသနေပေမဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာငွေကြေးခဝါချမှုမူရစေဝါအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေဟာဆက်လက်ကျေပြတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ ဒါပြင် AML CFD ဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံနေတဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုနေတာကြောင့် FATF အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကဲဖြတ်ရမှာနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ဘဲဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲသုံးစားလုပ်နေတာကိုပါထည့်သွင်းသုံးသပ်တဲ့နယ်လို့ ISEAS ကအကြံပြုထားပါတယ် FATF ဟာငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြံဖက်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Financial Action Task Force အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကနေဒီနေ့ထိ FATF ရဲ့ Blacklist စီးရင်မှာပါဝင်နေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: ။တာမုံလေးတာမုံလေးလေးခိုင်းပြီးကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့။ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီတာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှာအသက်ရှိနေတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတောင်မှဒီဒီချင်းတက်တာပဲငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ပြီးမွေးထားပါတယ်လို့
2: ကျော့သွားတယ်ဘယ်ကျ60တော့ပါသွားတယ်အေးလည်းတော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်ရောရစိတ်ချကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ
3: ်ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာ Yeah.

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်ဒေသာတို့ရဲ့အာနာစု

အောက်ချိုးရရနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဘူးပြီမရှိပါထင်ရ

မဆက်တက်မကြောက်တက်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမဝင်ရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလားတနိုင်ငံလုံးနီးပါးဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါလေ။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနှစ်ရှည်လာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့ဘယ်မှာရံပြစ်ကြတယ်စတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လဲတော်လှန်ရေးကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တောင်းဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာညီလူညီမမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာပြီးသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီလူညီမမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ကောင်းတဲ့ဘန်ကြီးရတဲ့ဖြစ်ပြများပဲဖြစ်ပါတယ်စင်စားရင်ကောင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လူမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထမ်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်တော်လည်းရင်တက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကဲထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါလေခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါလေထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ကြီးရတဲ့ရတိုက်ဆုံးစည်ရင်မှာပါဝင်ပါလေ။မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါလေ။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါလေ။မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာတ်ကလေးဖြစ်ပါလေ။မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရား။ကိုမရတဲ့မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

81အမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ထက်မြတဲ့ဆူဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူ81ဆူနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းကင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်တွေလင်းရင်ပုံပြင်တွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတက်ကတက်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခံဝါညေ

နိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်16မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မှွန်ထုံသစ္စာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုတိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ကန်းတွေနဲ့အေးဒူပူအမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပြပွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖာထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤတစ္ဆာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော်ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်းဟာမြမာတည်သည်၍ကဘာတည်သည်၍သင်းထုံလန်းဆွင့်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်တီအိုဇော

0: နီလဝီနီလောကနတဘတိပတူလမူမာတူတော့ကွဲမူမာတူလအန်ဒါစီတီအမ်ကညောစရအတရတကလေတဘလဤနီလောအခဲဤနီဒေါတနွေအတော်ဘူးတကဆောတဖာအကလာတနောနီရေကပါဖလာနေသူနီလောယယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွဲနီလော
1: သောခတိတိယမြေဝင်တာကောစပ်ပုပ္ပတောနိစ္စတထုထတောတပ္ပရဂရမဝင်တာတောဖုတာလင်းနီလောအညဉ္စီပတုကောစပ်ပုပ္ပတောနိစ္စတထုထတောတပ္ပရဂရခောပနုတ္တဝကိတုကိစီခုတောဖို့ဤဘာတမဝေဖေလာယုတစီလူတောနီလေအညဉ္စီနိစ္စတထုထတောတပ္ပခကပုပ္ပကုတုဝေကလောနီထထဘုမဝေတာနီလောလောတောဖို့ပုကောစပ်ပုပ္ပတောဘဘလောစေနောကောစပ်ပုကုတုကလမဝေခတန်နီစထဝေတာတောဖို့ဝီကောစပ်ပုပ္ပတောနိစ္စတထုထတောတပ္ပရဂရနေရနီနွေပနောတရာကိတကိစီခူဝတောတောဖို့တသညတေတဖာကလာဓဖိတမလောအမဝိတေဝေတဖာတော့ခသုညာဓဖိတမလောကမဝေတဖာဖိမတေဝေတာတဖာပဖလာဝေတာနီလောဝိတောပပမနာတဖာနီဓပဖလာတဖာပဖလာစီကရတကိုဝေတာနီလောလောတောဖို့ပုနီကောဆပ်ဖို့ပတောနိစ္စတထုတတောတပစကရခူတောပပမန္တလဘတကွေမြတ်တကတိပါဝေကလူကပပမနာတဖာဟေထောဥဖဝေတာဂိနီပတုနိမာတကစောနီလောတကဆောခီတီမီဝဲတာဝီခိုတီကမြတဖာပပနောဝဲသူထောဝဲလအမေကောတူလီဤခူတော်မဖလာထောဝဲလီနွေစင်းနီဝတော်ကောတူလီမူနီပူခဲနီပပလစင်နောတဲဝဲတာရီနီလောကညောတော့ကလူလိုပါဝဲအဒိုဝဲတာကောတူလီဤဒီတူကနီမာဝဲအောဝီခိုတီကမြတဖာပပနောဝဲတော်လတာကတာကလကတူထောဝဲကခုတော်မှာဖလာထော်ဝဲရေခေညူဘပလောစေနောပဒုဆောက်ွယ်ထူဝင်းနေဖဲလာယူတစီလူတော်နီတူခော်ဝဲတာနွေစီနွေဝတော်ကောတူလီမူနီတပနောတဆလလီဆောက်ေပူနေထဲနူတဲဝဒာနီလောတတူထော်ကောတူလီဤတမေတခိနီအောဘာကဘာမီကမလတဖာအတဘာတအောလိုဝဲရေတဲဝဒာနီလောကညောကလူတီတဖာဘာတမနောအောလောကလူဒူဖာဒိုတဖာခူတပစေဤဖဲတကထူခွေကရလူစီခွေနီနီဘာဒါဆထောမဝဲတော့ဝေဒူတောတဖာဂေဒူမနီဝဲနာတကေလောတပစရတခောရီဘာဆဝဲခူတကထူခွေကရလူစီခွေလာယူတစီလူတော်နီနီဖဲတော်ဥဝေတာကိုဝဲတာအဖို့တူတူကလာဝီကရကရထောဝဲတာကောတူလီပဒူကရတော့ပပနောဝဲဒီအမီကောတူလီအမူနီနီလောအခေဤကောတူလေးပဒုကရတကရကရဤဖွဲထော်ဝဲနွီစီနွီနီဆကတော့ခါစုညာတပရတဖာတပရတုကလေတဖာတော့ကဒုဥထော်ဝဲတာဆတ်တတော်လို့အဂိတဖာအဝကူကလဆဖီမဝဲလေဟိတဆောက်ထော်တဲဝဲတာတို့ပဒုနိမာတကစောနီလောတကစောစုမညာတီမီဝဲတာဘောမတာဖို့ခွဲရတော့ပကညောခွဲရတဖာလို့ပယောတူဘုကဒဝဲတဖာဤတဂိတစီညောဝနီ ILC ကွန်ပရာအပူဘတာဟေတစီညောအလောဝဲတဂိနီလောပယောတူအတော်တဖူလောဘုကဒဝဲတာဝမတဖိုခွဲရတော့ဝကညောခွဲရတဖာဖို့ခုတဂိတစီညောဝနီဖဲတဂိယတစီလူဝတော်ထိခောကတဲ့ကတဲ့ဝမတဖိုကွန်ပရာ ILC နီစီညောအလောဝဲအေအန်ယူချိပဒိုရူဖိုဂီကောပမတဖိုတော့တဒိုတူဒိုတာဝကညောကိုယ်တော်ဝဲကလို့ပမတာဖိုးကြီးကဝဲကလို့နီဖဲလာယူတစီခီတော်နီထွထဘိုးပါတေဝဲလာနီလို့ဖဲ ILC ကွန်ပရာအပူဤကိုဘျော်တိကောအောကောတောက်ဖိုးလောစောတခါအိုဖိုးတကိုဝဲဝီဘျော်သူအတော်တဖြူဤအတဟုတကေဖောခုခုကွာဝဲတော်စီညောအလောဝဲလာနီလို့ဘျော်သူနီဘိုကဒါဝဲတာတတူတဘလတနောလောအဆဲလောပါဝဲတာစီပနောခုတကေဟီအော်တာစီညောအောကောဘာတာအိုဖိုးလောစောဝဲလာနီလို့ပြတ်သူဟိနေဆူတာဆူတာကမောယန်နီဝဲလော်ခီလော်တာကိုကပါတာတပလီတဖာဟာဝော်ကွေဝဲမအမတော်တာတကတိပါဖိုတာလော်အတာတပွဲထော်ဒီတဖာမဆူဝဲပါဖိုဝဲဒီတကကဲသူအော်ဖီမာဝဲတဖာဤနေတပတာအဂိနေ ILC ပါဖလာဝဲဒါနီလောကောပြောတိကောတော ILC တာတမီတမိုကော်မရှယ်တဟေကူဖောခိုကခုဒါမဖလာထဝဲဒီလယ်နီမေဒူလာစက်တမ်ဘာခီစီတတော်နီဆူ ILC နေရခိုကလောကရှောထဝဲရီဒေါ်တာပါဖလာတဖာနီလာနိုဝမ်ဘာဒါကမာဝဲဒါတေရယာယစီခောဝတဝ ILC ပရှတာဂရတာဖိုဘူးတပါဖလာအဖောခိုနီကိုဖဝဲဒါတို့ပဒုန်နီပါဒါဆောနီလောတက္ကသိုလ်ကိတ္တတိမြေဝေတာကောချတေရပတော်ဟောင်ကောအပူဘွားကနေတော်ထိကောဖိုးပဝေတာဘဲပလဲကော်ပဏီတဖာနီဆူပယောသူအိုဒတ်သွီပါအဝေတာပလဲတဖာအတလက်တရီအီမဆနီ
2: ွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: CFM Dewey Darini lo Kojote Yepado Hong Kong Pune Pagani Da Thiko Pho Paweda Belbele Company Dapha Ni Su Kobyo Tu O Ni Datiba Aweda Belle Dapha Adalatory Emasawe Ali Justice for Myanmar CFM Ni Paphla Weda Ni lo Pagani Da Thiko Pho Paweda Belbele Company Dapha Ni သူဝဲတာကော့ချိုဒေတာဘတ်ဆာကော်ပနီတခါဝီဟောင်ကောင်ဒေါ်ယပါတီကော်တဖာဘူးတမ်လာပလဲတဖာနေရှဝဲဆူကော်ပြောတီကော်ပွားဘူးတမ်လာပလဲလော်နီပတိညာမာနီလောတာဤနီမေတမဆွဲဝဲတာပျော်သူအတော်လို့အမအမတော်ပကော်ပြောတီဖို့ကော်ဖို့တဖာဖို့ကိုနီလောကော်ပြောတီကော်တာထူတော်ပလဲဒေါ်တာဆာတာပွေးတာဖီတာမာဤ MPE တဆောဒိုနီမာဝဲတာဒေါ်လာအမနီပတိညာမာစီကိုနီလောကော်ပြော်တီကောတနောတရီကပါနီကလီတီရွှေကျွန်းတော်ဇာတဲ့ငယ်ကျွန်းတဘူပလဲတဖီတမာဤဘဲပလဲမြန်မာကော်ပဏီလီမိတက်နေဖီမာဝဲတာဝီခိကတောခိစီတနီသူမဆိုရိုဟိနီဆူတာဆိုတာကမောအလော်ခီဝီနေဟိနီပတ်ဆူဝဲတာတဖီတမာဤတော့ဖီမာဝဲတာနေပတိညာပါစီကောနေလောအမေရိကကော့ဆပ်ပေါ်ဘရစ်တင်ဒေါ်ကနေတာထီကော့တဖာနေ MPE အဖို့ခိုဟီဝဲတာစီညောတဖာဝီလော်ခီဖဲခီထိုခီစီတန်နီနေဘဲဘလက်ကဆာနေဖဲကော့ကြော်တဲ့ထီကော့ PP Firm Thailand Company Limited လော်အမီတဖီတာမအတော်တခါဖီမာဝဲဝီဘာခါကော်ပီယောဘလက်အကောဒီအမေတာဘဆာတဂရဂရအတူဖီမာတီဝဲတာနီလောတဂရဂရလအမဆဆော့ထ်ဝဲဝဲပြောသူတဖာဒီတိုတကကတီခာအဝဲတေတာဖီတာမတဖာဝော်လိုဝဲတာဝေ JFM နေနေတီဝဲတိုပတိုနီပါတာဆောနီလောကမ္မနတာဘုတ်တီစတ်ထော်လခိကထုခိစီတနီလာဖေဗူအာရီတတော်နီဒတ်တူခဲနီပတဘဆအဆက်တော်အီအိုလီယနီဘလလီဘဘကွာဆမေတာကလုကလုနာတကေပတူတတေစာလောပတပစတဟတရီမေမေပကပစုထောပတတော်ဒီပတတုပတမူလာအဖို့တဤကမနတအဝမောပကမတကုတဆုညာရိနေမေယတဟိရိဟိဘတ်စီတကိနီလောဒါကစောလေပပလနီတုတပိုင်းနီဝိနာဖိနီလောယနာလကမလကိုဒီနောရတဲ့ကဒုကနာဘဝဲတော့ကတူမီတမီပါလေဟိတပပလနီတကစောဤဖို့ကုနီတကေဘဒုကနာဘာတာဖို့ကုဒီနောရတဲ့မောတိဘမ်ထဘုန်နီတကေ

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တေယုကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်တယ်လို့ရှုပ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အတ္တနဲ့အဲ့လေအတ္တပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိဘဲဝေလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ကောင်းဆောင် MNDA စေဦးစည်းချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးဒီအောင်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကူမင်းသိပ်ပန်အကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကူမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကူမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသည့်မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ယုံကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်ဆိုရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွတ်ဖတ်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုးအဲ့လေကြားသာမူဂျိုးနေဆက်ကလက်နက်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ကိုင်းတွေကိုချင်းကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာဗောလေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကိုင်းလေးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်တာတွေလှုပ်တာဗောဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့ကောင်လဲကြိုက်ပေါ်ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာပေါ့လीခွေးတွေကလည်းတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လို့တော့လားဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလုပ်တာပဲအပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလူ့သမယတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလငါလာမကိုပါတရုတ်လှန့်ခေါ်ပြီးတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခတိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြေတော့ဟိုကောင်က3ချိန်3ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်အချိန်တွေကစောင့်ရမ်းပြတ်သားရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လို့ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလို့ပြစ်မယ်လို့လဲစီသုံးစီးနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တည်းငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တည်းမကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်ညှင်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတည်းပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ ဒီကတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတစ်လှိုင်းပြီးတစ်လှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူ့ဒေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချုပ်တစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439စွိုင်းစခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာက်ပရိုဗင်စ် 63110 နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လှမ်းကြမယ်သူအားလုံးလို့လို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီလိုကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနတော်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလာစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ post မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Win ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်ကတော်ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်အထိစေအုစုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအုစုလူဆိုပိုမှန်မယ်ပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူအတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နီးစက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကစောထင်းမြင့်ဆံမကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မေတော်ဆေးကမ်းမှာလဲ volunteer ဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်စုံစမ်းကြည့်ကြပါလိမ့်ပြင်းပြမှာလဲရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တစ်ပြေးပြေးရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲတရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြမှာတရုတ်ဘက်ကငါလာမကို THH Maala 10 Household of the Union of Myanmar ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိန်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံထားပြီးဆဲအိန်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘယ်သူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြူတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှားလိုက်တဲ့ကြောက်ပြူဂျင်းနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးယထာလန်းတို့ကိုအချိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံးပေးဆက်ဆံပေါင်းသိမ်းလို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
1: What
0: ဒီဟုတ်ကလည်းဂွေကင်နဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းထည့်လိုက်သေးတယ်အသည်နဲ့အသည်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲဘူပေါင်းဥပမယ်ပေါ့အဲဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲဖာကောင်းကလှုပ်တဲ့ပြည်တစာပပျောက်ရေလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူ့ခွင့်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
1: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျန်းတိဘတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တီမယ်ဆိုတာဟာကိုယ်နိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချက်ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်က UN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့ဤပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမိခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထဲ့မဲ့အချုပ်ချာအာဏာသိမ်းရေးအကြံယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလीမဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇဝတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥတာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်း လူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြည်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NO IIMM လဲ LIT လို့ KIT လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်းသိသိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းလုံးဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကြနိုင်ငံရေးနဲ့လူလဲကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်တော်စုစည်ရင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါစပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိပြလဲ။ဟောခုကိုပြည်တဲကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်ဆင်အမြဲကင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ပုတ်ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနဲ့ပစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အခြေပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီ။အခုကျန်တဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီ။မသွားလို့ကမရ One Belt One Road One Country အလုပ်ခံဖို့တရုတ
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ထန်တို့ပါလီ။ကြားပြန်တဲ့ဖဝါဆန့်လာတဲ့ American အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လား။ခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါကဲပါဗော။ခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီးဖို့လုံးကြီးချီးဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာရွာကြည်သွားတာမြို့ပြက်သွားတာမြို့နာသွားတာပြေးပြက်သွားတာဘာမှထက်မတွက်ဘူးသူတို့ဦးကျင်သူတို့ဦးမယ်ဦးကျင်တဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းကျင်ရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးအချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးဆက်ခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာ
2: ။တ
0: ိုင်းရည်ပြည်ရည်ဝေးရော။တရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလီ။တရေဘိုးနာမလဲ။တရေတန်ဘိုးမသိ။ဘာကြွေးကြွေးမရ။ဘာအယိုးကြက်ရကြက်ရမဝ။တရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာ။တိုင်းရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စီးရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှမမတောင့်တင်းတော့ပဲ။မယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ။ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါးလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရာမရတော့ခွေးကိုနေရာမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖျက်ဆီးလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်ဋိဌံချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူကုန်သိက္ခာတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖျက်ဆီးတာဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာသိတာပြီအဲ့ဒါလိုတိုင်းရင်သားတွေကိုရောပြည်မဗမာတွေကိုရောနှီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငိန်ချမ်းကြီးတဲ့ဥသေးတယ
2: ် What
0: တရုတ်လက်ကျန်တိုင်းရင်သားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငိန်ချမ်းကြီးခေါ်မယ်အဲ့ဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တက်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နဲ့ချခိုင်းမယ်နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖြောက်မယ်ပေါ့လေပြီးမှထုံစံတိုင်းကလိန်ကကြစ်တိုင်းရင်သားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိမ့်ရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဥလို့ဟောင်းလို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလေမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဒုအရေးဆိုတဲ့တပ်မတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတယ်ဒေနေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနေလိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ် မြန်မာမပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီ။မြို့ကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေ။မြို့နယ်လိုက်နီးနီးပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ။တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာတက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလည်းသိသိသာနေပါပြီ။နောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ်ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီကြံတဲ့မြေချွေရင်မရှိတဲ့ဆောက်ရှက်ဖြည်းရင်းသွားတာသူ့ကိုရွေးကောက်ပွဲအတူလှုပ်ပေးပြီးလက်ဘက်တက်ပေးထားတဲ့စီတော့ဘယ်ချိန်သွားသွားဥဥဟောင်းဟောင်းရတာပါလိအာဆီယံကတော့ No ပါတဲ့ပူတင်ကဘလောက်ပဲအာဆီယံမြစ်တာရက်ပါလေပြောပြောဟိုကတော့ကြော်စွန်းပါတဲ့မိစာနင်ပွဲခွေးမောင်းပွဲလုပ်ကြတယ်ရုရှားအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးမှာချီးခွေးမလာရပါဘူးတဲ့အာဆီယံကခွေးဦးတန်းနဲ့နှောက်ရှက်မခံခွေးချီးနှံ့ယွန်းတယ်တဲ့တရုတ်ကသာခွေးသားစားနေကြမှုခွေးနှံ့ခံနိုင်တာတဲ့ငါလမခမရပရက်နဲ့ရက်လှုပ်ဖို့ပြင်ထားသမျှအလကားဖြစ်သွားတော့ရှည်ချင်းပြင်စီသွားပေပေပေပေလှုပ်ရတော့တာပေါ့ပူတင်အားကုန်တဲ့လူတော်တို့ရပြီနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကြားလိုက်ရလိုက်ရလို့ပေါင်ချားကုတ်ရပြီထင်ထားသမျှဖင်ကားရတာလी
2: What?
0: အပိုင်းသေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးခဲလေသမျှသေးရေကြဖြစ်ပြီဆိုတော့ဖြင်းဖြင်းကိုပဲအသေးသေးဆွဲပြရတော့တာပါလी အာဆီယံနဲ့ရုရှားဘာစကားတွေပြောတယ်ဘာစာချုပ်တွေချုပ်တယ်ကြားရတိုင်းငုတ်ထိတ်ဖင်ဆောင်ခေါင်းကိုတောင့်ပြီးညောင်ထိုးတဲ့နဲ့ဟောင်းနေရတော့မှာမို့လားအဲ့ဒီပွဲမှာထိတ်တန့်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါတက်ရောက်มาဆိုတော့ဥဒံမဆဲစူညံပွဲကြီးလာတော့မြည်ဖြစ်ကြောင်းကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: လေးပုတ်တောင်သူတွေညနေခင်းမောင်လုံးမွေးတယောက်တောထဲကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်မိုးတိတ်ခါစားမှုတက်ပင်နေဟာစိမ့်ဆူပြီးမိုးဆက်တွေတွဲကုန်နေပါတယ်လမ်းမှာတော့ဘွားထားတဲ့နေရာကထားမြေကြီးကတော့နောက်ကြည့်လျက်နှမ်းဆိုင်ပြိုးထားတဲ့အခင်မျက်ပြင်တွင်ရေအိုင်းနေတဲ့နေရာချို့ကိုမြင်ရတယ်နှမ်းပင်ပေါင်လေးတွေဟာလည်းလေတံမိုးတံကြောင့်ရေပြင်ကက်လုံနေပါအထိလဲနေကြတာကိုမြင်ရပါတယ်မနေ့ကအထိဒီနှမ်းကင်းပြင်းတွေဟာနှမ်းပေါင်းထိုးသူတွေနဲ့စီကားလှပါတယ်အခုမိုးရွာတဲ့အတွက်နှမ်းပေါင်းထိုးလို့မရတော့ပါနေ့လေကပေါင်းထိုးတဲ့သူ၃ယောက်ငှားပြီးထိုးတာအခုညနေမိုးရွာတော့နေ့လေကထိုးထားတဲ့နေရာတွေကရေအိုင်သွားပြီမိုးနှုတ်ထက်ဆက်ရွာရင်သွားပြီလကားဖြစ်ပြီလို့တောထဲကတဲကိုရောက်ရောက်ချင်းမောင်လူမွေးရဲ့အပေါင်လေးကစီးချိုပြီးပြောပါတယ်မိုးရွာသည်နဲ့မိုးနှောက်ရွာသည်မှာမောင်လူမွေးနေထိုင်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာစိမ်မောလူမောရတဲ့ຢာသည်ဖြစ်ပါတယ်မိုးကာလမှာနှမ်းဆိုင်ပြိုးကြတယ်နှမ်းသီးနှံကိုတောင်သူတွေကလောင်ကစားသီးနှံလို့လဲတင်စားတတ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလောင်ကစားမှာတော့တောင်သူတွေဘက်ကတော်တော်များများရှုံးကြတယ်အခုနှစ်မှာဆက်ရှုံးရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့ရေဝတ်နေတဲ့နှမ်းကင်းတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးတွေးနေမိပါတယ်နှမ်းသီးနှံဆိုတာဟာအပင်ပေါက်ပွားကနေရေသိမ်းတဲ့အချိန်ထိမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ຢာသည်ဥရုမျိုးကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်အပင်ပေါက်ပွားမှာပေါင်းကိုနိုင်နိုင်ထိုးနိုင်မှသာအပင်ကကြီးထွားပါလေ။ဒါကြောင့်အချိန်မီအောင်ထိုးကြရတဲ့နှမ်းပေါင်းထိုးခြင်းဆိုရင်အငှားသမားခုံယူရတာတော့ခက်ခဲပါလေ။ပေါင်းထိုးပြီးပြီဆိုရင်လည်းမိုးချင်းတွေကိုရင်းတထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါလေ။နှမ်းသီးနဲ့ဟာပေါင်းထိုးခြင်းမှာမှတောင်သူတွေပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ရေသိမ်းခြင်းမှာလည်းလူရောစိတ်ရောပင်ပန်းရပါလေ။နှမ်းပင်ကိုရေသိမ်းပြီးရင်ခြောက်သွေ့စေဖို့နေပူထဲမှာထောင်လှမ်းထားရပါလေ။နှမ်းသီးတွေနေပူတံကြောင့်ကွဲလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းခါယူကြရပါတယ်။ရေသိမ်းချိန်နောက်ကျရင်နှမ်းခါချိန်မှာအချိန်မီမခါနိုင်ရင်နှမ်းသီးတွေဟာကွဲပြီးရတဲ့တလောက်မရတော့ပါ။ရှိသမျှလူငါရအောင်ရှာဖွေပြီးအမောတကောလုပ်ကြရတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုအချိန်ဆိုရင်မောင်လူမွေးတော်သူတို့ကိုကြည့်ပြီးမောနေတတ်ပါသေးတယ်။မိုးကောင်းရင်မိုးရင်မတင်နိုင်တဲ့အင်းတိုင်းတော်တွေကရတယ်။မိုးကောင်းရင်တော့မျက်နှာအောက်ချင်းခင်တွေကရတယ်လို့တောင်သူတို့ကနှမ်းသီးနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုရှင်းပြတယ်။ အခုနှစ်စူပါအယ်နီညိုတဲ့မိုးခေါင်မာလာမိုးမြမာလာအင်းတိုင်းတော်တွေကန်ကောင်းမာလာအောက်ချင်းတော်တွေကန်ဆိုးမာလာတေးကြတာကတော့နှမ်းသီးနဲ့ရယုံများနဲ့ကံမကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါမနှစ်ကနှမ်းပေါ်ချင်းနှမ်းတဲ့တင်းကို800မြတာဈေးရပါတယ်ထုံရက်ခပေါင်းထိုးကတွေနှုတ်လိုက်ရင်တောင်သူအများစုရှုံကြပါတယ်ကံကောင်းတဲ့တောင်သူအချို့စားစရာနှမ်းစီကြံခဲ့တယ်။နှမ်းပြီ20ကျိတ်ရင်စီ10ပိတ်တာရပါတယ်။အခုနှမ်းစီ10ပိတ်တာတပုံးကို2သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။ဒီစင်းနဲ့ဘဲတောင်သူမှမိမိအခင်းကထွက်တဲ့နှမ်းစီကိုဝယ်မစားနိုင်ပါ။မောင်လူမွေးတို့ငယ်စဉ်ကအဖြစ်ပြက်လေးကိုသတိရမိတယ်။မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကဦးလေးကြီးတယောက်ကိုနှမ်းဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်။လေးဘုံလို့ဦးလေးကြီးကပြန်လည်ဖြေကြားတယ်။ပုံနဲ့လေးလုံးတော်ရတယ်လို့ထင်မိတယ်။ဘယ်ဟုတ်မလဲ။လေးဘုံဆိုတာဟာလှုပ်ပေးလို့ဆိုလိုတာပါ။လှုပ်ကန်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကျန်းအောင်သူတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အတိုးနဲ့ချေးယူထားရတဲ့ထုံရက်ခနှမ်းပေါင်းထိုးကရိတ်သိမ်းကဈေးဘိုးတွေကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးဘုံတောင်းသူတွေကောင်းမွန်စွာလှုပ်ကန်နိုင်ဖို့ယာတိဥရုမှန်ကန်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: တာလီစွာပါအခုချိန်ကစားပြီးဒီ MCDM ရခိုင်မာသာတပည့်တောင်းတထောင်းတိကို background တောင်းပြပြီးလောက်ဖို့ဖရိုက်ပါရီဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါဝန်နိုင်ချမ်းသားအလုံးလွယ်မရရီနင်းလန်းစုံတုံးရီရဲ့ဆိုင်ဟုတ်စုကိုဖိအားပြဖို့ AAPP တိုက်တွန်းရတဲ့တောင်းကိုပနာမတောင်းစားပြပါမယ်ဒေါန်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝန်နိုင်ငံရေးအကြံသားအလုံးကိုရှောင်းရှားမရှိရှာရှံလွယ်ပြီးနိုင်ဖို့အလုံးစုပေါင်းမြေနင်းလင်းဆောင်နောင်ဆိုင်အောင်စုကိုဖိအားပြီးတောင်းဆိုဖို့နိုင်ငံရေးအကြံသားတိကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသံ AAPP ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်ဒင်းနေကျွန်လာဆေရှာရနိထုတ်ပြရဲ AAPP နိုင်ငံရေးအကြံသားအလုံးရှောင်းရှားမရှိလွယ်ပြီးရေဒေါန်အောင်ဆန်းစုကြည်ဤရှိုင်းစေတနိုင်ပရိမွေနေအတော်သဖောထားထုတ်ပြန်ရှာကနေပေးတိုက်တွန်းလိုက်စော့ပါလူထုကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ရှိုင်းစေတနိုင်ပရိမွေနေမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိနိုင်ငံတကာအဆိုရာတိကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့စီတီနော့တာဝန်ပီအက်ထားရီလူတိပရီဒွန်အာစုတိအပါဝန်အဓိကသားဆိုင်ရီလူတိအလုံးကိုနိုင်ငံရေးအကြံသားတိကကွေရီဆောင်ရှောင်းရီအတောင်း AAPP ကအခုပိုင်းတိုင်တွင်းတောင်းဆိုလိုက်စော့ဖရိုက်ပါရီ young abroad proof of life coming ကိုထောက်ခံအားပေးဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နောက်မိသားစုဝန်တီကိုရှာရှံတွေးစုံခွန်ပြုဖို့အပါဝန်လွဲလက်တေဆောင်ကလေးလေးလာရီလူတီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဤကျဲမာရီအခရီးနေကိုနှောင်းနှေးကရန်ကရာမုံမရှိစီပဲစိုက်စေးအကေဖရဲနိုင်ဖို့နောက်မြန်မာနိုင်ငံဤဒီမိုကရေစီနင်းအရာရီကောက်တောင်ရောက်ထားရီကိုယ်စလေဒီကိုရှင်လှဲထားရေဇာနိုင်ငံရေးလုံငန်းဆိုင်ကိုမဆိုးအဓိကသားဆိုင်လူတွေအလုံးတရဝုံမုံနောင်အသေးမဲဘရုဆော့ဒီမလုံဖို့ AAPP ကတောင်းဆိုထားပါရေနိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းမောင်ခင်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်အပါဝန်နိုင်ငံရေးအကြံသားတိအလုံးရှွန်ရှာမရှိလွင်မောင်နိုင်ရေးအတော့တော်လင်ရေးအာစုတိအလုံးအခုချိန်မှာစီလုံးဖို့လိုအနေပါပြဲလို့ AAPP ကဆိုပါရီဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါဝန်နိုင်ငံရေးအကြံသားတိကိုစားပြီးကအကြံရှာထားဆိုသောဇိုင်းအုပ်စုအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီနိအရာထွားပေါ်လာရေရီကောက်ပွေးရလက်ကိုဖျားဆီးဖို့မိစင်တာရှောင်းတီလွယ်လက်တဲ့စင်တာသဖောထားကိုအသေးအမက်မဘရုဆော့နော့နိုင်ငံသားတီအနေနဲ့မိမိနိုင်သားတီအဆိုရာကိုရီရှေပိုင်ခွန်ရှိရေအခရခဲအခွန်အရေးကိုငရုံပေဖို့ group ပဲ့နေဆိုသောတိတ်တာထောင်ရှာရီသားတီအထောက်ထား Friday လိုလေးနိုင်ငံရေးအကြံသားတီကကွေဆောင်ရှောင်းရီအတောင်း AAPP ကထောက်ပြထားပါရေမြန်မာနိုင်ငံကိုငွေကြေးခဝါရှာမှုနံမေပြားစရုံးမှာ FATF စာထားကဘာဂရီဆုံစိုက်ကရာစီထုတ်လုပ်ရာနိုင်ငံအဖွဲ့ကုလသမဂ္ဂအတေဘရူရီတရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ်နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါရှာမှုဆောင်ကရီအဖွဲ့ FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုငွေကြေးခဝါရှာမှုနောက်အကရန်ဖာမှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျားရေးနံမေပြားစရုံးမှာစာလပနာထေသွင်းထားရလို့သိရပါရီပရောင်သိန်းနိုင်ငံပါရီမြို့မှာဂျွန်လာ16ရက်နေ့ကကြောင်းပါခါရီ FATF အစီအဝေးမှာအခုပိုင်းဆုံးဖရက်ခါဆိုဖရိုက်ပီကေမြောက်ကိုရီးယားအီရန်ရောနော်ဒန်တူနံမေပြား
4: သဲမဲခါဆိုလေးပြိုင်ပါရိမြန်မာနိုင်ငံဆိုအွန်လိုင်းလင်လေမုံနော်စိုက်ဘာရာဇဝဲမှုအန်ဒရီဒီဆာလာပိကေမြန်မာနေစေဖရိုက်ဒေးအတော်ကောင်အခုပိုင်းဆုံဖရဲခါဆိုလို့ဒေရာပရိကေလူသားစာနာမုံအကူအညီတေးကိုမလျော့ဩစာသုံးဟန်တာစော်တိမပရိုက်စီဖို့ကိုလေးတိုက်တွန်းထားပါရိကျဲငွေတန်ဖို့ဂျာဆွန်စော်ငွေချေဖောင်းပွားစော်ကုန်ပစ္စည်းဇီနုံမရတာစော်တေးအပရန်လဲပီးလဲယူမှုတေးကလေးပိုပရိကေဆိုးဝါလာရဲတော့ ground ပရိသူတေးအနေနဲ့ဖီအာတီခန်ဆာရာရီလို့သိရပါရိယွန်အပရန်ကုလသမဂ္ဂအိမုံရိုက်စီဝါနာဘရိုက်မှုဆိုင်ရာ UNODCE အစီယွန်ခန်ဆာအရာလေးမြန်မာနိုင်ငံစော်လာရှိမှာကမ္ဘာအဂရီဆုံစိုက်ခရာစီထုတ်လုပ်ရာနိုင်ငံဖရိုက်လာရီလို့အတည်ပြုထားပါရိနိုင်ငံတော်အနေကိုင်ပတိပခတိကောင်နိုင်ငံဖရဲကျော်ရာဇဝဲကိုင်တီကမုံရိုက်စီဝါထုံလုံးမှုတီကိုအရှင်အဟုန်နောက်တိုးမြောက်လှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါမုံရိုက်စီဝါထုံလုံးမှုကဏ္ဍဆိုအွန်လိုင်းငွေလေလေမှုတီငွေကြေးခွာရှာမှုတီနောက်ပါဇနိုက်တကြကွန်ရားတခုတီအပရိုက်အဘရန်လန်ရှိုင်းစာဘရစ်ကလှုပ်ဆောင်လာဆိုကိုတွေးရှိရရလို့အစီယွန်ခန်စာမှာဖော်ပြထားပါရယ်ဇာလာဘရစ်ကဒေါ်လန်ရစ်တေဖွေနာမည်ကိုသုံးဘရစ်ကဓမ္မတိုင်းနေရအဖွေကတဦးကိုဖဲမင်းဓမ္မကောင်းဆောင်နာအဖွေဝန်အရှုလွဲမြောက်နေရတဲ့တော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်တနုဒေတာအခရိဆိုင်ပြေတုကကွေရီတဲရွန်တထောင်းတရာသုံးနာမည်ကိုသုံးဘရစ်ကဓမ္မတိုင်းနေရအဖွေကတဦးကိုဖန်စီရာမီထားဘရစ်ကဓမ္မကောင
1: ်းမြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: ဆောင်နောက်အဖွေးဝန်တရှိုးလွယ်မောင်းနေစီလို့ယွန်တဲရွန်ကဂျွန်လာ20နာရီမှာထုတ်ပြန်ပါရယ်ရာငင်မရုန်နေတနေရာမှာဓမ္မတိုက်ခံရတဲ့ price site တစ်ခုကိုဒနုံးဒေတာအခရိဆိုင်ပြေတုကကွေရီတဲရွန်တထောင်းသုံးကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခါဆိုကိုအသိပိထုတ်ပြန်လာဆိုပါဓမ္မတိုက်ခါရလူတီဆိုအသားမပရိသိရလူငယ်တိဖိုင်းနေပြီကအွန်လိုင်းလောင်ကစား slogan ကစဲကတဲ့လူတီနော်မုံရိုက်စီသုံးဆွေးနေကတဲ့လူတီလို့ဆိုပါရယ်လာရှိမှာဓမ္မတိုက်ရလူတီထေကတူကို family tabri ကခေါင်းဆောင် friday လူနော်အခရာအဖွေဝန်တီထွားပရိသိရှောင်းနေရလို့အသိပိထားပါရယ်ဓမ္မတိုက်တဲ့အဖွေက slogan ကစဲပြီကမုံရိုက်စီဝါသုံးဆွေးနေကတဲ့လူတီ friday တော့ငွေကြေးလိုအရှာအရာတနဲ့အတူတိဒါတီနော့ဒေတာတော်ငါပြေသူလူထူတီကိုအနိုင်ကျောင်းဓမ္မတိုက်ခရီလို့ဖန်စီရာမီထားရီလူတီကထွားဆိုထားပါရယ်ဒီဓမ္မအဖွဲ့စော်ဓမ္မတိုက်မှုတိကျူလန်ပြီကတော်လန်ရီတဲဖွေတီဤနာမည်ကိုအသုံးပြုလို့ရှိပြီကတော်လန်ရီတဲဖွေတီနောက်ပြေသူလူထူကတော်လန်ရီတဲဖွေတီအရှောင်းရှောင်းကရူမ်ဂရေမှုကောင်းမေးစီဖို့တထောင်းအမှားတိဖရန်ဝီခါဆိုကိုစိုက်စီတွေးရှိရာရီလို့ဒနုံးဒေတာခရစ်ဆိုင်ပြေသူကကိုရီတဲရွန်တထောင်တရာသုံးကဘရောဘာရီဓမ္မတိုက်မှုကျွလွန်ရီလူတီဆိုပရိုက်မှုကျွလွန်ဘရီကေတထောင်သုံးတဲရောင်းမှုနာမည်ကိုအသုံးပြုဘရီကေတထောင်သုံးတဲရောင်းမှုကခိုင်စီရီပိုင်အယောင်ဆောင်တထောင်မာတီဖရန်ဝီခါဆိုကိုလေစိုက်စီတွေးရှိရာရီလို့အသိပေးပါရီအခုပိုင်ပရိုက်ဆိုင်တီထဲပြီးရမဖရိုက်အောင်ဒနုံးဒေတာတော်စလော့ဂင်းကစဲရီလူတီနော်မုံရိုက်စီဝါသုံးဆွေရောင်းဝေနေငယ်လူတီကိုပပရဲတတာဖော်ထုတ်အရီယူလာဖို့ဖရိုက်တီပိုင်မင်းပါတီအနေနဲ့လေမင်းမီရိုအီသားသမီးတီအွန်လိုင်းလောင်းကစားစလော့ဂင်းတီနော်မုံရိုက်စီဝါသုံးဆွေရောင်းဝေဆိုတီမရှိအောင်ဂရုတဆိုင်ဂရမ်မဲဆောင်ကရစ်ပီဖို့တထောင်းသုံးတဲရောင်းကမိုက်တာရဲခံထားပါရီပရီသူလူထူအနေနဲ့မင်းမီရိုပဲဝန်းချာမှာအွန်လိုင်းလောင်းကစားစလော့ဂင်းကစဲတီလူတီမုံရိုက်စီသုံးဆွေရောင်းဝယ်နေရလူတီကိုတွေးကေတိုင်ကရာပီကေဖို့အသိပေးကြညာထားပြီးကေပရပရတာတာအရိယူလာဖို့လို့ဒနုံးဒေတာအခရိဆိုင်ပြေသူကကွေရီတဲရွန်တထောင်းတရာသုံးကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဇာလာပီကေပရဒွန်ပရပါကရခိုင်တထောင်းသမ33ဦးပါရယ်အရခမီဒီယာကောင်စီ APC ဖွေးစည်းရတထောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်လွဲလက်တဲ့အဖွေးစည်းတစ်ခုအပရိုက်ရက်တီဖို့နော်ရရှိဒေတန်ပြေခိုင်မာရီအဖွေးစီတခု pricey ဖို့ဆိုရရေရရှာနာပေဒွန်ပေပါကရခိုင်တထွန်သမ33ဥပါရီအရာခမီဒီယာကောင်စီ EPC ကိုဖွေးစီလိုက်တယ်လို့ရွန်ကောင်စီကဂျွန်လ20နိုင်မှာထုတ်ပြန်လာပါရီပေဒွန်ပေပါကရခိုင်တထွန်သမ33ဆို အခုချွေလာစေလီရော်နေမှာအစီအဝေးတရဲလောက်ပြီးကညီညွဲတေစုံဖရရှာနာအရာခမီဒီယာကောင်စီ APC ကိုတရဝံအတေဘရုဖွေးစီတထောင်ခရီလို့သိရပါတယ်အရာခမီဒီယာကောင်စီ APC ကိုလွယ်လက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖရိုက်ရက်တီဖို့နောက်ရေရှိတေတန်ဘရီကခိုင်မာရီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖရိုက်စီဖို့ဆွေးနွေးစုံဖရခရီလို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ကောင်စီအနေနဲ့တဒေါမီဒီယာဒီနောက်တထောင်သမားတီလွယ်လက်စွာတဒေါရာယူခွန်တဒေါလွယ်လက်ခွန်မရတန်ရီတဒေါသမားတီဘီကောင်လုံရှုံရီနောအကအကွေရာရှိရီမီဒီယာကြောင်းဝဲတဲ့ရေဆွေးပရာထဲကြောင်းသုံးရီနောတထန်းစာပညာဆိုင်ရာအရေအသေးကဏ္ဍဆုံမှန်တန်ရီရို့ကိုအဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရလာဖို့လို့တထန်းထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီရုံအပရွန်ဘရီဒွန်ပရီပါကတထန်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတီဒေတာအာနာပိုင်းအဖွဲ့အစည်းတီမီဒီယာလုံငင်းနောသားဆိုင်ရီနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းစာဆိုတီနောအပရူသဖော်ဆောင်ရီရှိုင်းစာဆောင်ရမှုတီကိုဆောင်စားမပရက်လုံဆောင်လာဖို့လို့လေထုတ်ပြန်ရှာကဆိုထားပါရီအရာခမီဒီယာကောင်စီအနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်လို့ရခိုင်တထွန်သမားတီအလုံးကိုလေဖိတ်ခေါ်ထားပြီးမကရာခေါမှာအဖွဲ့ဝင်အလုံးပါရီညီလာခံတရက်ကြောင်းပါပြီးကြိုင်းလိုက်ခိုင်မာရီအဖွဲ့စီဖရိုင်းအောင်လုပ်ဖို့ရှိရလို့သိရပါရီလာရှိမှာအရာခမီဒီယာကောင်စီ APC ကိုယာယီကော်မတီတီနောက်လေပန်းနေပြီးကောင်စီဤဖွဲ့စည်းပုံအခရီးခံဥပဒေမုန်ဂရင်းနောက်ခရီးလုံငင်းဆိုင်တိစနိုက်တကြရေဆွေးရှာမဲနေပြီးညီလာခံမှာအတေဘရူလာဖို့လို့အသိပေးကြေညာထားပါရီစာလပိရကြောက်တော့နံအကွာမရုနေရုကိုစိုက်ကောမရှင်ဘုံဂရေအရှိတအူးအပါဝန်စေဦးထားမနေဒီဆုံးရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော့မရုနောအကွာမရုမှာကြေရာတီကိုစိုက်ကောမရှင်တဲကဘုံဂရေရှာတိုက်ခိုက်ခါဆောင်မှာအရှိငေတအူးအပါဝန်အရေသာပြည်သူစေဦးထားမနေဒီဆုံးခါရလို့သိရပါရဲဂျွန်လာစေခွန်နိုင်ရာနဲ့ညစာဖာ၃နာရီကျော်ခဲမှာကြောက်တော့မရုထားကလူနေရကွာတီကိုစိုက်ကောမရှင်တဲကကြားဖိုက်တာ၃စီနောက်တနာရီနင်းပါကရာအောင်စာတိုက်ဘုံဂရေတိုက်ခိုက်ခါရလို့ဆိုပါရယ်ပိုက်တဲ့ရက်ကွာနောက်လက်မတော်ရက်ကွာအပါဝန်နင်းရကိုခုထားမနေမှာဘုံတိကြတော့ပေါကွေးခါရကအသား၅နိုင်အရေအရှိတအူးအပါဝန်ပြည်သူရှိုင်းဦးထားမနေတီဆုံခါရလို့သိရပါရယ်ရုံအပရောင်ထိခိုက်တန်ရာရရလူစေဦးထားမနေရှိခါရကပျောက်ဆုံးနေရလူဒီလေးရှိသိနေတော့ကောင်တီဆုံရရတော့ဆိုထဲတူလာနေရလို့ကုညင်ကေစီရီလုံးနေရလူတေကပရောပါရီစီဆိုင်ခဲ20ကျော်အပါဝန်နေအင်းအစောင်းုံတင်းနောက်ကားတရှိုးလေးထိခိုက်ပြစီလာရလို့သိရှိရပါရီအလာတူဘရိခရဲ့ကျွမ်းလာစင်ငါရညစာပိုင်းကလေးဂွားမရုနေဂျင်တလီမရုရမ်မာကျွမ်းရာကိုစိုက်ကော့မရှောင်တဲကဂျာဖိုက်တာတစီနောက်ပောင်ငါရဘုံတုံလုံးခရရှာတိုက်ခိုက်ခရလို့ဆိုပါရီအဆိုပါလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတော်အသား50အရေဥဝေလုံးနော်အသား30ရှိုင်းနိုင်အရေဒေါ်သူစာမူရုနှစ်ဦးပွေရှင်ပြီတည်ဆုံခရပိုင်တခရဒေတာခန့်ရှိုင်းဦးလေးဖရွန်ထန်ဒရာရာရှိခရလို့သိရပါရီအခုတောင်စားပိခရဂဒွန်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားဆိုဖရိုက်ပါရီ
5: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပူများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနေလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှားပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြားရော့ရဲတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးရုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါ။အဲဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွှန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မဟာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာသတိပြုမိမှာပါ။ဆိုလိုတာကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြားကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမဟာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကောင်ဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကောင်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အရင်နောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူဂျီလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်တရင်ဘက်တွေကတော့မြင်းချံခရိုင်တဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူဂျီလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNL တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PNL နဲ့အနူဂျီလက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးတို့အကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဗိုလ်လက်ရာနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တပ်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်ဤအရာဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါအနီကျအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တက်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါရည်အန်ယူဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းက

0: နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားကအမျိုးသမီးတအူးကိုတနက်နေ့ပြစ်သက်ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံးကလေးတအူးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ပေါင်းနယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့တဲ့နဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ပန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်မော်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း Grade 12မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားစတဲ့တဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့က6မြို့နယ်ဇောင်းတော့ကန်ကြီးရွာအနီးမှာခလာရ73ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမကွေးခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းကချုပ်ခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။အလားတူဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလည်း6မြို့နယ်လေးပင်ကုန်းကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ချောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနေမိုင်းတိုက်မိုင်းတွေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလည်းအဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုမကွေးခရိုင်အတွင်းကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်း MA1 တနက်တလက် MA4 တနက်တလက် 5.56 mm G 958တောင်း G ပေါက်6ခု 60 mm ဘုံသီး5လုံး 40 mm ဘုံသီး2လုံးစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ကင်ဖုံ10လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီစလင်းမှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားကမြို့သမီးတအုပ်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်သက
1: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ပေါင်းနေတဲ့ဘူတီတောင်မှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ထင်ရှားရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စင်ပြူကျွန်းမြို့အေးစုဖို့စုရက်ကွက်မှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတအူးကအမျိုးသမီးတအူးကိုနေအိမ်ပေါ်အထိတက်ရောက်ပြီးတနက်နယ်ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်မှာတရက်ချင်းကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်သားတန့်စင်ဆိုသူဟာအသက်40ကျော်အရွယ်မတ်နွေနေဦးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစကားများရာကနေပြစ်တက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကိုထမင်းချက်ကျွေးနေသူဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားဟာမွေးရစေဝအလွန်ကျွံသုံးဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကို PDF တွေလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းလွှင့်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းပဲခူးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ခမောက်ရွာနဲ့လက်ပံခုံရွာကြားကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မွန်းလွဲ 12:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘုံးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ခမောက်ရွာသားဦးစန်းမြင့်ဆိုသူဘုံးစားထိမှန်ကနေရာမှာပဲသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်ကိုလည်းမနက်10:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စီး112 Lion တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့ဘုံသီးနှလုံးဟာဝါချီလာကြီးရွာအနီးကလေခွင်းထဲကိုကျရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတမှုလမ်းမော်ကကနန်ကြီးရွာကိုပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကော်မရှင်ထုတ်ပြန်ထန်ဒလန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်ကဓာတ်ရုပ်ဘုံတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးတမှုလမ်းမပေါ်ခံဘက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကနန်ကျေးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီရေးရအချက်ချာကြတဲ့ကနန်ကျေးရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကအခိုင်အမာခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပြီးလက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ကနန်ကျေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစဉ်ဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်အနေနဲ့နယ်မြေကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါရတယ်။တော်လှန်ရေးတပ်တွေကဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြသလိုထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခါထိုးပေါက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါရတယ်။ တပတ်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဇူလိုင်လ1

0: ယနေ့အထိရက်ပေါင်း20ကျော်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ CDF ထံတလန်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကအသာစီးရလာတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအစိတ်ငွေ့ပါတဲ့ဓာတ်ရုံပုံးတွေအသေးခံ drone တွေနဲ့ drone အကြီးစားတွေကိုပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် CDF ထံတလန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီဓာတ်ရုံပုံးတွေကြောင့်တော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေဟာမိုးဝေခြင်းအော့အန်ခြင်းနဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေညတကောင်12နာရီအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်း CDF ထံတလန်ရဲဘော်စလိုင်းဖြာတက်လန်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဟာထန်တလန်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းအပအဝင်110ခုလောက်မှာတပ်ဆွဲထားနိုင်ပေမဲ့ကျန်နေမြေအများစုကိုတော့ချင်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး6မြို့နယ်မှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။6မြို့ကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာအင်အား30လောက်နဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေနဲ့ကားသမားတွေကိုလက်နက်ပြချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့ပြည်စောထီတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာမိနစ်30လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတာလို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာကိုမြရီဂိတ်နဲ့ဂွေးကြိုဘက်ကနေစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။6မြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်း6မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ5ဧရာတောင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ KI မြို့နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပေါင်းနယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့စီမြိုင်ကသတိပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တွေကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပသိမ်မော်ရလမ်းမိုက်တလျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့စီမြိုင်ကသတိပေးထားပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခုတ်ကူတပ်မတရားတက်ကနေအင်အား400လောက်နဲ့ရိခါတင်ကား9စီးပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါင်းမြုံနယ်ရေရွက်ကြီးကျေးရွာမှာညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးမနက်မှာစစ်ကြောင်းဆက်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေရွက်ကြီးရွာရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရှေ့ပြေးတွေထွက်နေပြီးညောင်ရဲတဲရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ကားတန်းကတော့ရေရွက်ကြီးရွာအနောက်ဘက်က6ရိုးထဲမှာနစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်းနယ်ကရေပြာစခန်းမှာပြန်ထိုင်မှုသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပသိမ်မော်ရွာလမ်းမအတိုင်းပေါင်းမြုံနယ်ရေပြာရွာဘက်နဲ့စမုတ်နှစ်ဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီလမ်းမိုက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြစ်ချေမြို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်မှာလည်းစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့မျိုးသားတအုပ်အပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးထံမှနည်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာ10ရွာကအိမ်အောင်စု450လူဦးရေ 2,000 နီးပါးနေဆက်ရကျေးရွာတွေနဲ့တောတောင်တွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမြင့်တဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး ARI မြကန်းနဲ့ငါးမိုင်ကွာမှာနေထိုင်သူတွေခိတ္တခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူအပါအဖာကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ARI မြကန်းနဲ့ငါးမိုင်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးရနေကင်းတဲ့နေရာတွေကိုခိတ္တခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အပါအဖာကတိုက်တွန်းပန်ကြားထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုအကြံဖတ်စေအုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘော20ကဦးဆောင်ပြီးသင်္ဘောအစီး20လောက်နဲ့ ARI မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်စံတက်နေတဲ့အတွက် ARI မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံစေဖို့နှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ARI မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်လေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလုံဆောင်နေတာရှိသလိုစစ်သင်္ဘောတွေကလည်းမြစ်ကမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုရန်တန့်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးကူဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ကံဘလူပါဖာနဲ့ပကဖာတို့ကသတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးကောဝင်စိတ်ကန်းကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော20ဟာဇွန်လ28ရက်ညကစလို့ဝက်လက်နယ်အရှိတောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှိမကစစ်စခန်းအနီးမှာကြောက်ချရန်နာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်စခန်းကစစ်သားတချို့ကတော့တော်ကြောင်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင့်အနီးကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တန်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်အခုတခါရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရည်မှုအပါဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငပြိုးကိုဗဟိုစစ်အချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရည်မှုအပါဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့ ပြီးသူကကွယ်တမတော်PDF စေယုံကျောက်ကစွန်လာ30ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှင်မဘင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို PDF စေယုံကျောက်ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။PDF စေယုံကျောက်အနေနဲ့စွန်လာ29ရက်ရက်စွဲပါအမိတ်မှနေ့နေ့ရှေ့မြန်ဆောင်2023ခုံရုံးဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ် ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်းရမပင်ခရိုင်စစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကုတ်ကဲမှုကွင်းဆက်မပြတ်သွားစေဖို့လည်းစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတိုက်ရိုက်ကုတ်ကဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာကတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်တရားရုံးဒါမှမဟုတ်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကယင်းဒီအဆက်ကနေရာတွေကိုအသွားလာမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF သတိပေးထားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကယင်းဒီပြည်နယ်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွားလာမလုပ်ကြဖို့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MPPDF ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နမ်းမဲခုံလွယ်ဝိုင်းလွယ်ရင်တောင်ချေနဲ့ခေါဝန်လမ်းပိုင်းတွေကိုသွားလာတာမလုပ်ကြဖို့အပါအဝင်ညချိန်ခီးသွားလာတာအနည်းငယ်ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစိုးဝေးနေထိုင်တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့တတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုအမြဲတမ်းပြုစောင့်ကြည့်ပြီးလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေယာဉ်တွေကိုတတိထားရှောင်ကျဉ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးဖို့လည်း MPPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ MPPDF ကတတိပေးထားတဲ့နေရာတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေလို့ရှမ်းကယင်းဒီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ဇော်လာ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလိုက်ကောမိုးပြဲမြို့ခြားကစစ်တပ်ကာကင်စခန်းတွေကိုရှမ်းကယင်းဒီ GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲယံနေတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ KNY တပ်ပေါင်းစုဘက်ကရဲဘော်တအူးလဲကြားဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးဆက်အနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်နှိမ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတီချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့ CCSC SFU တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုတွေအားလုံးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်နှိမ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတီချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ရင်းမပင်ခရိုင်ထဲကတရင်မှုတအုပ်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖစခန်းနေမှာလူသေဆုံးတဲ့အထိစီးနင်းတာစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ CCSC SFU ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကြေညာချက်စစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကလက်နက်အားကိုနဲ့ပြည်သူ့အာဏာကိုမတရားလုယူပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိရဲရဲဝံ့ဝံ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအချင်းချင်းကြားဖြစ်တဲ့အားပြိုင်မှုတွေမှာအမှန်တရားနဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကမဖြေရှင်းမဲ့လက်နက်အားကိုနဲ့ဖြေရှင်းနေကြတာဟာအလွန်တရာရင်လေးစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့ CCSC SFU ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။တော်လှန်ရေးခီးကြမ်းကိုဖျက်ဆီးနေကြတဲ့တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအမြင်မတူမှုတွေရှိနေပါစေ။မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်နက်အားကိုနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတာဟာတော်လှန်ရေးရဲ့စစ်မှန်တဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြတ်ကွယ်ပျက်စီးစေရုံနဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုဆက်ဆုပ်ရုံရှားတဲ့နောက်ထပ်အာဏာရှင်သစ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအားလုံးအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်နှိမ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုရှေ့ရှုပြီးမိမိတို့အချင်းချင်းကြားကပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းမဲ့ Federal Democracy လမ်းစဉ်နဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားတက်မိုးထားပြီးဥပဒေမူဝါဒတွေအတိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှားသွားကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကအလေးအနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရခိုင်ဒေသမှာ AA ကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်ပေါ်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် Grade 12မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရခပြည်သူတော်လည်းရဲ့အဆိုအရအရခတပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒေတာရင်းငွေကြေးနဲ့ဗန်ဒါရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကိုပိုင်ဗန်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီးဗန်လုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ထမ်း26ဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခေါ်ယူနေပါတယ်။ခေါ်ယူနေတဲ့ယာရုတွေကတော့မြို့နယ်တာဝန်ခံ Township Supervisor 3ဦး၊လက်ထောက်မြို့နယ်တာဝန်ခံ Assistant Supervisor 3ဦးနဲ့ဈေးကွက်ရေးရာဝန်ထမ်း Marketing Staff 20ဦးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ရှောက်လွားတွေကိုတော့အောက်ဂုလာ၁၂ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာအနည်းဆုံး၃နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ QR ငွေပေးချေစနစ်နဲ့ mobile application တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်မိုဘိုင်းဘန်ကင်းနဲ့ QR ပေးမန့်တွေကိုပါတပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယ်မျိုးတွေမှာဘဏ်စားဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေ့မှာစဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသိပေးကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းအာရခပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာအာရခလောင်ပေါ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရခိုင်ထီကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာပထမဆုံးချိန်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမဆုံးကြက်သိန်း၅၀၀ပေါင်မဲနံပါတ်က၃၂၃၆၉နှစ်ဖြစ်ပြီးကျောက်တော်မျိုးကတော်မတန်းကြီးကစုခူးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယစုပေါင်မဲနံပါတ်၁၁၆၄ရှစ်နှစ်စုချင်းငွေကြက်သိန်း၃၀၀တတိယစုပေါင်မဲနံပါတ်၃၇၉၆လေး၅စုချင်းငွေကြက်သိန်း၂၀၀အပြင်ကြက်သိန်း၅၀၊ကြက်သိန်း၂၀၊ကြက်၅သိန်း၁၀၀ဖြင့်စုစုပေါင်းစုမဲ၃၉စုကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အေအေရဲ့အဆိုအရထီရောက်ချရတဲ့ငွေရဲ့၅၀ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမဲအဖြစ်ပြန်လည်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြက်၅၀ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်၂၀၂၆-၂၀၂၉ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးအာရခတက်တော်အေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေဒီမှာဂရိတ်ဒရော့ဖ်မြန်မာစာဖတ်စာကိုရခိုင်ဖတ်စာနဲ့အစားထိုးတင်ကြားနေပြီးလို့ရခိုင်ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကပြောပါတယ်။ရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ရခိုင်စာပေပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့တင်ကြားသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာနာအသိပေးနောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်ပရိပခါတွင်သေဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်း၃၀၀ကျော်ရှိနေပြီလို့လက်နက်ကင်ပရိပခါတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ ACLED ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်လက်တွေအရနှစ်ထောင်၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော် FATF ဟာငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Financial Action Task Force အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကနေဒီနေ့အထိ FATF ရဲ့ Blacklist စီးရင်မှာပါဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့မန်လေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေကပြည်ထနာတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲယခုနေ့အစောပိုင်းမှာရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲက BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဘူနဂါအာနာသိန်း၁၁ထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်မှာတော့အစပိုင်းမှာ BNRA နဲ့ NUG PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ BNRA ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကဘုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ဆက်တွဲကလက်နက်ချအငြန့်ခံသွားတာကြောင့်ဘူနဂါဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းပိုင်လက်နက်တွေသိမ်းယူတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးပြီးနောက်အများစုကိုပြန်လွှတ်တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်
2: အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွေကရေနံမော်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားသူဘိုးလေးရနဲ့
1: NUG PDF တွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတပ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မန်လေး PDF အဖွဲ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြားပြဿနာတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီဝင်နှစ်ဦးကို အဖွဲ့ပိုင်ရွှေတွေထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ပေးသွင်းတာမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးတိုင်းအတွင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေလက်လွတ်လက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မလေးတိုင်းထဲကမြင်းချံခရိုင်ထဲမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမြင်းချံခရိုင် PDF တွေနဲ့နေမြေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခဖြစ်ခဲ့ကြတာက PLA စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းရာမှာမိုင်းထိပ်ပြီး NUG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲနောက် PLA နဲ့ NUG PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားအငြင်းအခုန်ဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့တာပါ။ဇွန်လထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာ PDF တပ်ရင်းမှုကိုရမပင်ခရိုင်ကွက်ကေးရင်းမှုရဲ့ကိုကြီးအရာရှိစိုးသူကစီးဝေးမှာတနက်နဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရှိတဲ့စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ထဲက PDF တပ်ရင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေသာမကအနီးနားကရက်သားအနည်းဆုံးနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6လကနဲ့8လခန့်အတွင်းမှာမကွေးစကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။
2: လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အကြားမှာသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာဖြစ်စဉ်စစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြည်ထနာတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိမှာပဲလို့ရေးပူရအဖြစ်ဆင်ခြေပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ် PLN နဲ့ NUG ကြား BNRA နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြိပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူတော်လှရေးမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်လို့ အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအတွင်းမှာရောအပြင်ကပါပေါ်ထွက်လာတာမျိုးရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။
1: NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမဟုတ်ဘဲဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BNRA နဲ့အလားတူတူတဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအညာကဒေသအချို့မှာယခုတိုင်ရှိနေကြတာဖြစ်သလိုအချို့ကចောင်းသားတက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာចောင်းသားတက်နဲ့အခြားသော local PDF တက်တွေစုပေါင်းပြီးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာအဆိုပါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အန်ယူဂျီကြားဆက်ဆံရေးကဘလို့အသွင်မျိုးနဲ့သွားကြမှာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကလွဲပြီး Federal Unit လို့သတ်မှတ်တဲ့ဒေသတွေမှာNLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့NLD ပါတီကဒေသလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခြေပြုကပတ်သုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီး အဆိုပါပတ်သုံးလုံးရန်ရရနဲ့အဲ့ဒီဒေတာမှရှိတဲ့ NUG PDF မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားအုပ်ချုပ်ရေးအခွန်အကောက်လုံခြုံရေးအပေါ်အခြေပြုပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။ NUG အနေနဲ့ NUCC က ရေးဆွဲပြုစုကကြေညာခဲ့တဲ့
2: ဖက်ဒရယ်ချာတာအပေါ်အခြေခံကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်မလာဒေသအလိုက်တိုက်ခတ်အနိုင်ရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ LPDF တို့မဟုတ်အခြား PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက NUG အနေနဲ့ပြင်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကမိမိအဖွဲ့အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းသို့မဟုတ်ပသုံးလုံးရန်ရအတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြီးမားတဲ့ပြိပက္ခတွေအတွင်းနဲ့ဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိအောင်ဘလို့ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာပါမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ရေနံမော်အခွန်အကောက်ခွဲဝေရေးကိစ္စအပေါ်မူတည်ကာဖြစ်ပွားတာမျိုးအခုလက်တလောရမပင်ခရိုင်ကPDF တရင်ကခေါင်းဆောင်လုတ်ကြံတက်ဖြက်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဝုံရွာပလဖစကန်းကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မိဖက်ပြိပခလို့အငင်းခုံကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်လုတ်ဆောင်တာမျိုးလက်နက်ကင်တက်တွေကဥဆောင်သူတွေလုတ်ထုံးလုံနီးမငီးတာလက်စားတာအာနာငွေကြီးအလွဲသုံးစားလုတ်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်စီးစနစ်တကျနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လုတ်ထုံးလုံနီးတွေမရှိတဲ့သဘောလားလို့တွေးစရာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြဿနာတစ်စုံတရာရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့စနစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အတွင်းကင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥပဒေလုံထုံလုံနည်းတွေမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလားသို့မဟုတ်ဒေသအလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ထံမှစီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာအလုံးစုံရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစနစ်တွေရန်ညားတွေကို NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တက်မှတ်ပြထန်းခါအောက်ခြေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအတိပေးပြန့်ဝေထားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပြက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြက်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဖောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းကျင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးကြောင်းသာသနာမောင်ရှိကစောဓာတ်တွေကအောင်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြောင်းအောင်မယ်သူအောင်းတဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်သာမီးကြက်မှာပြူပြူလေး

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ရာများနှင့်တောင်တန်း2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လလေစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနတ်ချောင်းရွာတောင်ဘက်ကနေမောင်လုံမွေးချင်းတောင်ကိုတက်ရမယ်မနက်ပိုင်းမောင်လုံမွေးကိုလိုက်ပို့မဲ့ရဲဘော်ရောက်လာတယ်စိုက်ကန်နောက်မှာဝကြမ်းပြားနဲ့နေရအပိုလှုပ်ထားတဲ့နေရမှာအိတ်ကိုတင်းပြီးကျိုးတုပ်ရတယ်ရှေ့ကစိုက်ကယ်စီးတဲ့ရဲဘော်နဲ့နောက်ကအိတ်ကြားမောင်လုံမွေးခက်ကြက်ကြက်ထိုင်ကလိုက်ရပါတယ်တောင်ဘော်ကိုမတက်မီနတ်ချောင်းရွာထဲမှာမနက်စာစားကြတယ်2024ခုနှစ်ကနတ်ချောင်းဟာမျိုးလေးတစ်မျိုးလိုစီကားတယ်နတ်ချောင်းဟာကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုအန်တုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာအချက်ချာကြတဲ့ကလေးကံကောလမ်းမကြီးပေါ်ကနတ်ချောင်းရွာကြီးမှာတတ်ထိုင်မှုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်နတ်ချောင်းသူနတ်ချောင်းသားတွေကလက်မခံရရလက်နဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကအာနာသိန်းသိန်းချင်းတို့ကရွာကစားတဲ့ချောင်းမှာတတ်ထိုင်လို့ကရုတ်ချင်းတွေတောင်တူးဖို့ပြင်းနေကြပြီကျွန်တော်တို့လည်းရွာပဲအနာခံပဲသူတို့တော့တက်ဆွဲမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတောင်ပေါ်ကအဖွဲတွေကိုခေါ်တိုက်တာသူတို့လည်းပြေးရွာလည်းမီးရှို့ခံရလို့ပြကြသွားတာပဲလို့မောင်လုံမွေးတဲခုတဲ့နေရာကဒရုန်းတိုက်ခတ်ရေးရဲဘော်ဖိုးခွာကပြောပြပါတယ်အာနာသိစစ်တပ်ကနတ်ချောင်းကျေးရွာကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာတစ်ကြိမ်2022ခုနှစ်အေဘီလာထဲမှာနှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း3ကြိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေအိမ်200ကျော်မီးလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ရွာသား20ထပ်မနေသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလမ်းမကြီးဘေးကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေအားလုံးကိုရွေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးဘေးမှာမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်အချို့ကလည်းတပိုင်းတစမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်ကိုပြုတ်ပြင်းပြီးနေထိုင်နေကြတယ်အချို့ကလည်းဆိုင်အဖြစ်ဖွင့်ထားကြတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြာချထားတဲ့နတ်ချောင်းဟာမောင်လုံမွေးရောက်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာဖီနင်ကလူပြာပုံတွေကနေပြန်ရှင်သန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးဘေးတလျှောက်ဆံပြုတ်ဆိုင်မုံရင်းကားဆိုင်လဖိတ်ရည်ဆိုင်စားတော့ဆိုင်တွေရှိပါတယ်ချင်းခေါင်ရည်အိုးတွေနဲ့ခေါင်ရည်စစ်စစ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်ရှောင်းတွေလည်းနှချောင်းမှလာစုကြတယ်အကျော်ရောင်းမုံရင်းကားရောင်းနဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်တော့အဆင်ပြေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်းတွေကပြောပြကြပါတယ်နှချောင်းရွာဆေးရုံကြီးမှာလည်းCDM ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဥဆောင်ပြီးဆေးကုသမှုပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။စာတင်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းတက်နေကြတယ်။နှချောင်းဈေးဟာလည်းမနက်တိုင်းလူစီကားတယ်။အဝတ်စားရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအယုတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်စပင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ညအချိန်ဆိုသွားလာသူမရှိတဲ့ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်။ဂီတာတီးပြီးသချင်းဆိုတဲ့အခါဆိုကြတယ်။ရာသီဥတုကပူတော့အဆောက်အုံတွေကိုဝင်မအိပ်ဖြစ်ကြပါဘူး။လမ်းမေခုံတဲရောင်းမှာအေးအေးလူလူအိတ်ကြတယ်စိုက်ကယ်လဲတော်တန်းလန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံအိတ်လဲဒီအတိုင်းပျောက်တာရှတာလုံးဝမရှိတခိုးမရှိတဲ့နှချောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်တဲ့နှချောင်းဖြစ်ပါတယ်နှချောင်းရွာအနီးကွင်းပြင်တွေမှာနွားအုပ်တွေများစွာရှိပါတယ်နွားတအုပ်မှာအကောင်ရာကနဲ့နီးပါအထိရှိတတ်တယ်နွားကြောင်သားတွေကလမ်းဘေးစရက်မှာဖုန်းလေးတွေကိုစီကြည့်ရင်နွားကြောင်ကြတယ်နေလည်နေခြင်းဆိုရင်အဲ့ဒီနွားကြောင်သားတွေနေတဲ့ဇရက်ကိုမောင်လုံမွေးရောက်တတ်ပါတယ်။နွားမကြီးတကောင်ကိုဘယ်သူကလက်ကမြင်ထားတယ်မသိ။နွားရဲ့ကိုမှ NLD ဆိုတဲ့စာသားကို PP ပြင်းပြင်းပေါ်အောင်နွားမွေးတွေကိုရိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လုံမွေးကလေးတွေပေါ်ဖိနှိပ်နေတဲ့ပညာရေးပညာရေးဆိုတာလွတ်လပ်ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာသဘောတရားအရာကိုဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေပြီးသားပါစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လောလန်နေမြေကပညာရေးကတော့လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရတာအသိဉာဏ်နည်းရှိရင်တောင်သိနိုင်ပါတယ်ဖိနှိပ်မှုဆိုတာချက်ချင်းကြီးထပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးလူအဖွဲ့စည်းမှအမြင့်တွဲနေတဲ့ဒလီဇိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရက်မောင်လုံမွေးအလဲတန်းစာသင်ခန်းတစ်ခုကိုဝင်တော့ကလေးတွေသူတို့အချင်းချင်းပြောနေကြတာကိုကြားရတယ်။ဟေးဆရာမကဒူးထောင်ပြီးမထိုင်ရဘူးတဲ့နော်တဲ့။ဒူးထောင်ထိုင်နေတဲ့ကောင်တွေဒူးတွေပြန်ချသွားကြတယ်။သူတို့လေးတွေထိုင်နေကြရတာကကျန်းပြင်းမှာကျန်းပြင်းမှာအကြာကြီးထိုင်ရတော့ညောင်းကြရှားတယ်။ သူတို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအဆင်ပြေသလိုကိုယ်နေဟန်ထားနဲ့ထိုင်ဖို့ဟာသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပြီးဆရာဆရာမတွေကိုစော်ကားသလိုမဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲ။ငါ့အချိန်မှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်ကြပါ။ဘောင်းမီပါလို့ထမင်းတွေချွတ်ထားခြင်းနဲ့သူလည်းချွတ်ထားကြပါလို့ပြောလိုက်တော့တချို့ကလေးတွေကဟေးဆိုပြီးဒူးပြန်ထောင်ထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ကဘိုကီယိုဝတ်ထားတဲ့ထမင်းတွေကိုချွတ်ပြီးဘောင်းမီနဲ့ပဲလွတ်လပ်စွာထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ဒီ၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးတနာမိပါတယ်။၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုပစိုးထမင်းဝတ်ခိုင်းတာတော့သူတို့လေးတွေဟာကဘိုကီယိုနဲ့ဘယ်နိုင်မှမလဲ။ဝတ်ခိုင်းတဲ့ဆရာမကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့လဲစဉ်းစားအောင်မယ်လို့သာဆိုပါတယ်။သူ့ရက်သူ့ရွာဆိုတော့လဲမောင်လုံးမွေးလည်းပြောယုံပဲတတ်နိုင်တယ်။ဟိုရင်ချိန်တွေကတော့မောင်လုံးမွေးတယောက်စာသင်နေရင်စာသင်ခန်းနောက်မှာဘွဲရဆရာမတယောက်ကအစင်တဲ့ကူပေးဖို့ရှိတယ်။ခုချိန်မှာတော့ဆယ်တန်းအောင်ဆရာမလေးတယောက်ကိုတော့အကြံဉာဏ်အောင်မြင်အောင်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ထိုင်းဘက်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသွားဖွင့်နေတဲ့တငယ်ချင်းအပါအဝင်ပြည်ပရောက်တကယ့်ပညာတတ်တွေကိုမောင်လုံးမွေးနားလည်နိုင်ခဲ့တာကြာပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နှွေရာသီခရီးထွက်ရင်မောင်လုံးမွေးစီလူငယ်တယောက်လာတွေ့ရင်ပြောမှုတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်။ဒီလူငယ်ဟာတက္ကသိုလ်6နှစ်တက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဗျာငယ်ငယ်လေးတည်းကစလို့အစဉ်အဆက်သင်ကိုခံခဲ့ရတာတဲ့။သူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမောင်လုံးမွေးစက်သိန်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကိုယ်တိုင်ခံရပြီးလို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့လူငယ်ဟာသူ့ဒေသကကလေးတွေကိုသူ့လိုသင်ကိုခံရမှာတိတ်ဆိုးရင်ရှာတယ်။ဖိနှိပ်မှုဒလေဆိုးကိုကလေးတွေအပေါ်မကြောက်အောင်ကြိုးစားရှာတယ်။ဒါပေမဲ့သူလည်းမောင်လုံးမွေးလိုပဲမအောင်မြင်ရှာသေးပါဘူး။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာတီးခန့်ချင်းတရားနဲ့မြစ်တာကိုပဲအားကိုနေထိုင်ရတယ်။ဒလီဇိုးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲဆိုပြီးကိုကိုကိုသတိပေးရပါတယ်။တနာစရာကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုဥထိတ်ထားရတယ်။ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာစစ်တပ်လက်အောက်မှာမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအတွေးခေါ်နဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအဆက်ပြတ်နေတဲ့နေရာတွေမောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်များရှိမလဲတွေးကြည့်မိရင်မျိုးဆက်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ကြေကွဲစရာကောင်းလှပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News I'm James Here are the top stories for this weekThe interim McGuay Federal Unit Defense Ministry honors revolutionary forces after destroying Myanmar military Mi-17 helicopter. Myanmar Spring Revolution.
2: Myanmar ပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ် TIFIS Pacific and ED International Democracy Award Myanmar remains on FATF blacklist as UN identifying country as was largest methamphetamine producers and other interesting news Now here are the details of this week news The interim McGuay Federal Unit Defense MinistryAs honor revolutionary forces for successfully destroying a Myanmar military Mi-17 helicopter during a joint operation in Myang Township, Kokku District on 23rd of June. According to the ministry, the attack was carried out by the revolutionary forces and the Ministry of Defense of the National Unity Government, NUG, with support, planning and coordination from the interim McGuay Federal Unit Government, the McGuay People's Defense Force, McGuay PDF and allied groups.The ministry praised the fighters' courage and said their achievement would be officially recognized. Military analyst Tactical Raptor 2.0 described the strike as a significant success, noting that hitting the military helicopter with FPV drones in McGuay outside areas traditionally controlled by the ethnic armed organizations demonstrated the growing capabilities of the local revolutionary forces.However, the analyst cautions that the released drone footage may have revealed operational details by showing too much of the drone's approach. The destroying Mi-17 helicopter is estimated to have been worth between $8 million and $18 million, depending on its configuration. Leading activists of the Myanmar Spring Revolution have received the 2025 International Democracy Award from the Washington, D.C. based National Endowment for Democracy, NED. The organization announced on 25th of June. The award announced on 22nd of June recognized individuals and organizations worldwide who have risked their lives to defend democracy and fundamental freedoms, marking the 250th anniversary of the founding of the United States. Myanmar recipients were honored for their unwavering leadership in resisting military rule, sustaining grassroots civic engagement, strengthening community support networks, and keeping the pro-democracy movement alive despite ongoing repression. Other awardees include Russian anti-war activist Fritz Allen, Cuban democracy advocates Felix Navarro, Luis Manuel Tero Antara, and Michael Cristillo Perez. The Syrian Center for Media and Freedom of Expression and Ethiopian independent news outlet Addis Standard. The award ceremony will be held in September at George Washington's Mount Vernon Estate in Virginia. Founded in 1983, NED has long supported democratic movements and civil society organizations around the world. The Independent Press Council's Myanmar, IPCM, and Human Rights in Myanmar, HRM, released their third report on Myanmar's digital repression on 25th of June, highlighting the military junta's growing restrictions on access to independent news. The report found that the internet shutdowns, network restrictions, and social media algorithm changes reduced public news consumption, with total views falling from 4.7 billion to 2.4 billion. During the junta's election period, success to major independent outlets, including Myanmar Now, the Irrawaddy, Frontier Myanmar, Ganayawadi Times, and Musima, was blocked by up to 98%, while military-aligned 11 media faced only minimal restrictions. Facebook was blocked by up to 98%, compared with 88% for X and 81% for Instagram, while Telegram and TikTok faced far lighter restrictions. The report also found sharp declines in news sharings and commenting due to security concerns. Despite the crackdowns, independent media increased content production by 18%, with regional and ethnic media recording particularly strong growth. Myanmar will remain on the Financial Action Task Force FATF blacklist for Hartwick's jurisdiction due to ongoing shortages in combating money laundering and terrorist finances, following a decision made at the organization on 19 June plenary meeting in Paris. FATF cited persistent concerns over online fraud, cybercrime, and weaknesses in Myanmar's financial oversight, while urging the humanitarian aid should not be disrupted by countermeasures. The report also highlighted worsening economic conditions, with the public facing mounting pressure from the decrease of the debt, rising inflation, higher commodity prices, and increasing corruption. Spately, the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, confirmed that Myanmar is now the world's largest producer of the methamphetamine. According to the UNODC, ongoing armed conflicts have allowed transnational criminal groups to expand synthetic drugs production significantly. The report also found that the drug trafficking has become closely linked with online scam operations and money laundering networks, creating a sophisticated and interconnected transnational criminal ecosystem. Myanmar democracy supporters used FIFA Club World Cup matches in the United States to raise international awareness of the Myanmar's ongoing political crisis. During the 24th of June match between Inter Miami CF and Palmeiras in Atlanta, a Myanmar family displayed banners supporting Spring Revolution and the National Unity Government, NUG, while also protesting military supporters and the ultra-nationalist Mapadav movement. They wore Spring Revolution theme t-shirts and had pro-life messages calling for confirmations of Aung San Suu Kyi well-being. Earlier on 22nd of June, Myanmar National staged a similar demonstration at the Club World Cup match in New Jersey, demanding a release of Aung San Suu Kyi and all political prisoners. Participants wore matching shirts featuring Aung San Suu Kyi image, display banners reading "Free Aung San Suu Kyi and all political prisoners," and raised three finger salute. Organizers said the identity of those leading the protest is less important than ensuring that people continue to participate and keep Myanmar's struggle in the international spotlight. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.

နော်ဘူနာယုပကဒုဖောင်ချန် MCDN ဖောရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်တော့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူနီစီလီတန်လက်မွဲပါလက်အမတုစမာတနူဒေစပဒုဖနာဖခမလလဖလဘာအောင်မအောင်ခိုင်ဆအောင်မအောင်ခိုင်ခုချန်တူနီထောင်နီစီခုနေလာယူနီစီရတန်စပိုဘာတရာချမုံမခလိတာထိနူရအရဒုဖောက်ချမနော်နော်တနူလဲမာတုစမာဘာမာတုစမာလမာလနိဘာတူဒီခန့်ပတ်စဒုစီယာကైချန်ခန့်ပြန်ဒီခန့်ပတ်ခမလဖလဘာအောင်ဝိဒါအာနာဆာကနီကိုင်လုပုဘာတရာချတနူလဖစခလန်လုဖအဖန်လဘာအောင်မအောင်ခိုင်လဖအာဒါဆနော်နော်တနူလဘာမာတုစမာလဖလကဘာဘာစဖောက်စုကောင်ထလဖဘာဆိုင်ကောင်စပရမီဒီယာလဖဘာဒုဖောက်ထန်ဆက်ခိုင်လဖအာဒါဆယောတုတ်လက်အသိန်းယောအာနာလက်အမွဲ့စပုံးလက်ဝန်လဖဘာဆက်ခိုင်လဖနော်နော်စပုံးထန်ခိုင်စုဖောက်တော့ဘူးလဖပုံထားယောဝန်တော်လဖဘာအဝေးတီလက်ဝန်အဝေးတီစခါလန်လူလဖဥပတ္တိယခြားဝိဒါနောကစုကောင်ထိုင်းယုတ်မှာတုတ်စမအခိုင်လဖစစ်ပဒါပါလစပရမီဒီယာလဖလာနဲ့အာဒါဆက်ဆက်ခိုင်လဖနောမဝိဒါတုတ်လဖစုကောင်ယုတ်ဆောင်းမန်းလူဆက်ခိုင်လဖနောနော်လာယုနိစိလိတံပပစီခံပြန်ကိုင်ဘတ်တုထောက်ထန်လက်အမွဲ့မြောက်ကလာပါဝိဒါဖထမဝါနီယာဘာထိတ်မနိုင်လို့သာဖဝန်နောစပုစပရခုဒူထိုရိုအောင်တုတ္တိယစမဆလဖနောကောကပုံးထပါဝါလကယောအကန့်အင်္ဂိစမဆဖဝန်တောင်လအောင်လန်စပုစပရကုဒုထုတ်လမွဲဝါယောဝိတ္တခုံလီချိတ်ဝန်နောကဒုလမွဲတကုံဝိတ္တောင်နောတုံထိုင်းဝိတ္တလည်းစပုစပရကုဒုထုတ်အောင်နောကောစုကောင်ယုတ်တုတ်စမလဖပါစတုတ်ထံယုတ်ဖလိုက်ထုတ်ဆက်ခဲလဖယောနေလက်အဖောင်းခွေတုံသာဘက်ကကြံဝိတ္တနောနောကိုက်ချန်ရောတော့လက်ခိုင်လာဖူဖံဖာမာလကာအောင်လန်ယူဝတ်နော်စပုတ်ဘက်ကူတို့ထုတ်တယ်စပုံးဆက်ရုပ်ရင်စီဘုံလမ်းမပါရဲကရောဝတ်ချန်ချမှုခွန်လက်တူရင်တို့ဖုံးတော့ကရှို့လန်ချဝိတာနော်လို့အဝေအဝါအသက်တလပပါတယ်တုတ်ထန်ယူဖူဖံမှုစရံရောတယ်မာယုတုတ်စမမဆောင်မနော်တုတ်ချန်ယုတ်ဆက်ရောနော်ဘိုးဆန်ခါရှာမှုခွန်တို့ဝိုက်ချန်ချမုတ်ခွန့်လက်လူရံဖလာနံစန့်ခါရှာမုတ်ခွန့်တဲ့ဝိုက်ချန်အယုံမုတ်ခွန့်လဝိုက်ချန်ဤပါလာနံပါစပော့ထားရနုလမစရာပထန်ပါစန့်အမန်နောင်းအမန်ဆောင်လဖတဲ့စပိကဲဖိပမာဆာတနူလဖတဲ့ဝိုက်ချန်ချမုတ်ခွန့်တော့ပထောက်ထန်ချဝိဒါလက်စပရနော်လို့စပွန်စပရကုဒုထုတ်လာပါစဝိုက်ချန်ချမုတ်ခွန့်ရောဝနယနဝမန်ချယုစပုစပရကုဒုထုံမူဒါလာအောင်ပါနော်လို့အဝေအဝါနဲ့အမွဲမစတုတ်ချံယုဒေတုတ်စမာယောဝိုက်ထန်ချမုခွန့်ဟုတော်မှာဆက်လန်းနဲ့ထိခန့်ခိုက်ခေါရဖို့အလေးမစုနေတော့မာဆဝိဒါနောအကြောင်းစစ်တဖောက်ထန်ချလက်စပရပနော်လို့အမွဲပကယုထိုင်းစပရယောနောအခါပါလက်အဖေခဲဖြစ်ပါထားယုတုတ်ဆောင်မန်းလူလဖာနော့ဖေခဲဖြစ်ပါချယုစက်ခိုင်ရေးပါတီရှာနောလဖာအဒါဆလူဘီချလက်အမွဲဘလန်ဒူတုတ်ခွနခန့်ခုဒူလအနှစ်တယုဆောင်းမန်းတို့တို့မနိထမူတယုလမပဒုစုဖနာဖခမလဖလဘအဝိဒယဘအမအောင်ခိုင်လက်ဆောင်လိလက်ဆောင်းမအောင်ခိုင်ခိုင်ဘဆဆောင်လိနော့ထောက်ထံဝိဒနော်လို့စပုံးထံခိုင်စုဖောင်းလဖပုံထလန်ဝက်စပေါပလေးဝဲခွန်းတော်လဖပဘာလအောင်လဖတဲ့ဘာလလီချောင်းလက်ထိခန့်ခလုံးလဖနော်ကခန့်ပြန်ထိခန့်တောဆောင်မန်တို့စုဖန်လာဖကပေါပလေးကကိုဆဝီဒါလဖာတို့ဆက်ခိုင်လက်ဆလန်းဆန်လဖာယောနေကဒါချမကဒါနောဒီကံပတောစပုစပတ်စုဖန်လာပါလာအောင်လဖာတို့ချောင်းစုကောင်ထံပါယောတုတ်စမလကီကကနုလန်ပါယောလက်စပုံးထံခိုင်စုဖော်တုတ်ဖယောလန်နေကီဒီကံခလုံးနောမွဲ့ဆိုင်ချံဝိဒါနောကဟိုတော်မှာဆက်ကဖီကိုဖီတလဖာအဝိဒါလာနရှာကိုဝါဒီနောဟိုတော်မှာလောက်အောင်ပါနောစေပတာပါနောနောရေနာဖူအန်ဆန်လူတမကဟိုတော်မှာဆက်ရေနာဖူလဖာဖဆီထွေဆက်လဖာအဝိဒါနောအကြောင်းဒီကံဖလဖာပပဒဆက်ဆက်ကလဖာယောကကံဖောက်ပါကဘာလပါစထောင်းနေလဖာစစ်အဝိဒါအာမနောနောတုလဖာလည်းအနိတိဆောင်မလူလဖာပုံချလည်းဘဝနာလဖာဖပါလာအောင်လဖာတို့ပနစီယာလည်းစကဆလိုက်အမျိုးအမင်းလဖာတို့အနောက်ကူကတာလေးစစ်ဒေကကိုင်းတော့ကတာပါယုဆအနိချံ
လက်မှုခွန်းလဖာခိုင်အာချန် space မှာခွန်းလဖာလန်ရှာတဲ့ခမနာဆောင်ဆောင် clients တောင်းနေချစကုပ်ပါကိုတီခိုင်ရှာခိဆန်ဆောင်ခိုင်လဖာလက်အမွေရင်ရလဖာဟုတ်တယ်မဆက်ဆက်ခိုင်လဖာလက်အောက်ပါအဖော်ဘာလဲဘာလာခွအန်အောင်ရတတော်လောင်းလဖာကဘာအောင်မအောင်ခိုင်ရကခိုင်ဝိဒါနော်လို့မောခွန်းလဖာခိုင်အာချန်ဝိဒါကိုနီဒီတူဆန်ဟုတ်လူတလဖာစမတိမာရှာလူတလဖာစမနမဆာလူတလဖာယောအင်မပကယူနောကပတိယာတူဝိလဖာဖတ်စဒုလဖာခိုင်ချန်ကောပါလပခိုင်လဝိလဖာဆဂလဖာဖတ်စီရင်းလဖာလပါစထုဖို့ဝိဒါလဖာပဒါပါယုတ်တဲ့ဝိတော်ကိုတော်တွင်ပါတာဆရာဝိဒါနော်လို့ပါလအောင်မအောင်ခိုင်အန်လူတမလက်တော်လဖာနော်ဒုက္ခဖာယုမောခွန်းလဖာတတနာအောင်ပါတဲ့ဆန်ဟုတ်ဂိုက်တောင်းမောခွန်းလဖာတို့ဒဲပါလသောဝိဒါလတိမောပြုလဖာဂုက္ခဖာဝိဒါတို့ပဒပါနော်လို့တုံလန်အနှစ်သိမ်းဆောင်မလို့လဖာတို့မောခွန်းလဖာယုမနိစီရန်နော်တိခခိုင်တုတ်ခိုင်စတုတ်ခိုင်ဒဲပါလအဒုဆလဖာတို့ကဖင်နဖောင်ခါရလဖာကဟုတ်တော်မှာဂေဒုဝိဒါကြောင့်စီကမလဖာကပနာစီယလက်စဒုစီယစလန်အယူထော့ကိုင်းခေါစစ်မဝိဒါနဲ့တနုစလူပိဆက်ကိုင်းလက်အောက်ပါစဒုစီယန်လက်အောက်ပါဆက်ကိုင်းလက်ဖာစစ်ပနာစီယကထူခန်းလုံးကမလဖာတို့ဒီခန်းကိုင်းကနန်ဖစတုထန်တုံလန်လက်ဖာလက်အဖန်းခုဆက်ကိုင်းလက်ဖာရောတတ်ဆက်လောင်းအောင်လက်အောက်ပါတို့တည်ရပါနော်လုံးစဒုစီယလက်ဖာလက်စလစ်တက်ဖာဘေးလက်ဖာဆက်အနေထန်လက်ဖာလက်ကပါလက်အခွန်ဖပနာဆရာရုပ်လက်အမွဲ့စုကောင်ရုပ်တုတ်စမလက်ဖာနုစိပတိယထာယုံကြီးထုံတို့ကောင်ဝဒဆရာဆလက်ဖာနုလပပါနုလုံးတကြကပလန်ထောက်တာလက်ထိခန့်ခလုတ်ထိခန့်ခိုင်နေခေါလက်ဖာကလပစကန်ကစတုတ်ထန်တုံးစပါဆက်ခိုင်လက်ဖာရုပ်ကမလက်ဖာလက်အောက်ဝဒလက်ခန့်ပြန်ထိခန့်လက်ဝန်ကလန့်ပါကလန့်ပါအောင်မအောင်ခိုင်လက်ဖာဆက်ခိုင်နော်နိုင်နေတဲ့ထိခန့်ခိုင်ဖန်းခိုဆက်ခိုင်လက်ဖာနုပါထတဲ့တန်နော်ဒီခန့်ခိုက်ခွန်းလဖာဒီခန့်ခိုက်ဖန်းခွန်းလဖာနော်ဝဝီတီတို့လောဝီတီနဲ့ဟောပစကစရလဖာစတုထန်တုံနလဖာနော်ခမနလဖာပါအမအောင်ခိုင်ဝူတလိုင်းနော်လူလက်ကပါတတ်ဆက်လောင်းနော်လူလက်ကပါပကတ်ထံဝိဒါနော်နော်စတုဖောက်ထန်တဲ့တာထိအနုယောမွတာဟူရောလို့ဘုဘခမနလက်ဖိခဲ့ဖိပါ MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလနလဖာဘုကပါမောရှုကိုကဒီလာစေ

0: ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဥရောဒီလဲခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်းတည်တည်ဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းတော့ဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကြနိုင်ငံရေးနဲ့လူလဲကြကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်အောင်စုစရင်တွေထုတ်ပေးလိုက်တာပတ်စပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိပြီလဲဟောခုကိုပြည်တဲ့ကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့ဆောက်ရှင်အမြဲကင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ဖို့ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော်မြောင်းနယ်ပြစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အခြေပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီအခုဂျန်တဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီမသွားလို့ကမရ One Belt One Road One Country အလုပ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြာပြန့်တဲ့ဖွားဆန့်လာတဲ့အမေရိကန်အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီးဖူလုံးကြီးချီးဝဝလင်းလင်းစားရကြီးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာရွာချီသွားတာမြို့ပြတ်သွားတာမြို့နာသွားတာပြေးပြတ်သွားတာဘာမှထဲမတွက်ဘူးသူတို့ဦးကျင်သလိုဦးမယ်ဦးကျင်တဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းကျင်ရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးစက်ခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရည်ပြည်ရည်ဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလီတရေဘူးနာမလဲတရေတန်ဘူးမသိဘာကြွေးကြွေးမရဘာအယိုးကြိုက်ရကြိုက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်းသားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်းသားအရင်းမြစ်တွေဖြတ်စည်းရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှမမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရာမရတော့ခွေးကိုနေရာမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖြတ်စည်းလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်နိုင်ထန်ချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစည်းဝါရေးကျမ်းမာရေးလူကုံတိတ်ခါတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြတ်စည်းတာဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာသိတာပြီအဲ့ဒါလိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုရောပြည်မဗမာတွေကိုရောနှီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငြိမ်းချမ်းရေးတဲ့ဦးသေးတယ်
2: What
1: တရုတ်လက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်မယ်အဲ့ဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တပ်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖျောက်မယ်ပေါ့လေပြီးမှထုံးစံတိုင်းကလိန်ကကျစ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိမ့်ရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဥလို့ဟောင်းလို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှာကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလीမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တမတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတဲ့ဒေနေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလို နေလိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်။မြန်မာမှပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီ။မျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေ။မျိုးနယ်လိုက်နီးနီးပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ။၁၀၂၇ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာတက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလဲသိသိသားနေပါပြီ။နောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ့။ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ။ကြံတဲ့မြေချွေရင်းမရှိတဲ့ဆောက်ရှက်ဖြည့်ရင်းသွားတာ။သူ့ကိုရွေးကောက်ပွဲအတူလှုပ်ပေးပြီးလက်ဘက်တက်ပေးထားတဲ့စီတော့ဘယ်ချိန်သွားသွားဦးဦးဟောင်းဟောင်းရတာပါလိ။အာဆီယံကတော့ no ပါတဲ့ပူတင်ကဘလောက်ပဲအာဆီယံမြေတားရက်ပါလေပြောပြောဟိုကတော့ဂရောဇွန်းပါတဲ့မိစားနင်ပွဲခွေးမောင်းပွဲလုပ်ကြတယ်ရုရှားအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးမှာချီးခွေးမလာရပါဘူးတဲ့အာဆီယံကခွေးဥဒန်းနဲ့နှောက်ရှက်မခံခွေးချီးနှံ့ယွန်းတယ်တဲ့တရုတ်ကသာခွေးသားစားနေကြမှုခွေးနှံ့ခံနိုင်တာတဲ့ငါလောက်မှခမပယက်နဲ့ရက်လှုပ်ဖို့ပြင်ထားသမျှအလကားဖြစ်သွားတော့ရှည်ချင်းပြင်စီသွားပေပေပေပေလောက်ရတော့တာပေါ့ပူတင်အားကုန်တဲ့လူတော်တို့ရပြီနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကြားလိုက်ရလိုက်ရလို့ပေါင်ချားကုတ်ရပြီထင်ထားသမျှဖင်ကားရတာလီအပိုင်းသေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေပါဆိုပြီးခဲလေသမျှသိရေးကြဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဖြင်းဖြင်းကိုပဲအသေးသေးဆွဲပြရတော့တာပါလီအာဆီယံနဲ့ရုရှားဘာစကားတွေပြောတယ်ဘာစာချုပ်တွေချုပ်တယ်ကြားရတိုင်းငုတ်ထိတ်ဖင်ဆောင်ခေါင်းကိုတောင့်ပြီးညှောင်ထိုးတယ်နဲ့ဟောင်းနေရတော့မှာမို့လားအဲ့ဒီပွဲမှာထိတ်တန့်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါတက်ရောက်มาဆိုတော့ဦးတန်းမဆဲစူညံပွဲကြီးလာတော့မြည်ဖြစ်ကြောင်းကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံမရှက်တမကြောက်တကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလားတနိုင်ငံလုံးနီးပါးဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်ဒါကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆီယမ်မလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနှိရှေလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။

ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့ဘယ်မှာရံပြစ်ကြလဲစတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လုံးမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လုံးမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လဲတော်လည်းကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်သင့်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတော်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာမိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လုံးမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြေးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီလူညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းနှပန်းကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရင်ခေါင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထမ်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူး။သူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လရင်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်။တော်လရင်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာမိသူတွေကိုကယ်ထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့အထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပေါင်းဝင်ပါတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူး။မောင်လုံးမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ခြင်းရတဲ့ရတိုက်ဆုံးစည်းရင်းမှာပေါင်းဝင်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါတယ်မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာကလုံးဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုမရသင့်မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလဲသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တဲ့မကြောက်တဲ့ကြရဲ့အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

လေးပုတ်တောင်သူတွေညနေခင်းမော်လုံမွေးတယောက်တောထဲကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်။မိုးတိတ်ခါစားမှုတစ်ပင်နေဟာစိမ့်ဆူပြီးမိုးဆက်တွေတွဲကုန်နေပါတယ်။လမ်းမှာတော့ဘွားထားတဲ့နေရာကထားမြေကြီးကတော့နောက်ကြည့်လျက်နှမ်းဆိုင်ပြိုးထားတဲ့အခင်မြက်ပြင်တွင်ရေအိုင်းနေတဲ့နေရာအချို့ကိုမြင်ရတယ်။နှမ်းပင်ပေါင်လေးတွေဟာလည်းလေတံမိုးတံကြောင့်ရေပြင်ကပ်လုံနေပါအထိလဲနေကြတာကိုမြင်ရပါတယ်။မနေ့ကအထိဒီနှမ်းကင်းပြင်တွေဟာနှမ်းပေါင်းထိုးသူတွေနဲ့စီကားလှပါတယ်။အခုမိုးရွာတဲ့အတွက်နှမ်းပေါင်းထိုးလို့မရတော့ပါ။နေ့လေကပေါင်းထိုးတဲ့သူ၃ယောက်ငှားပြီးထိုးတာ။အခုညနေမိုးရွာတော့နေ့လယ်ကထိုးထားတဲ့နေရာတွေကရေအိုင်သွားပြီ။မိုးနှုတ်ထက်ဆက်ရွာရင်သွားပြီ။၎င်းဖြစ်ပြီလို့တောထဲကတဲကိုရောက်ရောက်ချင်းမောင်လူမွေးရဲ့အပေါင်လေးကစီးကြိုပြီးပြောပါတယ်။မိုးရွာသည်နဲ့မိုးနှောက်ရွာသည်မှာမောင်လူမွေးနေထိုင်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာစိန်မောလူမောရတဲ့ရွာသည်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးကာလမှာနှမ်းဆိုင်ပြိုးကြတယ်။နှမ်းသီးနှံကိုတောင်သူတွေကလောင်ကစားသီးနှံလို့လည်းတင်စားတတ်ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလောင်ကစားမှာတော့တောင်သူတွေဘက်ကတော်တော်များများရှုံးကြတယ်။အခုနှစ်ပါဆက်ရှုံးရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့ရေဝတ်နေတဲ့နှမ်းကင်းတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးတွေးနေမိပါတယ်။နှမ်းသီးနှံဆိုတာဟာအပင်ပေါက်ဘွားကနေရေသိမ်းတဲ့အချိန်ထိမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ရာသီဥတုမျိုးကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။အပင်ပေါက်ဘွားမှာပေါင်းကိုနိုင်နိုင်ထိုးနိုင်မှသာအပင်ကကြီးထွားပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်မရောထိုးကြရတဲ့

0: ပေါင်းထိုးခြင်းဆိုရင်အငှားသမားခူယူရတာတော့ခက်ခဲပါလေ။ပေါင်းထိုးပြီးပြီဆိုရင်လည်းမိုးအခြေအနေကိုရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါလေ။နန်းတိနဲ့ဟာပေါင်းထိုးခြင်းမှမှတောင်သူတွေပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ရေသိမ်းခြင်းမှလည်းလူရောစိတ်ရောပင်ပန်းရပါလေ။နန်းမင်ကိုရေသိမ်းပြီးရင်ခြောက်သွေ့စီဖို့နေဘူးထဲမှာထောင်လှမ်းထားရပါလေ။နန်းတိတွေနေဘူးတန်းကြောင့်ကွဲလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းခါယူကြရပါလေ။ရေသိမ်းခြင်းနောက်ကျရင်နှမ်းခါချိန်မှာအချိန်မီမခါနိုင်ရင်နှမ်းသီးတွေဟာကွဲပြီးရတဲ့တလောက်မရတော့ပါရှိသည်မလူငါရအောင်ရှာဖွေပြီးအမောတကောလောက်ကြရတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုအချိန်ဆိုရင်မောင်လူမွေးတော်သူတို့ကိုကြည်ပြီးမောနေတတ်ပါသေးတယ်မိုးကောင်းရင်မိုးရင်မတင်နိုင်တဲ့အင်းတိုင်းတော်တွေကရတယ်မိုးကောင်းရင်တော့မျက်နှာအောက်ချင်းခင်တွေကရတယ်လို့တောင်သူတို့ကနှမ်းသီးနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုရှင်းပြတယ်အခုနှစ်စူပါအယ်နီညိုတဲ့မိုးခေါင်မာလာမိုးမြမာလာအင်တိုင်းတော်တွေကန်ကောင်းမာလာအောက်ချင်းတော်တွေကန်ဆိုးမာလာတေးကြတာကတော့နှမ်းသီးနဲ့ရယုံများနဲ့ကန်မကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါမနှစ်ကနှမ်းပေါ်ချိန်နှမ်းတဲ့တင်းကို800မြသာဈေးရပါတယ်ထုံရက်ခပေါင်းထိုးကတွေနှုတ်လိုက်ရင်တောင်သူအများစုရှုံးကြပါတယ်ကန်ကောင်းတဲ့တောင်သူအချို
1: ့ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။အားစရာနှမ်းစီကြံခဲ့တယ်။နှမ်းပြည20ကျက်ရင်40ပိတ်တာရပါတယ်။အခုနှမ်းစီ10ပိတ်တာတစ်ပုံးကို2သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။ဒီဈေးနဲ့ဘဲတောင်သူမှမိမိအခင်းကထွက်တဲ့နှမ်းစီကိုဝယ်မစားနိုင်ပါ။မောင်လူမွေးတို့ငယ်စဉ်ကအဖြစ်ပြက်လေးကိုသတိရမိတယ်။မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကဦးလေးကြီးတယောက်ကိုနှမ်းဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်။လေးဘုံလို့ဦးလေးကြီးကပြန်လည်ဖြေကြားတယ်။ပုံနဲ့လေးလုံးတော့ရတယ်လို့ထင်မိတယ်။ဘယ်ဟုတ်မလဲ။လေးဘုံဆိုတာဟာလုတ်ပေးလို့ဆိုလိုတာပါ။လုတ်ကန်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကြမ်းအောင်သူတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အတိုးနဲ့ချေးယူထားရတဲ့ထွန်ရက်ခနှမ်းပေါင်းထိုးကရေသိမ်းကဈေးဘုတ်တွေကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးဘုတ်တောင်သူတွေကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နိုင်ဖို့ယာတိဥရုမှန်ကန်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးရှိမှအထောက်အထားမရှိဘဲနေထိုင်သူတွေအတွက်တည်ဝင်နေထိုင်ခွင့်ရယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အင်္ဂါနေ့မှာလူအချို့လာရောက်လျှောက်ထားနေကြတာပါဒီနိုင်ငံကိုအလုံးလုံးဖို့လာပြီးတော့မကောင်းတာမလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီအစီအစဉ်ကအရန်ကောင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စရာပါပဲကျမတို့အလုံးလုံးပြီးတော့ပေးဆောင်တဲ့အခွန်နဲ့လူမှုဖူလုံရေးကြီးတွေကတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေရဲ့ပင်စင်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်လို့လာရောက်လျှောက်ထားသူတဦးကဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအေဗီလာမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ညွှန်မှန်းထားတာထက်ပုံမအောင်မြင်ခဲ့တာပါတာဝန်ရှိသူတွေကတော့လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေကလျှောက်ထားသူ5သိန်းလောက်ပဲရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပြီးမြင်တကယ်တမ်းမှာတော့တသန်းကျော်အထိရှိခဲ့တာပါဒါဟာဥရောပနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတွေမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအပေါ်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လုံးဝကွဲခြားနေတာဖြစ်ပါတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်မက်ဒရူဆန်ချက်ကတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးပိုများလာတာနဲ့အမျှစီးပွားရေးတမကပဲလူမှုဖူလုံရေးနဲ့ပင်စင်စနစ်တွေဆက်လက်လဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေလိုအပ်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားတာပါရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေမရှိရင်စပိန်နိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ25နှစ်အတွင်းမှာ19ရာခိုင်နှုန်းနှစ်90အတွင်းမှာ22ရာခိုင်နှုန်းအထိရောကျသွားနိုင်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကသတိပေးထားပါတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကစီးပွားရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ဈေးကွက်ဘက်ကကြည့်ရင်ဘားဆိုင်ပေါင်း9000ပိတ်လိုက်ရတာမျိုးမူလတန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွေကအတန်းပေါင်း9000မှာကျောင်းသားမရှိတော့တာမျိုးနဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးခြံပေါင်း2000ကျော်ပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့တာပါလက်ရရင်ဝေဖန်သူတွေကတော့ဒီစီစဉ်ကိုရပ်တန့်ဖို့ဥပဒေကြောင့်အရာကန့်ကွက်နေကြတာပါဒါပေမဲ့ရာဇဝမှုကင်းရှင်းကြောင်တက်တည်ပြနိုင်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ1ရက်မတိုင်ခင်စပိန်မှာအနည်းဆုံးငါးလဇက်တိုင်နေထိုင်ခဲ့သူတွေအနေနဲ့တက်တန်းတိုးလို့ရတဲ့တစ်နှစ်စာနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းမှာသူ့မိသားစုရဲ့ခရစ်ပတိုငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေကနေဝင်ငွေဒေါ်လာ 1.4 ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့အင်ကာနီကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရဗန်နာရေးအစီရင်ခံစာတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ရဲ့ဝင်ငွေအများစုကို Digital ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစီကနေရရှိနေပြီးတော့ ခရစ်ပတိုငွေကြေးလောကကိုအကျိုးဖြစ်စေမဲ့သူ့ရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်အခုလိုဝင်ငွေရရှိခဲ့တာလို့အစိုးရကစာမှာဖော်ပြပါတယ်။သူ့ရဲ့သားတွေနဲ့ပူးရဲတီထောင်ထားတဲ့ World Liberty Financial Crypto စီမံကိန်းကနေဒေါ်လာတန်း800နီးပါးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေခွဲဝေယူခဲ့တဲ့ဒေါ်လာတန်း800ထဲမှာတိုကင်ရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာတန်း920ကျော်နဲ့လုပ်ငန်းအစုရှယ်ယာရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာတန်း250ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် Trumain Coin ရောင်းချမှုကနေလည်းဒေါ်လာတန်း635ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့အခုနှစ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေဟာတိတိတသာမြင့်တက်လာတာပါ။မနေ့ကတော့တိုကင်ရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာ58တန်းကျော်ပဲရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ Writer သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရသမရာ Trump အင်ဖြူတော်ကိုပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့မိသားစုဟာခရစ်ပတိုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကနေအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံလောက်အထိရရှိထားပြီလို့ဆိုပါတယ်။အင်ဖြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့သမရာရောသူ့မိသားစုပါကိုဂျိုးစည်းပွားပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေမှမမပါဝင်ခဲ့တယ်လို့နောင်လဲပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမရာ Trump ဘိုင် World Liberty Financial Company ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညင်းဆိုထားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာသမရာဟာခရစ်ပတိုလုပ်ငန်းတွေအပြင်သူ့ရဲ့ငွေကြေးစည်းဝေးရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ Golf Coin တွေနဲ့အပန်းဖြေစခန်းတွေကနေလေဒေါ်လာတန်း900ကျော်ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်နေတာပါအထူးသဖြင့်2025ခုနှစ်သမရာရာထူးရယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့အချိန်အများစုတွားရောက်လေးရှိတဲ့ Club တွေမှာဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့လာဟိုမြို့မှာအင်္ဂါနေ့မွန်လွဲပိုင်းကစာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ခေါင်မိုးပြိုကျမှုကြောင့်ကလေးငယ်14ဦးသေဆုံးသွားပါပြီ။အဆောင်အုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအားနေတာကြောင့်အခုလိုပြိုကျတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရေးတပ်ဖွဲ့ကယူဆထားပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာအသက်4နှစ်ကနေ17နှစ်ကြားအရွယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စာတင်ကျောင်းပိုင်ရှင်နဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်တခြားလူ9ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကျောင်းကိုတက်တန်းရင်အဆောင်အုံဟောင်းတစ်ခုမှဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မိုးရွာသည်မတိုင်ခင်ခေါင်မိုးကိုပြုတ်ပြင်းနေချိန်မှာအခုလိုဖြစ်သွားခဲ့တာပါရဲတပ်ဖွဲ့ကကျောင်းပိုင်ရှင်နဲ့တခြားလူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်ပါကစ္စတန်မှာအဆောက်အုံပြိုကျမှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီးတော့စောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်စံချိန်မမီတဲ့စောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေအသုံးပြုတာကအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သမရာအာဆစ်အလီစာဂျာရီကတော့ခလီးတွေတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်ရမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်ဘီကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုပို့ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါစပိန်ဘာသာစကားနဲ့ခလီးငယ်ဒါမှမဟုတ်ခရစ်တော်လီလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့1600ပြည့်နှစ်တွေလောက်ကတောင်အမေရိကပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ကတငါတွေဟာနှစ်အနည်းငယ်ကြာတိုင်းပင်လယ်ရေတွေပူပူနွေးလာပြီးတော့ငါဖန်စီရမိမှုလည်းယော့နေလာတာကိုသတိပြုမိခဲ့တာပါအခုအခါမှာတော့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာရေကြီးတာမိုးခေါင်တာအပူလိုင်းဖြတ်တာနဲ့မုန်တိုင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်လာတာပါအယ်နီညိုဟာကျွန်တော်တို့အိမ်တကားကိုလာခေါက်ယုံတင်မဟုတ်တော့ပါဘူးအိမ်တလုံးလုံးကိုပြိုကျသွားစေနိုင်တဲ့အန်တီမျိုးပါအပူချိန်တွေမြင့်တက်စေတာအစားအစာနဲ့ရေပီးဝေရေးစနစ်တွေကိုထိခိုက်စေတာမျိုးတွေကြောင့်အထိခိုက်လွယ်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအဆိုးရွားဆုံးခံစားရနိုင်ပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အန်နီညိုဟာနှစ်နှစ်ကနေ9နှစ်ကြာတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်လေးရှိပြီးတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အေဂျင့်နဲ့လာနီညာဖြစ်စဉ်နဲ့တက်လှည့်စီဖြစ်ပေါ်တာပါပုံမှန်အခြေအနေမှာအီကွေတာတလျှောက်တိုက်ခတ်နေတဲ့ကုန်းသွေးလေးဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာဘော်ကပူနွေးတဲ့ပင်လယ်ရေကိုအာရှဒေသပတ်စီရွေ့ရှားစေပါတယ်ဒါပေမဲ့လေးတိုင်နှုံယော့သွားတဲ့အခါပူနွေးတဲ့ရေမျက်နှာပြင်တွေဟာအရှိတ်ဘက်ကိုပြန်လည်ရွေ့ရှားလာပြီးတော့လေထုအပူချိန်ပုံမှန်မြင့်တက်စေတာပါဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်တောင်အမေရိကအနီးကပင်လယ်ရေအေးကိုအထက်ကိုတက်လာဖို့ယော့နေသွားစီပြီးတော့ကဘာလီတုစီစဉ်လဲပတ်မှုနဲ့ရာသီဥတုအပြောင်းလဲဖြစ်စီခဲ့တာပါအကျိုးဆက်အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းနဲ့တောင်အမေရိကအချို့နေရာတွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုများပြီးတော့မုန်တိုင်းတွေရေကြီးရေလျှံမှုအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့တောင်အာရှနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့မှာတော့မိုးခေါင်ပြီးတော့တော်မီလောင်နိုင်ခြေတွေမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်လူသားတွေအကြောင်းဖြစ်ရတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကဘာပြင်းမြအပူချိန်မြင့်တက်လာပြီးတော့ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာတာပါကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ကြီးကတော့အခုမြင်တွေ့နေရတာတွေဟာအစပဲရှိသေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ရာသီဥတုပညာရှင်တွေဟာအီကွေတာတစ်လျှောက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပင်လယ်မျက်နှာပြင်အပူချိန်ပုံမှန်ထက် သုံးညတသမ5ဒီဂရီဆယ်စီယက်လာပေါင်းများစွာဇက်တိုက်မြင့်တက်နေမယ်ကမ္ဘာလေတုအခြေအနေလေးပြောင်းလဲလာတဲ့အခါအယ်နီညိုဖြစ်ပေါ်ပြီးလို့တရားဝင်ကြေညာပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆွေတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ့ရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါ

Sorry.

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: Ligue do Rebotava, Babu.
1: Eu já vi, eu já vi.
0: Ligue do Rebotava.

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ာနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေ

0: Jumbo in it.
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပိုဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနည်းနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပိုများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အာနေလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါ။အဲဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှိညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့ကလုံးတလုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုံးလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအားပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေရဲ့အကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြာဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြာမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြာပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ BNRA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာចောင်းသားတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်တရင်ဘက်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့ကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်ပကနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအိုစီချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့သွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လဲပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာတာပါ။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရပါလာဖကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါရည်အန်ယူဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့မန်လေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေကပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲယခုနေ့အစောပိုင်းမှာရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲက BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဘူနဂါအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်မှာတော့အစပိုင်းမှာBNRA နဲ့ NUG PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ BNRA ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ဆက်တွယ်ကလက်နက်ချအငြန်ခံသွားတာကြောင့်ဘူနဂါဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းပိုင်လက်နက်တွေသိမ်းယူတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးပြီးနောက်အများစုကိုပြန်လွှတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွေကရေနံမော်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားသူဘိုးလေးရနဲ့ NUG PDF တွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတပ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မလေး PDF အဖွဲ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြားပြဿနာတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဝင်2ဦးကိုအဖွဲ့ပိုင်ရွှေရီထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ပေးသွင်းတာမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးတိုင်းအတွင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေလက်လွတ်လက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မလေးတိုင်းထဲကမြင်းချံခရိုင်ထဲမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမြင်းချံခရိုင် PDF တွေနဲ့နေမီအုတ်ချုပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပခဖြစ်ခဲ့ကြက PLA စခန်းတခုကိုဝင်းရောက်စီးနင်းရမှာမိုင်းထိပ်ပြီး NUG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက် PLA နဲ့ NUG PDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားအငြင်းအခုံဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့တာပါ။ဇွန်လအထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်အထဲမှာ PDF တပ်ရင်းမှုကိုရမပင်ခရိုင်ကွက်ကေးရင်မှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိစိုးသူကစီဝေးမှာတနက်နဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရှိတဲ့စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ထဲက PDF တပ်ရင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတာမကအနီးနားကရက်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6လကနေ8လခန့်အတွင်းမှာမကွေးစကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အကြားမှာသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာဖြစ်စေစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိမှာပဲလို့ရေးပူးရအဖြစ်စင်ချေပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ PLN နဲ့ NUG ကြား BNRA နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြိပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးတော်လှန်ရေးမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်လို့အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအတွင်းမှာရောအပြင်ကပါပေါ်ထွက်လာတာမျိုးရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ
2: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်း

0: ပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ် NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမဟုတ်ပဲဒေတာလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BNRN နဲ့အလားတူတူတဲ့ PDF လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအညာကဒေတာအချို့မှာယခုတိုင်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အချို့ကចောင်းသားတက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာចောင်းသားတက်နဲ့အခြားသော local PDF တက်တွေစုပေါင်းပြီးမဟာမိတ်တပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာအဆိုပါလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ UNG ကြားဆက်ဆံရေးကဘလို့အသွင်မျိုးနဲ့တွားကြမှာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။UNG အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကလွဲပြီး Federal Unit လို့သတ်မှတ်တဲ့ဒေသတွေမှာ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD ပါတီကဒေသလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခြေပြုကပတ်သုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပတ်သုံးလုံးရန်ညားနဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ UNG PDF မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားအုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်အကောက်လုံခြုံရေးအပေါ်အခြေပြုပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်UNG အနေနဲ့ UNCC ကရေးဆွဲပြုစုကကြေညာခဲ့တဲ့ Federal Charter အပေါ်အခြေခံကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်မလာဒေသအလိုက်တိုက်ခအနိုင်ရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ LPDF သို့မဟုတ်အခြား PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက UNG အနေနဲ့ပြင်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကမိမိအဖွဲ့အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းသို့မဟုတ်ပတ်သုံးလုံးရန်ရအတွင်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြီးမားတဲ့ပြိပက္ခတွေအတွင်နဲ့ဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိအောင်ဘလို့ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာပါမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ရေနံမော်အခွန်အကောက်ခွဲဝေရေးကိစ္စအပေါ်မူတည်ကာဖြစ်ပွားတာမျိုးအခုလက်တလောရမပင်ခရိုင်က PDF တဲ့ရင်ကခေါင်းဆောင်လှုပ်ကြံတက်ဖြက်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်မုံရွာပလဖစခန်းကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မိမ့်ဖက်ပြိပက္ခလို့အငင်းခုံကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလက်နက်ကင်တပ်တွေကဥဆောင်သူတွေလှုပ်ထုံးလုပ်နေမငီတာလက်စားတာအာနာငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်စီးစနစ်တကျနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေတွေမရှိတဲ့သဘောလားလို့တွေးစရာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြဿနာတစုံတရာရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့စနစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အတွင်းကင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥပဒေလှုပ်ထုံးလုပ်နေတွေမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလားသို့မဟုတ်ဒေတာအလိုက်ကောင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ထံမှစီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာအလုံးစုံရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစနစ်တွေရန်ရားတွေကို UNG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြထန်းခါအောက်ခြေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအတိပေးပြန့်ဝေထားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းစစ်လေးမှာဆေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုတနက်နေ့ပြစ်သက်ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူးတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းပေါင်းတယ်တဲ့ကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဗန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်မော်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း Grade 12မှာရခိုင်ဖတ်စာစတင်သင်ကြားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာတိုက်ပွဲ၃ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၁၀ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့က6မြို့နယ်ဇောင်းတော့ကန်ကြီးရွာအနီးမှာခလာရ73ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမကွေးခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းကချုပ်ခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလေ6မြို့နယ်လေးပင်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနေမိုင်းတိုက်မိုင်းနေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလည်းအဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုမကွေးခရိုင်အတွင်းကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရ

0: ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွင် MA1 တနတ်တလက် MA4 တနတ်တလက် 5.56 mm G 598တောင်ကြီးပေါက်6ခု60 mm ဘုံသီး5လုံး40 mm ဘုံသီး2လုံးစစ်တုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ကင်ဖုံ10လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစလင်းမှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားကမြို့သမီးတအုပ်ကိုတနတ်နဲ့ပစ်တပ်ပေါင်းနေတဲ့ဘူတီတောင်မှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စင်ပြူကျွန်းမြို့အေးစုဖို့စုရက်ကွက်မှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတအုပ်ကအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုနေအိမ်ပေါ်အထိတက်ရောက်ပြီးတနတ်နဲ့ပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်မှာတရက်ချင်းကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်သားတန့်စင်ဆိုသူဟာအသက်40ကျော်အရွယ်မတ်နွေနေဦးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစကားများရာကနေပစ်တက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တေဆုံးသူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကိုထမင်းချက်ကျွေးနေသူဖြစ်ပြီးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလွန်ကျွံသုံးဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပစ်ခတ်မှုကို PDF တွေလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းလွှင့်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းပဲခူးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ခမောက်ရွာနဲ့လက်ပံခုံရွာကြားကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မွန်းလွဲ 12:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ခမောက်ရွာသားဦးစန်းမြင့်ဆိုသူဘုံစားထိမှန်ကနေရာမှာပဲတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိတောင်မြို့နယ်ကိုလည်းမနက်10:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စီး 112 လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့ဘုံသီးနှလုံးဟာဝါချီလာကြီးရွာအနီးကလေကွင်းထဲကိုကျရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးပြင်းထန်စွာထဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတမှုလမ်းမော်ကကနန်ကြီးရွာကိုပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကော်မရှင်ထုတ်ပြန်ထန်တလန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်ကဓာတ်ရုံဘုံတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးတမှုလမ်းမပေါ်ခံဘက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကနန်ကျေးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီရေးရအချက်ချာကြတဲ့ကနန်ကျေးရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကခိုင်မာခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပြီးလက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ကနန်ကျေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်အနေနဲ့နယ်မြေကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။တော်လှန်ရေးတပ်တွေကဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြသလိုထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခါထိုးပေါက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အထိရက်ပေါင်း20ကျော်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ CDF ထန်တလန်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကအသာစီးရလာတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအစိတ်ငွေ့ပါတဲ့ဓာတ်ရုံဘုံတွေအသေးခံ drone နေနဲ့ drone အကြီးစားတွေကိုပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CDF ထန်တလန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီဓာတ်ရုပ်ဘုံငွေတွေကြောင့်တော်လန်ရဲဘော်တွေဟာမိုးဝေခြင်းအော့အန်ခြင်းနဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေညတကောင်12နာရီအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်း CDF ထန်တလန်ရဲဘော်စလိုင်းဖြာတက်လျန်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဟာထန်တလန်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်နေရာ10ခုလောက်မှာတပ်ဆွဲထားနိုင်ပေမဲ့ကျန်နေမြေအများစုကိုတော့ချင်းတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး6မြို့နယ်မှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစေအုပ်စုဘက်က4ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။6မြို့ကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာအင်အား30လောက်နဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေနဲ့ကားသမားတွေကိုလက်နက်ပြချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့ပြူစောထီတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာမိနစ်30လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစေအုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတာလို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာကိုမြရီဂိတ်နဲ့ဂွေးချိုဘက်ကနေစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။6မြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်း6မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ5အေရာတောင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ KI မြို့နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပေါင်းနယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့စီမြိုင်ကသတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တွေကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပသိမ်မော်ရွာလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးထားပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခုတ်ကူတပ်မ101ကနေအင်အား400လောက်နဲ့ရိခတင်ကား9စီးပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါင်းမြို့နယ်ရေရွက်ကြီးကျေးရွာမှာညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးမနက်မှာစစ်ကြောင်းဆက်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွက်ကြီးရွာရဲ့အနောက်ဖက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရှေ့ပြေးတွေထွက်နေပြီးညောင်ရဲတဲရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ကားတန်းကတော့ရေရွက်ကြီးရွာအနောက်ဖက်ကခြောက်ရိုးထဲမှာနစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်နယ်ကရေပြာစခန်းမှာပြန်ထိုင်မှုသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပသိမ်မော်ရွာလမ်းမိုက်အတိုင်းပေါင်မြို့နယ်ရေပြာရွာဘက်နဲ့စက်မှုနှစ်ဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီလမ်းမိုက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြစ်ချေမြို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မြုံနယ်ဘက်မှာလည်းစိတ်ကြမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့မြို့သားတအုပ်အပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးထံမှနည်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါင်မြုံနယ်အတွင်းဂျေးရွာ10ရွာကအင်းအောင်စု450လူဦးရေ2000နီးပါးနေဆက်ရဂျေးရွာတွေနဲ့တောတောင်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်မြုံနယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး ARI မြကဲနဲ့9မိုင်กว่าမှာနေထိုင်သူတွေခိတခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူအပါအဖာကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ARI မြက်ကန်နဲ့9မိုင်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးရနေကင်းတဲ့နေရာတွေကိုခိတခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကမ်လူမျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖကတိုက်တွန်းပန်ကြားထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘော20ကဦးဆောင်ပြီးသင်္ဘောအစီး20လောက်နဲ့ ARI မြကြောင်းတစ်လျှောက်စံတက်နေတဲ့အတွက် ARI မြကြောင်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဘေးရနေလုံခြုံစေဖို့နှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် ARI မြကြောင်းတစ်လျှောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလုံဆောင်နေတာရှိသလိုစစ်သည်မော်တွေကလည်းမြကန်းပေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုရန်တန့်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးကူဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ကမ္ဘလူပါအဖာနဲ့ပကဖာတို့ကသတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးကောဝင်စိတ်ကန်းကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်20ဟာဇွန်လ28ရက်ညကစလို့ဝက်လက်နယ်အရှိတောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှိမကစစ်စခန်းအနီးမှာကြောက်ချရန်နာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်စခန်းကစစ်သားတချို့ကတော့တော်ကြောင်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင့်အနီးကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တန့်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရည်မှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေရာယူရပ်ဆိုင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုဗဟိုစစ်အချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားပြီးရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရည်မှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေရာယူရပ်ဆိုင်းထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ PDF စေယုံချုပ်အနေနဲ့ဇွန်လ28ရက်ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ်228မြန်ဆောင်2026နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒေတာရင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရည်မှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနဌာနချုပ်ရဲ့အနီးကပ်ကြီးချုပ်မှုနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနကိုခေါ်ဆောင်ကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်းရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကုတ်ကဲမှုကွင်းဆက်မပြတ်သွားစေဖို့လည်းစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတိုက်ရိုက်ကုတ်ကဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာကတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်တရားရုံးတာမှမဟုတ်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ
1: ်။ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ရှင်ဆက်လက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်နယ်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွာလာမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်နယ်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွာလာမလုပ်ကြဖို့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MPPDF ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝတွေဘေးရန်ရဲ့ကင်းရှင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နမ်းမဲခုံ၊လွယ်ဝိုင်း၊လွယ်ရင်တောင်ချီနဲ့ခေါဝန်လမ်းပိုင်းတွေကိုသွားလာတာမလုပ်ကြဖို့အပါအဝင်ညချိန်ခီးသွားလာတာအနည်းရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစိုးရိမ်နေထိုင်တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုအမြဲသတိပြုစောင့်ကြည့်ပြီးလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေယာဉ်တွေကိုသတိထားရှောင်ကျဉ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးဖို့လည်း MPPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။MBPDF ကသတိပေးထားတဲ့နေရာတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေလို့ရှမ်းကရင်ပြည်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလိုက်ကောမိုးပြဲမြို့ကြားကစစ်တပ်ကာကင်စခန်းတွေကိုရှမ်းကရင်ပြည် GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်တပ်ပေါင်းစုဘက်ကရဲဘော်တအူးလဲကြားဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအားလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဥတီချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့ CCSC SFU တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုတွေအားလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဥတီချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ရေမပင်ခိုင်နယ်ကတရင်မှုတအုပ်ကိုလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုမုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖစခန်းနေမှာလူသေးဆုံးတဲ့အထိစီးနင်းတာစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ CCSC SFU ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကြေညာချက်စစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကလက်နက်အားကိုးနဲ့ပြည်သူ့အာဏာကိုမတရားလုယူပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိရဲရဲဝံ့ဝံ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။တော်လည်းဘတ်တော်သားအချင်းချင်းကြဖြစ်တဲ့အားပြိုင်မှုတွေမှာအမှန်တရားနဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကမဖြေရှင်းမဲ့လက်နက်အားကိုးနဲ့ဖြေရှင်းနေကြတာဟာအလွန်တရာရင်လေးစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့ CCSC SFU ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။တော်လည်းခီးကြံကိုဖျက်ဆီးနေကြတဲ့တော်လည်းဘတ်တော်သားတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအမြင်မတူမှုတွေရှိနေပါစေ။မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းကြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတာဟာတော်လည်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြောက်ွယ်ပျက်စီးစေုံနဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုဆက်ဆုပ်ရွံ့ရှာတဲ့နောက်ထပ်အာဏာရှင်သစ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လည်းဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဥတီချက်ကိုရှေ့ရှုပြီးမိမိတို့အချင်းချင်းကြားကပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းမဲ့ Federal Democracy လမ်းစဉ်နဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားတက်မိုးထားပြီးဥပဒေမူဝါဒတွေအတိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှာသွားကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကအလေးနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်ဖို့ဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်ပေါ်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် Grade 12မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအရခတပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နိယားတွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီထဲမှာဒေတာရင်းငွေကြေးနဲ့ဗန်ဒါရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကိုပိုင်ဗန်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီးဗန်လုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ထမ်း26ဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခေါ်ယူနေပါဗျ။ခေါ်ယူနေတဲ့ယာရီတွေကတော့မြို့နယ်တာဝန်ခံ Township Supervisor 3ဦး၊လက်ထောက်မြို့နယ်တာဝန်ခံ Assistant Supervisor 3ဦးနဲ့ဈေးကွက်ရေးရာဝန်ထမ်း Marketing Staff 20ဦးလို့ဖြစ်ကြပါဗျ။လျှောက်လွှာတွေကိုတော့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာအနည်းဆုံး3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ QR ငွေပေးချေစနစ်နဲ့ Mobile Application တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် Mobile Banking နဲ့ QR Payment တွေကိုပါတပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်မျိုးတွေမှာဘဏ်စာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နည်းမှာစာဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသိပေးကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တဖက်မှာလည်းအရခပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာအရခလောင်ပေါ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရခိုင်ထီကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာပထမဆုံးချိန်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမဆုံး7500ပေါင်မဲနံပါတ်က323692ဖြစ်ပြီးကြောက်တော်မျိုးကတော်မတန်းကြီးကစုခိုးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဆုံးပေါင်မဲနံပါတ်11648နှစ်စုချင်းငွေ7300တတိယစုပေါင်မဲနံပါတ်39965စုချင်းငွေ7200အပြင်7350 7320 7300နဲ့7500စသဖြင့်စုစုပေါင်းစုမဲ39စုကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ AA ရဲ့အဆိုအရထီရောက်ချရတဲ့ငွေရဲ့90%ကိုစုမဲအဖြစ်ပြန်လည်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကျန်90ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် 2026-2029 ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးအရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ Grade 12 မြန်မာစာဖတ်စာကိုရခိုင်ဖတ်စာနဲ့အစားထိုးသင်ကြားနေပြီလို့ရခိုင်ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။ရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရိုးရာရင်ကျေးမှုနဲ့ရခိုင်စာပေပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်းဘာသာရပ်တွေကိုတော့ရခိုင်သင်ယူအတိုင်းဆက်လက်သင်ကြားသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါအတွင်းသေဆုံးသူတသိန်းကျော်အထိရှိလာစစ်ကောမရှင်ရဲ့ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုကို ISEAS သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်း9နှစ်ကျော်အတွင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိနေပြီလို့လက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ACLED ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်လက်တွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြိပက္ခဆိုင်ရာကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း 3,114 ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်တွေအရလည်းပြည်တွင်းမှာနေရွှန့်ခွာနေရသူ 3.8 သန်းကျော်ရှိနေပြီးလူဦးရေ9ဦးမှာ1ဦးကျော်ဟာအစားအစာမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ပေါင်း 1,200 ကျော်လှုပ်ရှားနေပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ပြိပခါပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်အရက်သားတွေအတွက်အန္တရာယ်ဟာပုံမကြီးမားလာနေတယ်လို့လည်း ACLED ကသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစင်ကာပူအခြေစား ISEAS Youth of Asia Institute ကစစ်ကောင်မရှင်ဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေ NGO တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငွေကြေးစည်းဆင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရစစ်ကောမရှင်ဟာဟွန်တီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအမည်နဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူနေပြီးပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘဏ်စနစ်အတွင်းမှာအတင်းကျပ်အသုံးပြုစေကာနိုင်ငံခြားငွေစည်းဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောမရှင်ဟာ FATF စီးမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာတယ်လို့နိုင်ငံတကာကပြသနေပေမဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာငွေကြေးခဝါချမှု၊ငွေရစေဝါ၊အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေဟာဆက်လက်ကျေပြတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင် AML CFD ဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံနေတဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုနေတာကြောင့် FATF အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကဲဖြတ်ရမှာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပဲဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲသုံးစားလုပ်နေတာကိုပါထည့်သွင်းသုံးသပ်တယ်လို့ ISEAS ကအကြံပြုထားပါတယ် FATF ဟာငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြံဖက်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Financial Action Task Force အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကနေဒီနေ့ထိ FATF ရဲ့ Blacklist စီးရင်မှာပါဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖူးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆူရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါ

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချူသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တံခိုးရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတံခိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတံခိုးရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တံခိုးရှိမှတံခိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။

0: 바다야
1: 끝이나
0: 비로지 바로 보시면 되지 않나요?
2: 세 분이 다 하자고
0: 싶어요.
3: 파파이!
0: 저만
3: 비워요.
0: 파파이!

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နည်းနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမေကိုတန်းတနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမေထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွမ်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစာစာရရတော့မိမိခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပဝင်းချင်းမှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလဲအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပေးမဲ့မိကုံးတင်းကတင့်တယ်နေစမ်းဖို့အမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ကန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစီပုံကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းတမအတွေ့တံပိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွေ့ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပြည့်အစည်ကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာရုံနဲ့တည်နိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ စစ်ဆေးကြမှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလျင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တန်မဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာဦးအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီမံသားများအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လွေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်တန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ18ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးဒဂုံမြို့တစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပိုပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး6ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအပြင်းနဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်အားကပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအူတွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအူတွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းသာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးတံကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအူတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတပ်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းတဲကမောရောင်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောရောင်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောရောင်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တသာကန်းသာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာနာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနေနဲ့တဝဲမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝ
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539-515-519 နဲ့6539-515-393တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြသေးခင်လပိုင်းကကော့ဂရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်၄ကီကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆံမြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စည်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စည်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆံမြို့ကို

0: ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကာချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေဆိုင်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအရေးအတွက်900ကျော်နှစ်ချိန်နဲ့တတိယအချိန်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကြီးကာလကပုံမှုကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: အီမာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2030ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်ဝေါ်ရာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2030ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးတို့ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်လွယ်ရာပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပဲ2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတပ်နက်ကိုင်တပ်ရင်းလို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, PDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေး

နောက်မှာမြန်မာတမတော်ဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသပွဲဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်တန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖက် 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရာမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းဆင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံမှုဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပေအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမောက်ဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ေကုံမြာနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနစ်တလန်ပကံပယ်ပြင်းမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြင်းမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတေးစင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရလားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ပနှလုံးလောက်လူသေးလေမေကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်လှိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်ဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အတီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော။ခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြေတားရှေ့ထားပြီတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဦးတဲဦးတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်နိုင်ငံပါ dot country အချောင်ဖြစ်ရသေးလားခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဥရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဥကျင်တော့ဥလိုက်သဲလိုက်ဥလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးလေးစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရာဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမှာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှိတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျန်းမာချမ်းခိုင်မလို့အလုတ်မရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့်ဖရီရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲချမ်းခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေ ကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအသိဗလာတုတ္တဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလို့ဗလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုံလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ချောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ချင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုံပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာတော့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမီလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလေခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ချိုးဥဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလေကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်ဖို့ပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများယာယာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြဲလှဲ့အမိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီအပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုကျင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်ဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူခွေးဥမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ခွေးအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲက ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလိမ့်။နံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဌာနကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာတပ်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲ
1: နော်နီ
0: ဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဥနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဥနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဥနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှယ်ဦးတာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွှဲရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြက်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗောဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗောခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတဲ့ချူတဲ့ဥတဲ့နေမကဘူတံပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တည်င်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမားတို့လဲငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်းသီးတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွေရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-5နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေတကယ်ကျတချို့တလီကစိန်ပြေးတဲ့ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီး ဟားတိုင်လွတ်တက်တယ်။ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေ။ကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေ။ဒါနဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့။အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်။အဲ့လေးပြောပြတယ်။လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့။ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားလေးဟာတံမီအကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးွားတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။ဘဲပင်တွေမှာ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ငှက်တွေအိတ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်။ညနေခင်းဆိုနေရာလူတွေငှက်တန်တွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မှုဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပင်ကြတော့အဖေလုံးသူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်းပဲ။တစ်ချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငိမ့်နေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချ။တိတ်ကိုင်းတကိုင်းနဲ့မှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲအထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီသတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဥသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေသတင်းတပုံးနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်တူတွေတုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။တဲ့ဆိုဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရီးယားပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နေပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလို့ပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုံချောက်ရတဲ့ဖရားအနေမြီမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကံကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှဂန်းငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဘုံတွေကဈေးကံပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လေရင်မှုတွေကအောက်ကတော့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့။ဈေးကံကNUG ဈေးကန်းလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတတ်တာဈေးကန်းလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီဈေးကန်းလေးကအိုရေစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာလင်းငါဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မ မွေးကင်းစားလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအေကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဘွားအေကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလှိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်။ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူး။ဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပြက်စီးသွားတယ်။နို့ဂျိုတော်စုမသွားရဘူး။မွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲ။မိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့။ဘုံချင်းယုံမကဆက်တနက်နေ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်။ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်။ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ခြင်းတွေရှိလို့ပေါ့။မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လေရင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကို။ဒါမျိုးကတော့made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတ်သမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်သမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေသိခါပြေးခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပစ်ခဲ့ကြပြီးပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလိုပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလိုပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြိုးနှံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှညီလေရုံးနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမှိုင်း

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုခေါင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်ဆက်ကြဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်းပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုရောင်ဟာလာရောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရနတ်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွှေးကျူထုံသင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင့်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝံကျယ်ပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတော့ရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းမြစူးရှမွေးလွအီးမြသင်ရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြနှုတ်ဆက်ကြသံလက်ခုပ်သံတွေဟာချိမ့်ချိမ့်ညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23ရက်17လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူ

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်ဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ခြင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအစ်စ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရအသက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နီမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသက်ချင်းကပ်မှုအသက်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာရူရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအူတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မုံငါးကိုလွမ်းနေပြီလား။မြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစေမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539515159နဲ့6539515933တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းနေသဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိအမှန်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
1: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့မန်လေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေကပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲယခုနေ့အစောပိုင်းမှာရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲက BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဘူနဂါအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်မှာတော့အစပိုင်းမှာBNRA နဲ့ NUG PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာ BNRA ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကဘုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ဆက်တွေကလက်နက်ချအငြင်းခံသွားတာကြောင့်ဘူနဂါဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းပိုင်လက်နက်တွေသိမ်းယူတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးပြီးနောက်အများစုကိုပြန်လွတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွေကရေနံမော်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားသူဘိုးလက်ရနဲ့ NUG PDF တွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတပ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မလေး PDF အဖွဲ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြားပြဿနာတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီဝင်2ဦးကိုအဖွဲ့ပိုင်ရွှေရီထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ပေးသွင်းတာမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးတိုင်းအတွင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေလက်လွတ်လက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မလေးတိုင်းထဲကမြင်းချံခရိုင်ထဲမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမြင်းချံခရိုင် PDF တွေနဲ့နေမီအုတ်ချုံရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခဖြစ်ခဲ့ကြတာက PLA စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းရမှာမိုင်းထိပြီး NUG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက် PLA နဲ့ NUG PDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားအငြင်းအခုန်ဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့တာပါ။ဇွန်လထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာ PDF တပ်ရင်းမှုကိုရမပင်ခရိုင်ကွက်ကဲရင်မှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိစိုးသူကစီဝေးမှာတင်းနဲ့နဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးရက်အနီးငယ်အကြာဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရှိတဲ့စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ထဲက PDF တပ်ရင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတာမကအနီးနားကရက်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6လကနေ8လခန့်အတွင်းမှာမကွေးစကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အကြားမှာသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာဖြစ်စေစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိမှာပဲလို့ရေးပူးရအဖြစ်စင်ချေပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ PLA နဲ့ NUG ကြား BNRA နဲ့NUG လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြိပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူတော်လှရင်မှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်လို့အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအတွင်းမှာရောအပြင်ကပါပေါ်ထွက်လာတာမျိုးရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမဟုတ်ပဲဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BNRN နဲ့အလားတရန်တူတဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအညာကဒေသအချို့မှာယခုတိုင်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အချို့ကចောင်းသားတက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာចောင်းသားတက်နဲ့အခြားသော local PDF တက်တွေစုပေါင်းပြီးမဟာမိတ်တက်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာအဆိုပါလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ NUG ကြားဆက်ဆံရေးကဘလို့အသွင်မျိုးနဲ့တွားကြမှာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အယူကြီးအစိုးရအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကလွဲပြီးဖက်ဒရယ်ယူနစ်လို့သတ်မှတ်တဲ့ဒေသတွေမှာ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD ပါတီကဒေသလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခြေပြုကပသုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပသုံးလုံးရန်နရနဲ့အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ NUG PDF မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားအုတ်ချုပ်ရေးအခွန်အကောက်လုံခြုံရေးအပေါ်အခြေပြုပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ် NUG အနေနဲ့ NUCC ကရေးဆွဲပြုစုကကြေညာခဲ့တဲ့ Federal Charter အပေါ်အခြေခံကအုတ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်မလာဒေတာအလိုက်တိုက်ခတ်အနိုင်ရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့LPDF သို့မဟုတ်အခြား PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့စစ်ဆန်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတော့မေးခွန်းတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက NUG အနေနဲ့ပြင်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်ဆန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကမိမိအဖွဲ့အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းသို့မဟုတ်ပသုံးလုံးရန်ရအတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြီးမားတဲ့ပြိပက္ခတွေအတွင်းနဲ့ဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိအောင်ဘလို့ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာပါမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ရေနံမော်အခွန်အကောက်ခွဲဝေရေးကိစ္စအပေါ်မူတည်ကာဖြစ်ပွားတာမျိုးအခုလက်တလောရမပင်ခရိုင်က PDF တဲ့ရင်ကခေါင်းဆောင်လှုပ်ကြံတက်ဖြက်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်မုံရွာပလဖစခန်းကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မိဖက်ပြိပခလို့အငင်းအခုံကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလက်နက်ကင်တပ်တွေကဥဆောင်သူတွေလှုပ်ထုံးလုံနီးမငီးတာလက်စားရာအာနာငွေကြီးအလွဲသုံးစားလောက်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်စီးစနစ်တကြနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေမရှိတဲ့သဘောလားလို့တွေးစရာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြဿနာတစ်စုံတရာရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့စနစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အတွင်းကင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလားသို့မဟုတ်ဒေသအလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ထံမှစီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်အာနာအလုံးစုံရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစနစ်တွေရန်ညားတွေကို NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြထန်းခါအောက်ခြေလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအတိပေးပြန့်ဝေထားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပြည်ပကားတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပိုများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလဲတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနေလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလိုလားတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလိမ့်ရှိတာပါ။အဲဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွှန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာသတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေက ထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လနဲ့ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလနဲ့ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး။ TNL နဲ့ KAI လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါရည်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရည်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကောင်ဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကောင်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အရင်နောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူဂျီလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်တရင်ဘက်တွေကတော့မြင်းချံခရိုင်တဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူဂျီလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNL တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PNL နဲ့အနူဂျီလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့ကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဗိုလ်လက်ရာနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တပ်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်ဤအရာဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါအန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တက်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါရည်အန်ယူဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းစလေးမှာဆေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းပေါင်နယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက
3: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာ AA ကကိုပိုင်ဗန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်မော်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်ထိန်ချုပ်နယ်မြေအတွင်း Grade 12မှာရခိုင်ဖတ်စာစတင်သင်ကြားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယံတွေတင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့က6မြို့နယ်ဇောင်းတော့ကန်ကြီးရွာအနီးမှာခလာရ73ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမကွေးခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းကချုပ်ခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလည်း6မြို့နယ်လေးပင်ကုန်းကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနေမိုင်းတိုက်မိုင်းနေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလည်းအဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုမကွေးခရိုင်အတွင်းကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲအတွင်း MA1 တနတ်တလက် MA4 တနတ်တလက် 5.56mm G 598တောင်းဂျီပေါက်6ခု 60mm ဘုံသီး5လုံး 40mm ဘုံသီး2လုံးစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ကင်ဖုံ10လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆလပီစလင်းမှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားကမြို့သမီးတအုပ်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်တဲ့ပေါင်းနေတဲ့ဘူတီတောင်မှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ထင်ရရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေါင်းနေတဲ့ဘူတီတောင်မှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ထင်ရရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စင်ပြူ

ဖြစ်တယ်လို့သတင်းလွှင့်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပဲခူးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ခမောက်ရွာနဲ့လက်ပံခုံရွာကြားကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မွန်းလွဲ12:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ခမောက်ရွာသားဦးစန်းမြင့်ဆိုသူဘုံစားထိမှန်ကနေရာမှာပဲတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ပူတိတော်မြို့နယ်ကိုလည်းမနက်10:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီး112လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့ဘုံသီးနှလုံးဟာဝါချီလာကြေးရွာအနီးကလေခွင်းထဲကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူပြင်းထန်စွာထဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတမှုလမ်းမော်ကကနန်ကြေးရွာကိုပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်။ထန်တလန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ကဓာတ်ရုံဘုံတွေကိုအုံပြုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးတမှုလမ်းမပေါ်ခံဘက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကနန်ကြေးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီရေးရအချက်ချာကြတဲ့ကနန်ကြေးရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကအခိုင်အမာခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပြီးလက်နက်နဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ကနန်ကျေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အနေနဲ့နယ်မြေကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါရတယ်။တော်လှန်ရေးတပ်တွေကဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြသလိုထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခါထိုးပေါက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါရတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာစွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အထိရက်ပေါင်း20ကျော်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ CDF ထန်တလန်ကပြောပါရတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကအသာစီးရလာတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအစိတ်ငွေပါတဲ့ဓာတ်ရုံဘုံတွေအသေးခံ drone တွေနဲ့ drone အကြီးစားတွေကိုပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CDF ထန်တလန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီဓာတ်ရုံဘုံတွေကြောင့်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေဟာမူဝေခြင်းအော့အန်ခြင်းနဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေည12:12နာရီအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်း CDF ထန်တလန်ရဲဘော်စလိုင်းဖြာတက်လန်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်ဟာထန်တလန်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်နေရာ10ခုလောက်မှာတပ်ဆွဲထားနိုင်ပေမဲ့ကျန်နေမြေအများစုကိုတော့ချင်းတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး6မြို့နယ်မှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစေအုပ်စုဘက်က4ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တခင်ဖူးလာကြီးစစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။6မြို့ကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာအင်အား30လောက်နဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေနဲ့ကားသမားတွေကိုလက်နက်ပြချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့ပြည်စောထီတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာမိနစ်30လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစေအုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတာလို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာကိုမြရီဂိတ်နဲ့ဂွေးကြိုဘက်ကနေစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။6မြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်း6မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ5အရာတောင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ KI မြို့နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပေါင်းနယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့စီမြိုင်ကသတိပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တွေကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပသိမ်မော်ရွာလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့စီမြိုင်ကသတိပေးထားပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခုတ်ကူတပ်မတရားတိကနေအင်အား400လောက်နဲ့ရိတ်ခါတင်ကား9စီးပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါင်းမြုံနယ်ရေရွက်ကြီးကျေးရွာမှာညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးမနက်မှာစစ်ကြောင်းဆက်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေရွက်ကြီးရွာရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရှေ့ပြေးတွေထွက်နေပြီးညောင်ရဲတဲရွာနီးတဝိုက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ကားတန်းကတော့ရေရွက်ကြီးရွာအနောက်ဘက်က6ရိုးထဲမှာနစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်းနယ်ကရေပြာစခန်းမှာပြန်ထိုင်မှုသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပသိမ်မော်ရွာလမ်းမအတိုင်းပေါင်းမြုံနယ်ရေပြာရွာဘက်နဲ့စမုတ်နှစ်ဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီလမ်းမိုက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြစ်ချေမြို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်မှလည်းစိတ်ကြမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့မျိုးသားတအုပ်အပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးထံမင်းကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါင်မြူနယ်အတွင်းကျေးရွာဆယ်ရွာကအိမ်နောက်စု၄၅၀လူဦးရေ2000နီးပါး၄၀ရာကျေးရွာတွေနဲ့တောတောင်တွေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်မြူနယ်လူသား

0: ချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး ARI မြေကမ်းနဲ့ငါးမိုင်กว่ามาနေထိုင်သူတွေခိတခဏရှောင်းတိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူအပါအဖာကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ARI မြေကမ်းနဲ့ငါးမိုင်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးရနေကင်းတဲ့နေရာတွေကိုခိတခဏရှောင်းတိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အပါအဖာကတိုက်တွန်းပန်ကြားထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုအကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘော20ကဦးဆောင်ပြီးသင်္ဘောအစီး20လောက်နဲ့ ARI မြေကျောင်းတစ်လျှောက်စံတက်နေတဲ့အတွက်ARI မြေကျောင်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဘေးရန်ရေလုံခြုံစေဖို့နှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် ARI မြေကျောင်းတစ်လျှောက်လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလှုံ့ဆော်နေတာရှိသလိုစစ်သည်မောတွေကလည်းမြေကမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်လို့ကမ္ဘလူပါဖာနဲ့ပကဖာတို့ကသတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးကောဝင်စေကန်းကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော20ဟာဇွန်လ28ရက်ညကစလို့ဝက်လက်နယ်အရှိတောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှိမကစစ်စခန်းအနီးမှာကြောက်ချရန်နာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်စခန်းကစစ်သားတချို့ကတော့တော်ကြောင်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင့်အနည်းကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရမက်ပင်ခိုင်ကုကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုဗဟိုစစ်အချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးရမက်ပင်ခိုင်ကုကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုပစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။PDF စေယုံချုပ်အနေနဲ့ဇွန်လ28ရက်ရက်စွဲပါအမိတ်မှတ်228မြန်ဆောင်2026နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒေတာရင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရေမပင်ခိုင်ကုကဲရေးမှုအပါအဝင်ရေမပင်ခိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနဌာနချုပ်ရဲ့အနီးကပ်ကြီးချုပ်မှုနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနကိုခေါ်ဆောင်ကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်းရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကုကဲမှုကွင်းဆက်မပြတ်သွားစေဖို့လဲစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတိုက်ရိုက်ကုကဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လုံဆောင်နေပြီဆိုတာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာကတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်တရားရုံးဒါမှမဟုတ်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွားလာမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF သတိပေးထားတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်နယ်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွားလာမလုပ်ကြဖို့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MPPDF ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့နေထိုင်လူနေမှုဘဝတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နမ်းမဲခုံလွယ်ဝိုင်းလွယ်ရင်းတောင်ချေနဲ့ခေါဝန်လမ်းပိုင်းတွေကိုသွားလာတာမလုပ်ကြဖို့အပါအဝင်ညာချိန်ခီးသွားလာတာအညည်ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစိုးဝေးနေထိုင်တာတွေကိုရှောင်ချင်းမှုသတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုအမြဲသတိပြုစောင့်ကြည့်ပြီးလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေယာဉ်တွေကိုသတိထားရှောင်ချင်းဖို့ဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းပေးဖို့လည်း MPPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ MPPDF ကသတိပေးထားတဲ့နေရာတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေလို့ရှမ်းကရင်ပြည်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလိုက်ကောမိုးပြဲမြို့ခြားကစစ်တပ်ကာကင်စခန်းတွေကိုရှမ်းကရင်ပြည် GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲယံအနေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ KNY တပ်ပေါင်းစုဘက်ကရဲဘော်တအူးလဲကြားဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးဆက်အနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတီချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့ CCSC SFU တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုတွေအားလုံးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတီချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ရင်းမပင်ခိုင်နယ်ကတရင်မှုတအုပ်ကိုလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖစခန်းနေမှာလူသေးဆုံးတဲ့အထိစီးနင်းတာစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ CCSC SFU ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကြေညာချက်စစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကလက်နက်အားကိုနဲ့ပြည်သူအာဏာကိုမတရားလုယူပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိရရဲဝုံဝုံအသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအချင်းချင်းကြားဖြစ်တဲ့အားပြိုင်မှုတွေမှာအမှန်တရားနဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကမဖြေရှင်းမဲ့လက်နက်အားကိုနဲ့ဖြေရှင်းနေကြတာဟာအလွန်တရာရင်လေးစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့ CCSC SFU ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ တော်လည်းခီးကြံကိုဖျက်တမ်းနေကြတဲ့တော်လည်းဘက်တော်သားတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအမြင်မတူမှုတွေရှိနေပါစေ။မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းမှုကြိုးစားတာဟာတော်လည်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြောက်ွယ်ပျက်စီးစေုံနဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုဆက်ဆုပ်ယုံရှာတဲ့နောက်ထပ်အာဏာရှင်သစ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုရှေးရှုပြီးမိမိတို့အချင်းချင်းကြားကပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းမဲ့ Federal Democracy လမ်းစဉ်နဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားတက်မိုးထားပြီးဥပဒေမူဝါဒတွေအတိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှာသွားကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကအလေးနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်ပေါ်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် Grade 12မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအရခတပ်တော်အေအေကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒေသတွင်းငွေကြေးနဲ့ဗန်ဒါရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကိုပိုင်ဖန်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီးဖန်လုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ထမ်း26ဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခေါ်ယူနေပါတယ်။ခေါ်ယူနေတဲ့ယာရီတွေကတော့မြို့နယ်တာဝန်ခံ Township Supervisor 3ဦး၊လက်ထောက်မြို့နယ်တာဝန်ခံ Assistant Supervisor 3ဦးနဲ့ဈေးကွက်ရေးရာဝန်ထမ်း Marketing Staff 20ဦးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ရှောက်လွှာတွေကိုတော့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာအနည်းဆုံး3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ QR ငွေပေးချေစနစ်နဲ့ Mobile Application တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်Mobile Banking နဲ့ QR Payment တွေကိုပါတပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယူဆ။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်မျိုးတွေမှာဗန်စားဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေ့မှာစားဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသိပေးကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းအရခပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာအရခလောင်ပေါ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရခိုင်ထီကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာပထမဆုံးချိန်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပထမဆုံးကျပ်သိန်း900ပေါင်မဲနံပါတ်က323692ဖြစ်ပြီးကြောက်တော်မျိုးကတော်မတန်းကြီးကစုခိုးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဆုံးပေါင်မဲနံပါတ် 116482 စုချင်းငွေကျပ်သိန်း300တတိယဆုံးပေါင်မဲနံပါတ် 39965 စုချင်းငွေကျပ်သိန်း200အပြင်ကျပ်သိန်း50ကျပ်သိန်း20ကျပ်10သိန်းနဲ့ကျပ်5သိန်းစသဖြင့်စုစုပေါင်းစုမဲ39စုကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ AA ရဲ့အဆိုအရထီရောင်းချရတဲ့ငွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမဲအဖြစ်ပြန်လည်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျပ်50ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် 2026-2029 ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးအရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ Grade 12 မြန်မာစာဖတ်စာကိုရခိုင်ဖတ်စာနဲ့အစားထိုးသင်ကြားနေပြီလို့ရခိုင်ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရယ်။ရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့ရခိုင်စာပေပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်းဘာသာရပ်တွေကိုတော့ရခိုင်သင်ယူအတိုင်းဆက်လက်သင်ကြားသွားမယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါအတွင်းသေဆုံးသူတသိန်းကျော်အထိရှိလာစစ်ကောမရှင်ရဲ့ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုကို ISEAS သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်း9နှစ်ကျော်အတွင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိနေပြီလို့လက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ACLED ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်လက်တွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြိပက္ခဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း 3,114 ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်တွေအရလည်းပြည်တွင်းမှာနေရွှန့်ခွာနေရသူ 3.8 သန်းကျော်ရှိနေပြီးလူဦးရေ5ဦးမှာ1ဦးကျော်ဟာအစားအစာမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်း 1,200 ကျော်လှုပ်ရှားနေပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ပြိပခပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်အရက်သားတွေအတွက်အန္တရာယ်ဟာပုံမှန်ကြီးမားလာနေတယ်လို့လည်း ACLED ကသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစင်ကာပူအခြေစား ISEAS Youth of Asia Institute က စစ်ကောင်မရှင်ဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစီးမျဉ်းတွေကိုပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေ NGO တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရစစ်ကောင်မရှင်ဟာဟွန်ဒီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအမည်နဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူနေပြီးပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘဏ်စနစ်အတွင်းမှာတင်းကျပ်အသုံးပြုစေကာနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ဟာ FATF စီးမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာတယ်လို့နိုင်ငံတကာကပြသနေပေမဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာငွေကြေးခဝါချမှု၊မူရစေဝါ online လိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေဟာဆက်လက်ကျေပြန့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် AML CFD ဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံနေတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုနေတာကြောင့် FATF အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကဲဖြတ်ရမှာနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပဲဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲသုံးစားလုပ်နေတာကိုပါထည့်သွင်းသုံးသပ်တင်တယ်လို့ ISEAS ကအကြံပြုထားပါတယ်။ FATF ဟာငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Financial Action Task Force အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကနေဒီနေ့ထိ FATF ရဲ့ Blacklist စီးရင်မှာပါဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: စေအနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်သည်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-9215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ဥတော်ဒီလဲခွေစကား6ခွေးဘူးကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေးဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီးပညာကြည်မလားမမီးလူလူထောက်ခံမှုကြည
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေCDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။မလားမစီလေးရဲ့တဲ့။အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်။ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည့်မလား။လူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်ဥတန်ကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်။ခုဆိုရင်တေချိုးတတိုက်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနာခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မှစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တက်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောချောင်းရေးထားသေးတယ်။ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ယုံမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝေဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာ။ခွေးစိုးခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးစက်ခင်းလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာ။ပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမဟုတ်ခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအံငဲမှန်နေလीရဲ့တလောကဒုတိယကဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရတယ်လို့ဖြစ်မှာလဲဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်းလိုက်သေးတာ

0: တို့စီတွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာတိရနဲ့သက်သက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမသားလနာကိုဘယ်အာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမသားကိုခွေးကရက်မှပေးမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းနဲ့ဘူးလက်တို့ကအယူဝက်ဖော်ပေးကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနကောင်ကတမင်ဦးသာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မာလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
1: ဟိုကလည်း
0: ဒီနကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုင်မလဲမသိဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရာကလေးကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်တပ်ဦးဆန်ပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုဘူးဆိုတော့မအလာကိုတစ်ပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းတွေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုသီချိုးလို့ပြောနေတဲ့ကောင်မာလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်ဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဈေးနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်။တောက်သုံးကြီးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့။အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူး။ရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြတ်လျှောက်တော့ပဲလုခရတာဗောလေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းရောင်တော့ဗောဟောင်းတန်တော့မပေးရဲဦးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူသမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ့
1: နော်နီ
0: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လိုပေးရမှာတဲ့ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ passport ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလကဒါတွေကိုဖုံးပြီးဖို့ online ငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မဲ့ဥပဒေရန်တစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားဖြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ခြေမုံးဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဂရော်တွေကမောင်တထမ်းမဲတရွက်ဆိုသလိုစန္ဒာအစ်စ်တွေကိုတဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လဲဥသွားသေးတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကျမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်စ်လဲပြန်ဖွဲ့ရမယ်။အဲ့ဒီတော့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမည်ခံနှိမ်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လीမာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလဲပါတာပေါ့လေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလေရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
2: Oh no
0: တကယ်တော့10-29စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲတော်လိုင်းရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနဲ့သွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီဘွဲမှာတရုတ်တောင်းနဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်။ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်ဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။တရေချိုးမအလပလင်းတခုကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဦးတန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတုံးပါပဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံကဘာဗလားဘောင်လုံးပြိုင်ပွဲကြောင့်အရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမ မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီး

0: တွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံအသစ်တစ်ခုပါ။ဘောလုံးပွဲပြိသက်တွေတစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပြိသက်1.2သန်းအစား5သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးဝိသက်လည်းပို့ရပါတယ်အမေရိကန်ပြည်တော်စုဟာတမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာအမေရိကန်ဆိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လို့အားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနေဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထပ်ပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာဗဒွေနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီကြားမှာအလားအလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစည်တက်တာဖို့တဲကူကန်းတွေကိုမျှဝေတုံးဆွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: ။ရုံးကန်ရတဲ့ခုမျိုးဆက်တတိယဖွဲယူလို့လိုက်သွားရင်ဝန်နဲ့ဝန်သားဖြစ်မိတယ်။ဝန်နဲ့တဲ့အကြောင်းကဂုံနူး၅ဘာသာနဲ့အောင်ခဲ့ပြီး MTU ဒုတိယနှစ်နဲ့ဆက်မတက်လိုက်ရပဲအခုအိမ်ကူလုံနေရတဲ့ကိုကိုကိုအတွက်ဝန်သားရာကကိုမြမာတွေဖွဲယူနေကြတာအများကြီးတွေ့ရလို့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲခံစားမိရင်ကတစ်ဆက်တည်းမှာအခုခေတ်မျိုးဆက်လူငယ်လေးတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခြေအနေအသီးသီးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်။2021ခုနှစ်ကစပြီးအဓိကရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးချရတာပါ။အခြေအနေမပြတ်ကြောင်းတက်ဖွဲ့ယူအလုပ်ဝင်ကြရသူလူနည်းစုရဲ့ပြည်ပမှာကြောင်းတက်နိုင်ကြတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေမပါတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အများစုလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးရပ်တန့်သွားပြီးမိသားစုတာဝန်သာမကကိုယ်ဘဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ချရတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်ရှားပါးရာကပြည်ပကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ဒီမာရီမဲကြံခဲ့တဲ့၅နှစ်ကအပူပင်ကင်းကင်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရှက်သွားခဲ့ရတယ်။ Generation Z တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာ Digital Kid နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ Internet, Smartphone, Social Media တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွေကတခု Facebook, YouTube, TikTok, Instagram စတာတွေကိုနေ့စဉ်အသုံးများကြတယ်။ Technology နဲ့သိပ်ကိုရှင်းနေကြတယ်။ကိုယ့်အမြင်ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတတ်တယ်။အလုပ်ရွေးရမှာလစာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ freedom work life balance mental health စတာတွေကိုလည်းအရေးထားတတ်တယ် trend အသစ်တွေ online culture တွေကိုမြ мян လက်ခံတတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အရင်မျိုးဆက်တွေလိုကိုနေထိုင်ရာကိုနေရတာကဘာကြီးလို့ထင်တလုံးခင်မဟုတ်တော့ပဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာကြီးပြင်းလာကြကကဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံမြင်နေကြသူတွေဖြစ်နေကြပြီဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးအလွယ်တကူလဲသင်ယူခွင့်ရရှိကြသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ထံကနေမိဘတွေကနှီးပညာလူမှုဆက်သွယ်ရေးစတာတွေကိုပြန်လည်သင်ယူနေကြရပါပြီ။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

0: တယောတန်နဲ့အတူမဟာဗန္ဓုရာဘန်းချံတွေကလွင့်ပြန်လာတဲ့သချင်းတန်းဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်နေသူတွေနဲ့ကြားရသူအဖို့စိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ဂီတတန်း2016ခုနှစ်2019ခုနှစ်လောက်ကပေါ့အပတ်စဉ်အလုံးနာရဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာအများသူကအပန်းဖြေရာဘန်းချံမှာလူငယ်တွေရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုပကြီးဓာတ်ပုံပြပွဲတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်ရကြသလိုပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစုဝေဖန်သုံးသက်ခန်းစားနာဆင်ခွင့်ရကြတယ်။ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြတာလက်မနှေးကြစာတင်ခွင့်မရကြတဲ့ကလေးတွေကိုစာတင်နိုင်အောင်ကူညီကြတယ်။မီးပွိုင်လမ်းစုံလမ်းကွာမှာပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေစာတင်ခွင့်ရအောင်လူငယ်လေးတချို့ကပန်းကူရောင်းပြီးတချို့ကစာတင်ပေးကြတယ်။အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးထားတွေမြို့ရွာအနှံ့ကလူငယ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတယ်။ပိုရှန်နေသူတွေထံကအသုံးမလိုတာတွေကိုယူပြီးလိုအပ်နေသူတွေကိုမျှဝေပေးကြတယ်။ပရဟိတစိတ်ဝင်စားသူကပရဟိတနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ကြတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါအဝင်တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြအခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့စည်းတွေရှိလာ။နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ရလာကြတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာကိုရရမယ်မရရင်တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာသူတို့အဖို့အထူးတလည်းမဟုတ်တော့။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်ရီအသည့်အမြင်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့ပညာရေးမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာအရေးကြီးဆုံးအဖြစ်အဓိကထားပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနာမည်သာရှိပြီးလက်တွေ့မလုံနိုင်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်အစပြုပြီးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပွဲတော်တွေမှာဘာသာရေးအလိုက်သုတေသနပြုထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပြသလာနိုင်တယ်လို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာသုတေသနတွေစတင်နေကြပြီရုတ်တရက်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလုခံလိုက်ရတဲ့အခါဒီလူငယ်တွေအားလုံးနီးလန်းအသွေသွေကနေပြန်လဲတုံ့ပြန်ရင်ပညာရေးကိုနားပြီးလက်နက်ကင်ရသူတွေတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တရောင်းတနေရာကနေကူညီသူတွေတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်မပါပေမဲ့လေဓမ္မနဲ့အရမမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့ဘက်ကမလိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးမတရားတဲ့သူတွေဘက်မပါချင်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်ကိုရက်လိုက်သူတွေမတရားမှန်းသိပေမဲ့မိသားစုအခက်ခဲကြောင့်အလုံးလုံးကြရသူတွေဘာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်မဝင်စားဖယ်ဘက်ရေမရှိတော့လေရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပညာရေးခါဆက်ပြတ်သွားသူအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားသူစသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားကြရတယ်။၅နှစ်အတွင်းကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နူးညံ့တဲ့ဂီတသံတွေအစားဆဲသံ၊ဆိုသံ၊ရံဖြစ်သံ၊လူရက်တက်ဖြတ်ကြမ်းတမ်းသံတွေညံလာခဲ့တယ်။ပြိပကိုရောက်လာသူလူငယ်တွေမှလည်းကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့နောက်ခံမောမူတည်ပြီးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ထမင်းမစားရတာရက်အတန်ကြာပြီဖြစ်လို့ခြေရီလက်တီတုံကလမ်းပြီးလဲနေတဲ့မြန်မာလူငယ်တဲ့င်းကိုဖတ်ရတာမချီတင်ခဲဖြစ်ရတယ်။တော်သေးတာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရှိနေလို့ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားနိုင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာအသက်16နှစ်နဲ့20ဝန်းကျင်လူငယ်4ယောက်ကထမင်းမစားရတာကြာပြီဘိုက်စာလုံးတော့လောက်ခလစာမရှင်းပေးတဲ့အလုပ်ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခါတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့တဲ့င်းကြရာကရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိရတဲ့အခါတွေးလီတွေးလီရင်းနေရလိမ့်မယ်။အလုရှင်စီကလစာမရတဲ့အခါစားစရာမရှိထမင်းငတ်တာရက်ကြလာတော့လူသက်တဲ့အထိဖြစ်သွားရတာ။မှတ်သားစရာရှိတာကသူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာအလုသွားလောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုသမားအရေးကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်သားထားဖို့အခက်အခဲရှိရင်အရေးပေါ်သွားလာဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာအနည်းဆုံးမြန်မာဖုန်းကြီးကြောင်စသဖြင့်မှတ်သားထားတဲ့နေ။ချင်းမိုင်မှာရောက်နေကြတာမြမပြည်သားတိန်ခနန်းရှိရာမှာဒီလူလေးယောက်ကိုအမဲမဟုတ်ခဏတဖြုတ်ကတော့ထမင်းကျွေးနိုင်ကြပါတယ်။ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းတနာကျင်နာတတ်သူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်လို့အကျိုးအကြောင်းပြောရင်ကျွေးပါတယ်။မျက်စိရှိမြင်ဘူးတာကတော့ကောင်းချင်းမောင်းနဲ့အကင်ရောင်းနဲ့ဆိုင်မှာလာတောင်းတဲ့သူကိုကြကြနနသူစားတယ်လို့ဝယ်ကျွေးတာမြင်ဘူးတယ်။ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုမတွေးပဲစိတ်ဆေးရကြောင့်မိဘတွေလည်းရှင်ကျိုးလူငယ်တွေလည်းဖွာပြက်ရတယ်။ဖိုက်စာလို့ဆိုတဲ့စကားသံကိုသားသမီးတွေထံကကြားရင်မိဘတွေဟာခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တတ်ကြတယ်။စာလောင်နေဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ကြဘူး။သားသမီးလေးတွေကျောင်းကပြန်လာပြီးအိမ်ဝရောက်တာနဲ့အမေဖိုက်စာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုအဝတ်စားလေးလက်စေးဆိုကထမင်းပွဲမြ мян ပြင်ဆင်ပေးကြတာမိဘတိုင်းပဲလေ။အဲ့ဒီတဲ့င်းမှာကျွန်တော်တို့စာလောင်နေဖိုက်စာတယ်စားစရာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားသံဟာအမတန်မှကိုရင်ထဲနှင်နေရပါရောလား။အိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးအနာဂတ်တွေလွင့်ပြေကအိမ်အကူဝင်လို့ရတာစိုက်ပျိုးချံပယံစားတောက်ဆိုင်ပကံစီစသဖြင့်အောက်ခြေအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူငယ်တွေတွေမကပါဘူးအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှတကွဲတပြားစီခွဲနေကြရတယ်မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံအိမ်ကြီးချင်းထိုင်းကိုပို့ပြီးနေစီရတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်သူ့တငယ်ချင်းကအော်ဒူသားမိတွေအခြေချပြီးအောင်းမိတာဘဝကလည်းလို့ညီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကတို့လိုအိုကြီးအိုမတွေတောင်ဒီအသက်ရွယ်အခြေပြက်ရတာ ဒီကလေးတွေစိုးပွဲမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ဒါဟာဒီနေ့ကာလမင်းအောင်လိုင်အာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝပါပဲစင်ရဲချမ်းသာလူလက်တန်းစားကြေးလက်မြို့ပြပြပပါမကျန်မြန်မာပြည်သားမှန်သမျှရှင်ကွဲတေကွဲအိမ်မနေရစားဒုက္ခသွားဒုက္ခအဆုံးလင်ကိုဖြစ်စေတာတရားခံသိပြီပဲမတရားခံနေကြရတာသိပြီပဲလှုပ်ရှားကတခုသာအလုံးညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့မြန်မာပြည်သူအပေါင်းကိုဒုက္ခပေးနေသူကိုကိုတက်နိုင်ရနေရာကနေတွန်းလှန်နေဖို့ပါပဲဒါမှရုန်းကန်နေရတဲ့ခုမျိုးဆက်လွတ်မြောက်မယ်မဟုတ်ရင်ရုန်းကန်ရတဲ့နောက်မျိုးဆက်အထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စွန်လာတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာနာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေစွန်လာတဲ့နေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာတောင်းတကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာတောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကြောင်းထားသူတွေတော်လိုင်းအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတဲ့ပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အေးအေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလဲအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထောက်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာသင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအံ့နံခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအံ့နံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကာအံ့နံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏တာသမီများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကဂျာကာလကျောင်းများမှာအံ့နံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူတို့ကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူမှုတွေအနေနဲ့မကြာခဏစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစာတင်ကြောင်းဖုံးတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစာတင်ကြောင်းမှာကျောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစာတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိနေချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကြောင်းနေမှာကြောင်းထားနိုင်နေမိပါကလူတထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဘယ်နှစ်စ ပြည်သူလူထုကိုပုံမတော်တာထွက်စေပြီး Dilo အမျိုးမြင့်နေပြီးအစွန်ရောက်တဲ့အယူအဆတွေကိုအများပြည်သူပြည်သက်စီဖြန့်ချိမှုအတွက်လည်းတတိယမီဒီယာရဲ့ရည်တီချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်ထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါဗျ။စောင်းပါရှင်ရဲ့အယူအဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်ဆဲအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလား။တော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစတင်ကန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခ ဆိုတဲ့ကစာတင်ကန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိစောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိစောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့အထိတိတိကျကျပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာတင်ကန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျ ရေးကာလကကြွေးကြော်တက်မြူနေတရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လှန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားမှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တက်တက်တစ်ခုမြသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သင့်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်ပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးတရားမှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ပရိညာမနေနိုင်လို့လမ်းထလျှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသင်ပြောပြန်ရင်လဲသေးမပြောပြန်ရင်လဲသေးဒီအသေးဇက်ဟာခေအဆက်ဆက်မဆုံးလေတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှာ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ရှေ့တကားလေကြောက်ရနောက်ဝေးတကားလေလန့်ရ လေတိုးတန်အောင်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံကြီးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါးစလုံးမှာဘာတွေဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတောင်တတာရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထိလွဲရှလွဲခြေလမ်းတိုင်းမလုံခြုံလိုက်ပုံများတရင်ကောင်းတွေမှာတော့အစွန်းအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖာအထီးတွေနဲ့လူအဖြစ်ပါငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်ခေတ္တဒီယုဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရနဲ့အာနာရှင်အောက်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါ်အကြက်အတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘဲမှာရှိလို့လေမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတက်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းတ

0: မြန်မာနေဥခရနီကယ်ဆွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းချွေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကနေအနေနဲ့မြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကနေအနေနဲ့တိမ်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကနေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူလူကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်နေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိမ်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြင်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်နေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာ၊မီးလောင်ပျက်စီးတာ၊နေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသဲဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖြက်စည်းတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြို့ဝနိုင်ငံအနှံ့ပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်တန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029 စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတိမ်းရှောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကျားမှာလေးဟာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးမှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ကွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ကွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုအဘိမ်းမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီး AR မြင့်အနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။ရွာထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲ။ကားဘေးမှာချိန်ပတ်ပြီးရုံနေရစေ။မိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တံမှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလား။တောင်ပေါ်လမ်းဟာနေစင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြုံငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြာပြီ။အစေ့ပေါ်တဲ့တောငှပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမျက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မြမွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာ ချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လားကော့ဂရိတ်ကမြောက်ပရီအကွာဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုရင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အဆင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်ကွာပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်တဲ့မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်နဲ့တကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလီရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

0: Emmanuel Chronicle ဇွန်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းအနာသိန်းစစ်တပ်ကစီးရဲရထိုးစစ်ဆင်နေချိန်ဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရီချာကပြိပခအနာသိန်းစစ်တပ်ကအိန္ဒိယနယ်စပ်တမူးမြို့ကနေကလေးမုံရွာတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့စစ်ကြောင်းရင်ထိုးစစ်ဆင်ကခံပတ်မြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူထိန်းချုပ်ခြင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအညာဒေသတွေကညဉ့်ညခိုင်တောင်သာမြို့နယ်မှာတော့ပြည်သူ့လူမျိုးရေး PLA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ညဉ့်ညခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကသိမ်းယူဖို့ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NGO အစိုးရဘက်က PLA စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တောင်သာမြို့နယ်တွေကရဲသားပြည်သူတယောက်ကိုစစ်တပ်ရဲ့တရင်မေးဖြစ် PLA ကဆွဆွဲဖမ်းဆီးပြီးရိုင်းတဲ့ခါထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဒီသားစုထံကငွေသိန်း 2,000 တောင်းခံခဲ့တာစာရှိတဲ့ပြမှုတွေကြောင့်ဝင်ရောက်စီးနင်းရတာလို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ PLA ဘက်ကတော့၎င်းတို့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ခံပြောဆိုချက်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ညဉ့်ညခိုင်ကုကဲတာဝန်ခံနဲ့ PLA ဘက်ကတူနဲ့ဖုံးပြောတဲ့အံဖိုင်တွေကိုလည်းအများသိအောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ညဉ့်ညခိုင်တောင်သာနယ်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA တပ်ဖွဲ့နဲ့NUG လက်အောက်ကတဖက်နဲ့တဖက်ပြင်းမာနေချိန်မှာ NUG အစိုးရဘက်က PLA တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်ပေးဆွဆွဲဖမ်းဆီးခံရသူနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်မဲ့ပြည်သူကိုဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပါဝင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ PLA စခန်းကို NUG လက်အောက်တပ်တွေကဝန်စီရမှာ MyTV ပါကဖတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်လေးဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ခုရပိုင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြောင့်ပုတ်တိုက်မှုအစင်မဟုတ်တော့ပဲရမတ်တပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေစီဥတည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတော်လိုင်းတက်တွေချင်းချင်းကြားမှပြပခတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်ဂျာဘတ်မှာတော့အနာသိစစ်တပ်ကညာဒေတာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်ကြောင်ထိုးတာတွေနဲ့သခိုင်းတိုင်းတွေကကလေးတမူလန်ပိုင်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာရုပ်ဝတ်လှည့်ပြီးရေကောက်ခံသမရတပ်ဖွဲ့အသွင်ပြောင်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့တန်တမာရေးအတိမတ်ပြမှုနဲ့နိုင်ငံလုံးကျွေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလို့အဆင့်တွေထိဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာနိုင်ငံတွေကပြည်သူ့ကာကွယ်အတွက် PDF တွေနဲ့ခြားသောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကြားပြပခတွေကအရှိန်မြင့်တက်လာနေတာဟာဆီယနာရှင်တွေကိုဖြုတ်ချရေးစီးရဲလှုပ်ရှားမှုနိုင်ငံရေးစူးစိမှုတွေကိုအင်အားယော့နေစေမှအခြေချပဲဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်ကပြည်ထောင်လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေကလွဲလို့ဗမာလူမျိုးနဲ့အခြားလူမျိုးရောနှောနေထိုင်ကြတဲ့သခိုင်းမန္တလေး၊မကွေး၊ပဲခူးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့လိုဒေသတွေမှာရှိနေကြတဲ့ပတ်သုံးလုံးမဟုတ်တဲ့တော်လင်းလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းလုပ်လို့ကြမလဲဆိုတဲ့မိကွန်းအတွက်အဖြေမရှိသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့ထိစပ်ရာဒေသတွေမှာသာသောတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကို energy လောက်ဝင်မလားဒါမှမဟုတ်နယ်မြေတွေကနေထွက်ခွာမလားဆိုတာမျိုးတိုက်ရင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အထိလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တော်လင်းလက်နက်ကိုင်အားစုတွေကိုအမိတ်တစုတစည်းတည်းဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်မှုဆိုတာစိတ်ကူအားဖြင့်သကလုံးအားဖြင့်လှပကောင်းမှုပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းနိုင်သေးရှိရလားဘယ်လိုလုပ်မှလဲဘလောက်ချိန်ကာလသတ်မှတ်ပြီးလှုံ့ဆော်မလဲစတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိနေတယ်လို့အဲ့လိုစည်ရဲ့အမိတ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့စုစည်းမှုမျိုးအဆင်မရောက်ခင်မမေးစင်ကိုအရင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြဖို့လိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေကအနာသိစစ်တပ်နဲ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်စင်ကြီးတွေတိုက်ပွဲတွေမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမဟာမိတ်လုပ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြတာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် NUG တာမကဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေအပါပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့တာရကအများပြားရှိခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တိတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ကြီးမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်သုံးဘက်နဲ့၎င်းတို့ကိုဘေးကနေစစ်တီအင်အားနဲ့ကူညီတိုက်ပစ်ခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအများပြားရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်းဒီအညာမကွေးစကိုင်းမန္တလေးတို့ကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တကလိုအနာသိစစ်တပ်နယ်မြေတွေအများပြားထိန်းချုပ်ထားခြင်းမှာစူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြခြင်းရေစံမှာချုံမွေ့ပြင်းထားပေမယ့်အနာသိစစ်တပ်နယ်မြေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပြီးစူပေါင်းနယ်မြေတွေကိုတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအုပ်ချုပ်ချတဲ့အချိန်ရေစုံမှယင်မောစရာတွေကြုံတွေ့လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုထတ်ချက်ထွင်လို့သာတယံစာတခွန်ကောက်နဲ့စစ်သားတွေစူဆောင်ရေးတွေမှာထိစပ်နေတဲ့နယ်မြေတွေကတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ကျိုးစီးပွားပြပခဖြစ်တာတွေစတင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာပြဿနာနဲ့အခွန်ခပြန်စားတပ်ပြဿနာမှာမဟာမိတ်တွေချင်းချင်းကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရောကြလာတာပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပေါ်လာတာလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြံရင်နဲ့ DNL ကြား DNL နဲ့ MNDA ကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေ2025နဲ့2026ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကြိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ချင်းချင်းကြားကပြဿနာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းညာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် NUG လက်အောက်ကပတ်သုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေး၊လုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေအုပ်ချုပ်ခွင့်၊ကွန်ကောက်ခံခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပခစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးစီရေးဆန်တဲ့သကလုံးတွေဖြစ်တဲ့ COC နဲ့ရဲ့အောက်ဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းဆိုပြီးပုံဖော်ပြောဆိုကြတဲ့အတိုင်းအတွင်းနှစ်သာရကတော့နေမြေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ကွန်ကောက်ကောက်ခံကိစ္စတွေလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ NUG နေနဲ့တိုင်းသားထင်သားတွေကိုခြံလှပ်ပြီးညာဒေသပါဝင်ခြားသောတိုင်းဒေသကြီးနေမြေတွေ ရေးပြီးတော့ရန်ကုန်တို့လူဒေသတွေမှာ energy လောက်ကပတ်တုံးလုံးဖွဲ့တွေကသာထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်ရမယ်လို့ခံယူထားကောင်းထားမယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ဒိုင်းသားဒေသတွေဟာ federal စနစ်ရဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေကသာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုသို့မဟုတ် confederation အစစ်နဲ့တွားကြားမဲ့သဘောကို energy ကနားလည်ထားပြီးဂျန်ဒေသတွေကိုတော့ energy ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်ဤမှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျှော်မှန်းချက်နားလည်ချက်တွေကအခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်မဲ့ရဲစကားနဲ့ပြောရရင်မို
1: ့ When you take these actions stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဒီကြောဘယ်နေမှမသိဆိုတဲ့စကားပုံလိုပဲတော်လေးအောင်မွေးကခုနှစ်လနောက်နှစ်လနောက်ဘယ်နှစ်နဲ့လဲဆိုတာတိတိပပမဆုတ်ကင်နိုင်သေးချိန်မှာချင်းချင်းစီလုံးမှုကိုဖျက်ဆီးမဲ့ခုလိုဖြစ်ရတွေကအမွေးကိုပို့ပြီးဝေးကွာစေလိမ့်မယ်ဆိုတာသတိကြီးကြီးထားဖို့လိုစောစင်တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပြည်ပကားတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပုံများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေလူမျိုးတူတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလဲတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရက်သားအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗဲလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလိုလားတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးရုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလိမ့်ရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွှန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာသတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချီနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပြစ်ပကတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြား ပုတ်တိုင်မှုနဲ့လက်နက်ကင်တက်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါသည်။ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမေးအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုနကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုနကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အရင်နောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူဂျီလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းချံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူဂျီလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူဂျီလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဗိုလ်လက်ရာနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တပ်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါသည်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတစ်ခုကတော့မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါသည်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လုံလုံးစည်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါသည်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်ဤအရာဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတည်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါအနီဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရပါလာဖကို PDF တည်ရင်နဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လှုပ်ထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့မန်လေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေကပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲယခုနေ့အစောပိုင်းမှာရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲက BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဘူနကာအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်မှာတော့အစပိုင်းမှာ BNRA နဲ့ NUG PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာ BNR ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ဆက်တွေကလက်နက်ချအငြန့်ခံသွားတာကြောင့်ဘူနကာဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းပိုင်လက်နက်တွေသိမ်းယူတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးပြီးနောက်အများစုကိုပြန်လွတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကရေနံမော်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားသူဘိုးလက်ရနဲ့ NUG PDF တွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတပ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းခဲတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မတိုင်ခင်မလေး PDF အဖွဲ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြားပြဿနာတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဝင်2ဦးကိုအဖွဲ့ပိုင်ရွှေရီထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ပေးသွင်းတာမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖန်ဆီးခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လပိုင်းတွေအတွင်မလေးတိုင်းအတွင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေလက်လွတ်လက်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မလေးတိုင်းထဲကမြင်းချံခရိုင်ထဲမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ အန်ယူဂျီအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမြင်းချန်ခရိုင် PDF တွေနဲ့နေမီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခဖြစ်ခဲ့ကြတာက PLA စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းရမှာမိုင်းထိပ်ပြီး NUG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက် PLA နဲ့ NUG PDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားအငြင်းအခုံဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့တာပါ။ဇွန်လထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာ PDF တပ်ရင်းမှုကိုရမပင်ခရိုင်ကွက်ကဲရင်းမှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိစိုးသူကစီဝေးမှာတနက်နဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရှိတဲ့စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ထဲက PDF တပ်ရင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတာမကအနီးနားကရက်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6လကနေ8လခန့်အတွင်းမှာမကွေစကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အကြားမှာသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာဖြစ်စေစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိမှာပဲလို့ရေးပူးရအဖြစ်စင်ချေပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ် PLA နဲ့ NUG ကြား BNRA နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြိပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးတော်လှန်ရေးမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်လို့အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအတွင်းမှာရောအပြင်ကပါပေါ်ထွက်လာတာမျိုးရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမဟုတ်ပဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BNRA နဲ့အလားတရံတူတဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအညာကဒေသအချို့မှာယခုတိုင်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အချို့ကကျောင်းသားတက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကျောင်းသားတက်နဲ့အခြားသော local PDF တက်တွေစုပေါင်းပြီးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာအဆိုပါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ NUG ကြားဆက်ဆံရေးကဘလို့အသွင်မျိုးနဲ့တွားကြမှာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။NUG အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကလွဲပြီး Federal Unit လို့တတ်မှတ်တဲ့ဒေသတွေမှာ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD ပါတီကဒေသလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခြေပြုကပတ်သုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပတ်သုံးလုံးရန်ညားနဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ NUG PDF မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားအုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်အကောက်လုံခြုံရေးအပေါ်အခြေပြုပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်NUG အနေနဲ့ NUCC ကရေးဆွဲပြုစုကကြေညာခဲ့တဲ့ Federal Charter အပေါ်အခြေခံကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်မလာဒေသအလိုက်တိုက်ခအနိုင်ရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ LPDF သို့မဟုတ်အခြား PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက NUG အနေနဲ့ပြင်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခါကမိမိအဖွဲ့အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်သို့မဟုတ်ပါသုံးလုံးရန်ရအတွင်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြီးမားတဲ့ပြိပခ္ခတွေအတွင်နဲ့ဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိအောင်ဘလို့ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာပါမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ရေနံမော်အခွန်အကောက်ခွဲဝေရေးကိစ္စအပေါ်မူတည်ကဖြစ်ပွားတာမျိုးအခုလက်တလောရမပင်ခရိုင်က PDF တပ်ရင်းကခေါင်းဆောင်လုံချံတက်ဖြက်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်မုံရွာပလဖစခန်းကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မိမ့်ဖက်ပြိပခ္ခလို့အငင်းအခုံကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလက်နက်ကင်တပ်တွေကဥဆောင်သူတွေလှုပ်ထုံးလုံနီးမငီးတာလက်စားတာအာနာငွေကြေးအလွဲသုံးစားလှုပ်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်စီးစနစ်တကြနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လှုပ်ထုံးလုံနီးတွေမရှိတဲ့သဘောလားလို့တွေးစရာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြဿနာတစုံတရာရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့စနစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အတွင်းကင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥပဒေလှုပ်ထုံးလုံနီးတွေမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလားသို့မဟုတ်ဒေသအလိုက်ကောင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ထံမှစီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာအလုံးစုံရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစနစ်တွေရန်ရားတွေကို NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြထန်းခါအောက်ခြေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအတိပေးပြန့်ဝေထားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းစစ်လေးမှာဆေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကအမျိုးသမီး2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ဒဏ်ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူးတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးကလေး2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်း ပေါင်နယ်တဲကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဗန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်မော်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း Grade 12မှာရခိုင်ဖတ်စာစတင်တင်ကြားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ
1: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
4: ယ်ထားပါတယ်ဇွန်လ23ရက်နေ့က6မြို့နယ်ဇောင်းတော့ကန်ကြီးရွာအနီးမှာခလာရ73ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမကွေးခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းကချုပ်ခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလေ6မြို့နယ်လေးပင်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနေမိုင်းတိုက်မိုင်းတွေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလည်းအဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုမကွေးခရိုင်အတွင်းကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်း MA1 တနတ်တလက် MA4 တနတ်တလက် 5.56 mm G 958တောင်း G ပေါက်6ခု 60 mm ဘုံသီး5လုံး 40 mm ဘုံသီး2လုံးစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ကင်ဖုံ10လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်လင်းမှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားကမြို့သမီးတဦးကိုတနတ်နဲ့ပြစ်တပ်ပေါင်းနေတဲ့ဘူတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စင်ပြူကျွန်းမြို့အေးစုဖို့စုရက်ကွက်မှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတအုပ်ကအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုနေအိမ်ပေါ်ထိတက်ရောက်ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်မှာတရက်ချင်းကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်သားတန့်စင်ဆိုသူဟာအသက်40ကျော်အရွယ်မတ်နွေနေဦးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစကားများရာကနေပြစ်တက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါဗျ။သေးဆုံးသူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကိုထမင်းချက်ကျွေးနေသူဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားဟာမူရစ်ဆေးဝါအလွန်ကျွံသုံးဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကို PDF တွေလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းလွှင့်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တပတ်မှလည်းပဲခူးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ခမောက်ရွာနဲ့လက်ပံခုံရွာကြားကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မွန်းလွဲ12:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ၂ဆင်းနဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ခမောက်ရွာသားဦးစန်းမြင့်ဆိုသူဘုံစားထိမှန်ကနေရာမှာပဲတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိတောင်မြို့နယ်ကိုလည်းမနက် 10:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီး112လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့ဘုံသီးနှလုံးဟာဝါချီလာကျေးရွာအနီးကလေကွင်းထဲကိုကျရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတမှုလမ်းမော်ကကနန်ကြီးရွာကိုပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်ထန်တလန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ကဓာတ်ရုပ်ဘုံတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးတမှုလမ်းမော်ခံဘက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီရေးရအချက်ချာကြတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကအခိုင်အမာခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပြီးလက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ကနန်ကျေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အနေနဲ့နယ်မြေကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သေးခြင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အနေနဲ့နယ်မြေကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။တော်လှန်ရေးတပ်တွေကဝိုင်းပတ်

တော်လိုင်းရဲဘော်တွေဟာမိုးဝေခြင်းအော့အန်ခြင်းနဲ့နေတိုင်းမကောင်းဖြစ်တာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေညတကောင်12နာရီအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်း CDF ထန်တလန်ရဲဘော်စလိုင်းဗျာတက်လန်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဟာထန်တလန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်နေရာ10ခုလောက်မှာတပ်ဆွဲထားနိုင်ပေမဲ့ကျန်နေမြေအများစုကိုတော့ချင်းတော်လိုင်းရဲပူးပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ6မြို့နယ်မှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။6မြို့ကလမ်းမိုင်းတစ်နေရာမှာအင်အား30လောက်နဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေနဲ့ကားသမားတွေကိုလက်နက်ပြချိန်ချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့ပြည်သူထီတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာမိနစ်30လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတာလို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာကိုမြရီဂိတ်နဲ့ဂွေးချိုဘက်ကနေစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲရန်တွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ချောင်းမြူနယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်းချောင်းမြူနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ5အီယာတောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ခရိုင်မြို့နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပေါင်းနယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တွေကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပသိမ်မုံရလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးထားပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခုတ်ကူတပ်မတရားတစ်ကနေအင်အား400လောက်နဲ့ရိခါတင်က9စီးပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါင်းမြို့နယ်ရေတွက်ကြီးကျေးရွာမှာညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးမနက်မှာစစ်ကြောင်းဆက်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေကြီးရွာရဲ့အနောက်ဖက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရှေ့ပြေးတွေထွက်နေပြီးညောင်ရည်တဲရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ကားတန်းကတော့ရွှေကြီးရွာအနောက်ဖက်ကခြောက်ရိုးထဲမှာနေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်နယ်ကရေးပြစခန်းမှာပြန်ထိုင်မှုသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုင်းအတိုင်းပေါင်မြုံနယ်ရေးပြရွာဘက်နဲ့စက်မှုနှစ်ဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီလမ်းမိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြေချေမျိုးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်မျိုးနယ်ဘက်မှလည်းစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့မျိုးသား2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးထပ်မင်းဲကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါင်းမျိုးနယ်အတွင်းခြေရွာ10ရွာကအိမ်အောင်စု450လူဦးရေ2000နီးပါးနေဆက်ရခြေရွာတွေနဲ့တောတောင်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမျိုးနယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ ARI မြကန်းနဲ့9မိုင်กว่าမှာနေထိုင်သူတွေခိတခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူအပါအဖာကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ARI မြကန်းနဲ့9မိုင်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးရန်နေကင်းတဲ့နေရာတွေကိုခိတခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အပါအဖာကတိုက်တွန်းပန်ကြားထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုအကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘော20ကဦးဆောင်ပြီးသင်္ဘောအစီး20လောက်နဲ့ ARI မြကျောင်းတလျှောက်စံတက်နေတဲ့အတွက်ARI မြေကျောင်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံစေဖို့နှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် ARI မြေကျောင်းတစ်လျှောက်လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလှုံ့ဆော်နေတာရှိသလိုစစ်သင်္ဘောတွေကလည်းမြေကမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးကူဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ကံဘလူပါအဖာနဲ့ပကဖာတို့ကသတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးကောဝင်စိတ်ကန်းကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘော20ဟာဇွန်လ28ရက်ညကစလို့ဝက်လက်နယ်အရှိတောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှိမကစစ်စခန်းအနီးမှာကြောက်ချရန်နာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်စခန်းကစစ်သားတချို့ကတော့တော်ကြောင်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင့်အနီးကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရဆိုင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငပြိုးကိုဗဟိုစစ်အချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရဆိုင်းထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ PDF စေယုံချုပ်အနေနဲ့ဇွန်လ29ရက်ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ်228မြင်းဆောင်2026နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေး

0: ီခုံယုံဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒေတာရင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရေမပင်ခရိုင်ကုကဲရေးမှုအပါအဝင်ရေမပင်ခရိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနဌာနချုပ်ရဲ့အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှုနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနကိုခေါ်ဆောင်ကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်းရေမပင်ခရိုင်စစ်ဌာနကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကုကဲမှုကွင်းဆက်မပြတ်သွားစေဖို့လဲစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတိုက်ရိုက်ကုကဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာကတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်တရားရုံးဒါမှမဟုတ်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်အစပ်ကနေရာတွေကိုအသွားအလာမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်နယ်အစပ်ကနေရာတွေကိုအသွားအလာမလုပ်ကြဖို့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MPPDF ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နမ်းမဲခုံလွယ်ဝိုင်းလွယ်ရင်းတောင်ချေနဲ့ခေါဝန်လမ်းပိုင်းတွေကိုသွားလာတာမလုံကြဖို့အပါဝင်ညချိန်ခီးသွားလာတာအနည်းငယ်ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစိုးဝေးနေထိုင်တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့တတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုအမြဲတမ်းပြုစောင့်ကြည့်ပြီးလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေယာဉ်တွေကိုတတိထားရှောင်ကျဉ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးဖို့လည်း MPPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ MPPDF ကတတိပေးထားတဲ့နေရာတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေလို့ရှမ်းကရင်ပြည်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ဇော်လာ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလိုက်ကောမိုးပြဲမြို့ခြားကစစ်တပ်ကာကင်စခန်းတွေကိုရှမ်းကရင်ပြည် GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲရအနေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ KNY တပ်ပေါင်းစုဘက်ကရဲဘော်တအူးလည်းကြားဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတီချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့ CCSC SFU တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုတွေအားလုံးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတီချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ရင်းမပင်ခရိုင်ထဲကတရင်မှုတအုပ်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖစခန်းနေမှာလူသေးဆုံးတဲ့အထိစီးနင်းတာစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ CCSC SFU ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကြေညာချက်စဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကလက်နက်အားကိုးနဲ့ပြည်သူအာဏာကိုမတရားလုယူပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိရဲရဲဝံ့ဝံ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။တော်လည်းဘတ်တော်သားအချင်းချင်းကြဖြစ်တဲ့အားပြိုင်မှုတွေမှာအမှန်တရားနဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကမဖြေရှင်းမဲ့လက်နက်အားကိုးနဲ့ဖြေရှင်းနေကြတာဟာအလွန်တရာရင်လေးစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့ CCSC SFU ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။တော်လည်းခီးကြံကိုဖျက်ဆီးနေကြတဲ့တော်လည်းဘတ်တော်သားတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအမြင်မတူမှုတွေရှိနေပါစေ။မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းကြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းမှုစူးစမ်းတာဟာတော်လည်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြတ်ကွယ်ပျက်စီးစေုံနဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုဆက်ဆုပ်ယုံရှားတဲ့နောက်ထပ်အာဏာရှင်တစ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လည်းဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပုံဦးတည်ချက်ကိုရှေ့ရှုပြီးမိမိတို့အချင်းချင်းကြကပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းမဲ့ Federal Democracy လမ်းစဉ်နဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားတက်မိုးထားပြီးဥပဒေမူဝါဒတွေအတိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှာသွားကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကအလေးနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရခိုင်ဒေသမှာအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်ဖို့ဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်ပေါ်တီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် Grade 12မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအရခတပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရီတွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒေတာရင်းငွေကြေးနဲ့ဗန်နာရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကိုပိုင်ဗန်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီးဗန်လုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ထမ်း26ဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခေါ်ယူနေပါတယ်။ခေါ်ယူနေတဲ့ယာရီတွေကတော့မြို့နယ်တာဝန်ခံ Township Supervisor 3ဦး၊လက်ထောက်မြို့နယ်တာဝန်ခံ Assistant Supervisor 3ဦးနဲ့ဈေးကွက်ရေးရာဝန်ထမ်း Marketing Staff 20ဦးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။လျှောက်လွားတွေကိုတော့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာအနည်းဆုံး3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ QR ငွေပေးချေစနစ်နဲ့ Mobile Application တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် Mobile Banking နဲ့ QR Payment တွေကိုပါတစ်ပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒ Tapi memang pemilu di mana bangsa pun mesurane, peni masa pun mesuragu lo di bijinya je masih dibau. Tetapi malay arahka bidu ocho ye punya, arahka lambol lo amii bintare rakan tigo sulaina daya ni mana pertama zong jeng pun le bijer lo dia wari. Pertama suci tengah ya bau men nama ka, tone tone chau kone pebi, jauh muka, lama tengi ka suku ya si kere lo suwari. Tapi, dudia su bau men nama.
1: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ
0: 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမဲအဖြစ်ပြန်လည်ချိမြင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်50ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် 2026-2029 ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးအရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ Grade 12 မြန်မာစာဖတ်စာကိုရခိုင်ဖတ်စာနဲ့အစားထိုးသင်ကြားနေပြီလို့ရခိုင်ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။ရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့ရခိုင်စာပေပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်းဘာသာရက်တွေကိုတော့ရခိုင်သင်ယူတိုင်းဆက်လက်သင်ကြားသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါအတွင်းသေဆုံးသူ3000ကျော်အထိရှိလာစစ်ကောမရှင်ရဲ့ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုကို ISEAS 3B တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်း9နှစ်ကျော်အတွင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်း3000ကျော်ရှိနေပြီလို့လက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် ACLED ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်လက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြိပခါဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း 3,114 ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်တွေအရလည်းပြည်တွင်းမှာနေရွှန့်ခွာနေရသူ 3.8 သန်းကျော်ရှိနေပြီးလူဦးရေ5ဦးမှာ1ဦးကျော်ဟာအစားအစာမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်း 1,200 ကျော်လှုပ်ရှားနေပြီးနိုင်ငံတော်ပြိပခါပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်အရက်သားတွေအတွက်အန္တရာယ်ဟာပုံမှန်ကြီးမားလာနေတယ်လို့လည်း ACLED ကသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစင်ကာပူအခြေစား ISEAS Youth of Asia Institute ကစစ်ကောင်မရှင်ဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစီးမျဉ်းတွေကိုပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအတိုက်အခံတွေ NGO တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရစစ်ကောင်မရှင်ဟာဟွန်တီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအမည်နဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူနေပြီးပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဗန်းစနစ်အတွင်းမှာတင်းကျပ်အသုံးပြုစေကာနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ဟာ FATF စီးမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာတယ်လို့နိုင်ငံတကာကပြသနေပေမဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာငွေကြေးခဝါချမှုမူရစေဝါအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေဟာဆက်လက်ကျေပြန့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင် AML CFD ဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံနေတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုနေတာကြောင့် FATF အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကဲဖြတ်ရမှာနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပဲဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲသုံးစားလုပ်နေတာကိုပါထည့်သွင်းသုံးသပ်တင်တယ်လို့ ISEAS ကအကြံပြုထားပါတယ် FATF ဟာငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြံဖက်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Financial Action Task Force အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကနေဒီနေ့ထိ FATF ရဲ့ Blacklist စီးရင်မှာပါဝင်နေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

တဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းကျင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေကျွန့်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဓာတ်တွေကအော်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေရှင်သိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူးအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်ဇာမိကျက်မှာပြူလေး

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းမှာသူ့မိသားစုရဲ့ crypto ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေကနေဝင်ငွေဒေါ်လာ 1.4 ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့အင်ကာနေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရဗန်နာရေးအစီရင်ခံစာတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ရဲ့ဝင်ငွေအများစုကို digital ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစီကနေရရှိနေပြီးတော့crypto ငွေကြေးလောကကိုအကျိုးဖြစ်စေမဲ့သူ့ရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်အခုလိုဝင်ငွေရရှိခဲ့တာလို့အစိုးရကစာမှာဖော်ပြပါရယ်သူ့ရဲ့သားတွေနဲ့ပူးရဲတီထောင်ထားတဲ့ One Liberty Financial Crypto စီမံကိန်းကနေဒေါ်လာတန်း800နီးပါးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မိသားစုဝင်တွေခွဲဝေယူခဲ့တဲ့ဒေါ်လာတန်း800ထဲမှာတိုကင်ရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာတန်း920ကျော်နဲ့လုပ်ငန်းအစုရှယ်ယာရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာတန်း250ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင် Trend Main Coin ရောင်းချမှုကနေလည်းဒေါ်လာတန်း635ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့အခုနှစ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေဟာတိတိတသာမြင့်တက်လာတာပါ။မနေ့ကတော့တိုကင်ရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာ58တန်းကျော်ပဲရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်။ Writer သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရသမ္မတ Trend အင်ဖြူတော်ကိုပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့မိသားစုဟာခရစ်ပတိုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကနေအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံလောက်အထိရရှိထားပြီလို့ဆိုပါရယ်အင်ဖြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့တမရရောသူ့မိသားစုပါကိုဂျိုးစီးပွားပဋိပက္ခဖြစ်စေမဲ့ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေမှာမှမပါဝင်ခဲ့တယ်လို့နောင်လဲပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်တမရထရန့်ပိုင်း World Liberty Financial Company ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညင်းဆိုထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတမရဟာခရစ်ပတိုလုပ်ငန်းတွေအပြင်သူ့ရဲ့ငွေစည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ Golf Coin တွေနဲ့အပန်းဖြေစခန်းတွေကနေလည်းဒေါ်လာတန်900ကျော်ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်နေတာပါအထူးသဖြင့်2025ခုနှစ်တမရရာထူးရယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့အချိန်အများစုတွားရောက်လေးရှိတဲ့ Club တွေမှာဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာစပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးရှိမှာအထောက်အထားမရှိဘဲနေထိုင်သူတွေအတွက်တည်ဝင်နေထိုင်ခွင့်ရယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အင်္ဂါနေ့မှာလူအချို့လာရောက်ရှောက်ထားနေကြတာပါဒီနိုင်ငံကိုအလုံးလုံးဖို့လာပြီးတော့မကောင်းတာမလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီအစီအစဉ်ကအရန်ကောင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စရာပါပဲကျမတို့အလုံးလုံးပြီးတော့ပေးဆောင်တဲ့အခွန်နဲ့လူမှုဖူလုံရေးကြီးတွေကတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေရဲ့ပင်စင်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စီပါတယ်လို့လာရောက်လျှောက်ထားသူတဦးကဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအေဗီလာမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မျှော်မှန်းထားတာထက်ပုံမအောင်မြင်ခဲ့တာပါတာဝန်ရှိသူတွေကတော့လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေကလျှောက်ထားသူ5သိန်းလောက်ပဲရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပြီးမြင်တကယ်တမ်းမှာတော့တက်တန်းကျော်အထိရှိခဲ့တာပါဒါဟာဥရောပနဲ့အမေရိကနိုင်ငံတွေမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအပေါ်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လုံးဝကွဲခြားနေတာဖြစ်ပါတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်မက်ဒရိုဆန်ချက်ကတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးပိုများလာတာနဲ့အမျှစီးပွားရေးတမကပဲလူမှုဖူလုံရေးနဲ့ပင်စင်စနစ်တွေဆက်လက်လဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေလိုအပ်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားတာပါရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေမရှိရင်စပိန်နိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ25နှစ်အတွင်းမှာ19ရာခိုင်နှုန်းနှစ်90အတွင်းမှာ22ရာခိုင်နှုန်းအထိရောကျသွားနိုင်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကသတိပေးထားပါတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကစီးပွားရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်စည်းကွက်ဘက်ကကြည့်ရင်ဘားဆိုင်ပေါင်း9000ပိတ်လိုက်ရတာမျိုးမူလတန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွေကအတန်းပေါင်း9000မှာကျောင်းသားမရှိတော့တာမျိုးနဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးခြံပေါင်း2000ကျော်ပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့တာပါ။လက်ရရင်ဝေဖန်သူတွေကတော့ဒီစီစဉ်ကိုရပ်တန့်ဖို့ဥပဒေကြောင်းအရာကန့်ကွက်နေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ရာဇဝမှုကင်းရှင်းကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ1ရက်မတိုင်ခင်စပိန်မှာအနည်းဆုံး9လဇက်တိုင်နေထိုင်ခဲ့သူတွေအနေနဲ့တက်တန်းတိုးလို့ရတဲ့တစ်နှစ်စာနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါစပိန်ဘာသာစကားနဲ့ခလီးငယ်ဒါမှမဟုတ်ခရစ်တော်လီလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့1600ပြည့်နှစ်တွေလောက်ကတောင်အမေရိကပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ကတငါတွေဟာနှစ်အနည်းငယ်ကြာတိုင်းပင်လယ်ရေတွေပူပူနွေးလာပြီးတော့ငါးဖန်းစီရမိမှုလည်းယော့နေလာတာကိုသတိပြုမိခဲ့တာပါအခုအခါမှာတော့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာရေကြီးတာမိုးခေါင်တာအပူလိုင်းဖြတ်တာနဲ့မုန်တိုင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်လာတာပါအယ်နီညိုဟာကျွန်တော်တို့အိမ်တကားကိုလာခေါက်ယုံတင်မဟုတ်တော့ပါဘူးအိမ်တစ်လုံးလုံးကိုပြိုကျသွားစေနိုင်တဲ့အန်တီမျိုးပါအပူချိန်တွေမြင့်တက်စေတာအစားအစာနဲ့ရေပီးဝေရေးစနစ်တွေကိုထိခိုက်စေတာမျိုးတွေကြောင့် အထီးခိုက်လွယ်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအဆိုးရွားဆုံးခံစားရနိုင်ပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်ရည်မှုအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အန်နီယိုဟာနှစ်နှစ်ကနေခုနှစ်နှစ်ကြာတကြိမ်ဖြစ်ပေါ်လေးရှိပြီးတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အေဂျင့်နဲ့လာနီညာဖြစ်စဉ်နဲ့တက်လှည့်စီဖြစ်ပေါ်တာပါပုံမှန်အခြေအနေမှာအီကွေတာတလျှောက်တိုက်ခတ်နေတဲ့ကုန်းသွေးလေးဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာဘော်ကပူနွေးတဲ့ပင်လယ်ရေကိုအာရှဒေသပတ်စီရွေ့ရှားစေပါတယ်ဒါပေမဲ့လေးတိုင်နှုံးယော့သွားတဲ့အခါပူနွေးတဲ့ရေမျက်နှာပြင်တွေဟာအရှိတ်ဘက်ကိုပြန်လည်ရွေ့ရှားလာပြီးတော့လေတုအပူချိန်ပုံမှန်မြင့်တက်စေတာပါဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်တောင်အမေရိကအနီးကပင်လယ်ရေအေးကိုအထက်ကို
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။တက်လာဖို့ရော့နေသွားစီပြီးတော့ကမ္ဘာလေတုစီးစင်းလေပတ်မှုနဲ့ရာသီဥတုအပြောင်းလဲဖြစ်စီခဲ့တာပါ။အကျိုးဆက်အဖြစ် American ပြည်တော်စုတောင်ပိုင်းနဲ့တောင်အမေရိကအချို့နေရာတွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုများပြီးတော့မုန်တိုင်းတွေရေကြီးရေလျှံမှုအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့တောင်အာရှနဲ့ Australia နိုင်ငံတို့မှာတော့မိုးခေါင်ပြီးတော့တော်မီလောင်နိုင်ကြေးတွေမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။လူသားတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကမ္ဘာပြည်များအပူချိန်မြင့်တက်လာပြီးတော့ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာတာပါ။ကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ကြီးကတော့အခုမြင်တွေ့နေရတာတွေဟာအစပဲရှိသေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ရာသီဥတုပညာရှင်တွေဟာအီကွေတာတလျှောက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပင်လယ်မျက်နှာပြင်အပူချိန်ပုံမှန်ထက်3.5°C ရဲ့လာပေါင်းများစွာဇက်တိုက်မြင့်တက်နေမယ်။ကမ္ဘာလေတုအခြေအနေလေးပြောင်းလဲလာတဲ့အခါအယ်နီညိုဖြစ်ပေါ်ပြီလို့တရားဝင်ကြေညာပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့လာဟိုးမြို့မှာအင်္ဂါနေ့မွန်လွဲပိုင်းကစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ခေါင်းမိုးပြိုကျမှုကြောင့်ကလေးငယ်14ဦးသေဆုံးသွားပါပြီ။အဆောင်အုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအားနေတာကြောင့်အခုလိုပြိုကျတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရေးတပ်ဖွဲ့ကယူဆထားပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာအသက်4နှစ်ကနေ17နှစ်ကြားအရွယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စာသင်ကျောင်းပိုင်ရှင်နဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်တခြားလူ9ဦးလည်းတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင်းကိုတက်တန်းရင်အဆောင်အုံဟောင်းတစ်ခုမှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မိုးရွာသည်မတိုင်ခင်ခေါင်းမိုးကိုပြုတ်ပြင်းနေချိန်မှာအခုလိုဖြစ်သွားခဲ့တာပါရဲတပ်ဖွဲ့ကကျောင်းပိုင်ရှင်နဲ့တခြားလူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်ပါကစ္စတန်မှာအဆောင်အုံပြိုကျမှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်ပွားလိမ့်ရှိပြီးတော့စောက်လုပ်ရေးကုန်ကြမ်းဈေးကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်စံချိန်မမီတဲ့စောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေအသုံးပြုတာကအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သမရအာဆစ်အလီစာဂျာရီကတော့ခလီးတွေတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်ရမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်ဘီကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုပို့ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းသင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ချုံရေးရနားမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြုပရိမရှိပါထင်ရလို့မြည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

0: Babichan. When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါ

quiet now, I know.

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့မန်လေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေကပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲယခုနှစ်အစောပိုင်းမှာရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲက BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဘူနကာအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်မှာတော့အစပိုင်းမှာ BNRA နဲ့ NUG PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာ BNRA ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကဘုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ဆက်တွေကလက်နက်ချအငြန့်ခံသွားတာကြောင့်ဘူနကာဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းပိုင်လက်နက်တွေသိမ်းယူတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးပြီးနောက်အများစုကိုပြန်လွှတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွေကရေနံမော်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားသူဘိုးလေးရနဲ့ NUG PDF တွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတပ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မလေး PDF အဖွဲ့ထဲမှာကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြားပြဿနာတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဝင်2ဦးကိုအဖွဲ့ပိုင်ရွှေရီထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ပေးသွင်းတာမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးတိုင်းအတွင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မလေးတိုင်းထဲကမြင်းချန်ခရိုင်ထဲမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမြင်းချန်ခရိုင် PDF တွေနဲ့နေမီအုတ်ချုပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခဖြစ်ခဲ့ကြက PLA စခန်းတစ်ခုကိုဝင်းရောက်စီးနင်းရမှာမိုင်းထိပ်ပြီး NUG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက် PLA နဲ့ NUG PDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားအငြင်းအခုံဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့တာပါ။ဇွန်လထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာ PDF တပ်ရင်းမှုကိုရမပင်ခရိုင်ကွက်ကေးရင်မှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိစူတူကစီဝေးမှာတင်းနဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရှိတဲ့စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ထဲက PDF တပ်ရင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတာမကအနီးနားကရက်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6လကနေ8လခန့်အတွင်းမှာမကွေ၊စကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အကြားမှာတို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာဖြစ်စေစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိမှာပဲလို့ရေးဘူးရအဖြစ်စင်ချေပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ PLN နဲ့ NUG ကြား BNRA နဲ့NUG လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြိပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးတော်လှန်ရေးမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်လို့အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအတွင်းမှာရောအပြင်ကပါပေါ်ထွက်လာတာမျိုးရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမဟုတ်ပဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BNRA နဲ့အလားတရံတူတဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအညာကဒေသအချို့မှာယခုတိုင်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အချို့ကကျောင်းသားတက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကျောင်းသားတက်နဲ့အခြားသော local PDF တက်တွေစုပေါင်းပြီးမဟာမိတ်တက်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာအဆိုပါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ NUG ကြားဆက်ဆံရေးကဘလို့အသွင်မျိုးနဲ့တွားကြမှာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။UG အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကလွဲပြီး Federal Unit လို့သတ်မှတ်တဲ့ဒေသတွေမှာ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD ပါတီကဒေသလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခြေပြုကပတ်သုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပတ်သုံးလုံးရန်နေရနဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ UG PDF မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားအုပ်ချုပ်ရေးအခွန်အကောက်လုံခြုံရေးအပေါ်အခြေပြုပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်NUG အနေနဲ့ NUCC ကရေးဆွဲပြုစုကကြေညာခဲ့တဲ့ Federal Charter အပေါ်အခြေခံကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်မလာဒေသအလိုက်တိုက်ခအနိုင်ရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ LPDF သို့မဟုတ်အခြား PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက NUG အနေနဲ့ပြင်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခါကမိမိအဖွဲ့အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်သို့မဟုတ်ပတ်သုံးလုံးရန်ရအတွင်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကို ကြီးမားတဲ့ပြိပခ္ခတွေအတွင်းနဲ့ဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိအောင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာပါ။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ရေနံမော်အခွန်အကောက်ခွဲဝေရေးကိစ္စအပေါ်မူတည်ကဖြစ်ပွားတာမျိုးအခုလက်တလောရမပင်ခရိုင်ကPDF တရင်ကခေါင်းဆောင်လှုပ်ကြံတက်ဖြက်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်မုံရွာပလဖစခန်းကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မိဖက်ပြိပခလို့အငြင်းခုံကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလက်နက်ကင်တပ်တွေကဦးဆောင်သူတွေလှုပ်ထုံလုံနီးမငီးတာလက်စားတာအာဏာငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်စီးစနစ်တကျနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လှုပ်ထုံလုံနီးတွေမရှိတဲ့သဘောလားလို့တွေးစရာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြဿနာတစုံတရာရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့စနစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အတွင်ကင်ထွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥပဒေလုံထုံလုံနည်းတွေမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလားသို့မဟုတ်ဒေသအလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ထံမှစီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာအလုံးစုံရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစနစ်တွေရန်ရရတွေကို NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့သက်မှတ်ပြထန်းခါအောက်ခြေလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုအတိပေးပြန့်ဝေထားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယဉ်တွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းစလေးမှာဆေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားကအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုတနက်နေ့ပြစ်သက်ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူးဒီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ပေါင်းတယ်တဲ့ကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကသတိပေးတဲ့တဲ့နဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်မော်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်ထိန်ချုပ်နယ်မြေအတွင်း Grade 12မှာရခိုင်ဖတ်စာစတင်သင်ကြားစတဲ့သတင်းလေးအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယဉ်တွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့က6မြို့နယ်ဇောင်းတော့ကန်ကြီးရွာအနီးမှာခလာရ73ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမကွေးခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းကချုပ်ခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလေ6မြို့နယ်လေးပင်ကုန်းကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနေမိုင်းတိုက်မိုင်းနေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလည်းအဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုမကွေးခရိုင်အတွင်းကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲအတွင်း MA1 တနက်တလက် MA4 တနက်တလက် 5.56 mm G 958တောင်းဂျီပေါက်6ခု 60 mm ဘုံသီး5လုံး 40 mm ဘုံသီး2လုံးစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ကင်ဖုံ10လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်ဆလပီစလင်းမှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားကမြို့သမီးတအုပ်ကိုတနက်နေ့ပြစ်သက်ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူးတီတောင်မှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စင်ပြူကျွန်းမြို့အေးစုဖိုစုရပ်ကွက်မှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတအုပ်ကမြို့သမီးတအုပ်ကိုနေအိမ်ပေါ်အထိတက်ရောက်ပြီးတနက်နေ့ပြစ်သက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်မှာတရက်ချင်းကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်သားတန့်စင်ဆိုသူဟာအသက်40ကျော်အရွယ်မတ်နွေနေဦးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစကားများရာကနေပြစ်တက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တေဆုံးသူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကိုထမင်းချက်ကျွေးနေသူဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားဟာမူရစ်စေဝါအလွန်ကျုံသုံးဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကို PDF တွေလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းလွှင့်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တပတ်မှလည်းပဲခူးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ခမောက်ရွာနဲ့လက်ပံခုံရွာကြားကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မွန်းလွဲ 12:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နှစ်စင်းနဲ့ဘုံးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ခမောက်ရွာသားဦးစန်းမြင့်ဆိုသူဘုံးစာထိမှန်ကနေရာမှာပဲတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတိတောင်မြို့နယ်ကိုလည်းမနက် 10:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နှစ်စီး112 Legion တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့ဘုံသီးနှလုံးဟာဝါချီလာကြီးရွာအနီးကလေဝင်းထဲကိုကျရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူပြင်းထန်စွာထဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတမှုလမ်းမော်ကကနန်ကြီးရွာကိုပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်ထန်တလန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ကဓာတ်ရုပ်ဘုံတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးတမှုလမ်းမပေါ်ခံဘက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီရေးရအချက်ချာကြတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကအခိုင်အမာခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပြီးလက်နက်နဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ကနန်ကြီးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အနေနဲ့နယ်မြေကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။တော်လည်းတက်တွေကဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြသလိုထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်ဟာလေချောင်းကနေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခါထိုးပေါက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အထိရပ်ပေါင်း20ကျော်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ CDF ထန်တလန်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လည်းပူပေါင်းတက်တွေဘက်ကအသာစီးရလာတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တက်ဟာအစိတ်ငွေ့ပါတဲ့ဓာတ်ရုပ်ဘုံတွေအသေးခံ drone တွေနဲ့ drone အကြီးစားတွေကိုပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။CDF ထန်တလန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီဓာတ်ဘုံငွေတွေကြောင့်တော်လန်ရဲဘော်တွေဟာမူဝေချင်းအော့အန်ချင်းနဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေညတကောင်12နာရီအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်း CDF ထန်တလန်ရဲဘော်စလိုင်းဖြာတက်လန်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်ဟာထန်တလန်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်နေရာ10ခုလောက်မှာတပ်ဆွဲထားနိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့မြေအများစုကိုတော့ချင်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းတက်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး6မြို့နယ်မှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ချောင်းမြို့ကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာအင်အား30လောက်နဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေနဲ့ကားသမားတွေကိုလက်နက
2: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ။ညချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့ပြည်စောထီတွေကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာမိနစ်30လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတာလို့အသိပေးပါရ။တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာကိုမြရီဂိတ်နဲ့ဂွေးကြိုဘက်ကနေစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲယံတွေတင်ဆက်နိုင်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါရ။ချောင်းမြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်းချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ5အေရာတောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ခရိုင်မြို့နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပေါင်းနေတဲ့ကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တွေကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပသိမ်မော်ရွာလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးထားပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခုတ်ကူတပ်မတရားတက်ကနေအင်အား400လောက်နဲ့ရိခါတင်ကား9စီးပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါင်းမြို့နယ်ရေတွက်ကြီးကျေးရွာမှာညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးမနက်မှာစစ်ကြောင်းဆက်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေတွက်ကြီးရွာရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရှေ့ပြေးတွေထွက်နေပြီးညောင်ရဲတဲရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ကားတန်းကတော့ရေတွက်ကြီးရွာအနောက်ဘက်ကခြောက်ရိုးထဲမှာနစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်နယ်ကရေပြာစခန်းမှာပြန်ထိုင်မှုသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပသိမ်မော်ရွာလမ်းမအတိုင်းပေါင်မြို့နယ်ရေပြာရွာဘက်နဲ့စက်မှုနှစ်ဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့အညာမြစ်ရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြစ်ချေမြို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ မြန်မြုပ်နယ်ပတ်မှာလည်းစိတ်ကြမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့မြို့သားတအုပ်အပါဝင်ပြည်သူ6ဦးထံမှနေကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါင်းမြုပ်နယ်အတွင်းခြေရွာ10ရွာကအိမ်အောင်စု450လူဦးရေ2000နီးပါးနေဆက်ရခြေရွာတွေနဲ့တောတောင်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမြုပ်နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး ARI မြေကမ်းနဲ့ငါးမိုင်ကွာမှာနေထိုင်သူတွေခိတ္တခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူအပါအဖာကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ARI မြက်ကန်နဲ့9မိုင်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးရည်ရကင်းတဲ့နေရာတွေကိုခိတ္တခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကမ်ဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အပါအဖာကတိုက်တွန်းပန်ကြားထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုအကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘော20ကဦးဆောင်ပြီးသင်္ဘောအစီး20လောက်နဲ့ ARI မြက်ကျောင်းတလျှောက်စံတက်နေတဲ့အတွက် ARI မြက်ကျောင်းတလျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဘေးရည်ရလုံခြုံစေဖို့နှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ARI မြက်ကျောင်းတလျှောက်လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလုံဆောင်နေတာရှိသလိုစစ်သည်မော်တွေကလည်းမြကန်းပေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးကူဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ကမ်ဘလူပါဖာနဲ့ပကဖာတို့ကတတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးကောဝင်စိတ်ကန်းကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်20ဟာဇွန်လ28ရက်ညကစလို့ဝက်လက်နယ်အရှိတောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှိမကစစ်စခန်းအနီးမှာကြောက်ချရန်နာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်စခန်းကစစ်သားတချို့ကတော့တော်ကြောင်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင့်အနီးကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရမက်ပင်ခိုင်ကုကဲရီမှုအပါဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငပြိုးကိုဗဟိုစစ်အချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးရမက်ပင်ခိုင်ကုကဲရီမှုအပါဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ PDF စေယုံချုပ်အနေနဲ့ဇွန်လ28ရက်ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ် 228 မြန်ဆောင် 2026 နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒေတာရင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရမက်ပင်ခိုင်ကုကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနဌာနချုပ်ရဲ့အနီးကပ်ကြီးချုပ်မှုနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနကိုခေါ်ဆောင်ကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်းရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကုကဲမှုကွင်းဆက်မပြတ်သွားစေဖို့လဲစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတိုက်ရိုက်ကုကဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာကတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်တရားရုံးဒါမှမဟုတ်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်အစပ်ကနေရာတွေကိုအသွာလာမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေရာတွေကိုအသွာလာမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်နယ်အစပ်ကနေရာတွေကိုအသွာလာ

တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေလို့ရှမ်းကယင်ပြည်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလိုက်ကောမိုးပြဲမြို့ခြားကစစ်တပ်ကာကင်စခန်းတွေကိုရှမ်းကယင် GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ PNI တပ်ပေါင်းစုဘက်ကရဲဘော်တအူးလည်းကြားဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့ CCSC SFU တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုတွေအားလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ရမပင်ခိုင်နယ်ကတရင်မှုတအုပ်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖစခန်းနေမှာလူသေးဆုံးတဲ့အထိစီးနင်းတာစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ CCSC SFU ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကြေညာချက်စဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်အားစုတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကလက်နက်အားကိုးနဲ့ပြည်သူအာဏာကိုမတရားလုယူပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိရဲရဲဝံ့ဝံ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။တော်လည်းဘတ်တော်သားအချင်းချင်းကြဖြစ်တဲ့အပြိုင်မှုတွေမှာအမှန်တရားနဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကမဖြေရှင်းမဲ့လက်နက်အားကိုးနဲ့ဖြေရှင်းနေကြတာဟာအလွန်တရာရင်လေးစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့ CCSC SFU ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။တော်လည်းခီးကျန်းကိုဖျက်ဆီးနေကြတဲ့တော်လည်းဘတ်တော်သားတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအမြင်မတူမှုတွေရှိနေပါစေ။မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းကြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းမှုစူးစမ်းတာဟာတော်လည်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြတ်ကွယ်ပျက်စီးစေုံနဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုဆက်ဆုပ်ယုံရှားတဲ့နောက်ထပ်အာဏာရှင်တစ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လည်းဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးအနေနဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပုံဦးတည်ချက်ကိုရှေ့ရှုပြီးမိမိတို့အချင်းချင်းကြကပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းမဲ့ Federal Democracy လမ်းစဉ်နဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားတက်မိုးထားပြီးဥပဒေမူဝါဒတွေအတိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှားသွားကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကအလေးနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရခိုင်ဒေသမှာအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်ဖို့ဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်ပေါ်တီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် Grade 12မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအရခတပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ငြိမ်းတွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒေသတွင်းငွေကြေးနဲ့ဗန်ဒါရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကိုပိုင်ဗန်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီးဗန်လုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ထမ်း26ဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခေါ်ယူနေပါတယ်။ခေါ်ယူနေတဲ့ယာရီတွေကတော့မြို့နယ်တာဝန်ခံ Township Supervisor 3ဦး၊လက်ထောက်မြို့နယ်တာဝန်ခံ Assistant Supervisor 3ဦးနဲ့ဈေးကွက်ရေးရာဝန်ထမ်း Marketing Staff 20ဦးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။လျှောက်လွာတွေကိုတော့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာအနည်းဆုံး3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ QR ငွေပေးချေစနစ်နဲ့ Mobile Application တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် Mobile Banking နဲ့ QR Payment တွေကိုပါတပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်မျိုးတွေမှာဘဏ်စားဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေ့မှာစားဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသိပေးကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တဖက်မှာလည်းအရခပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာအရခလောင်ပေါ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရခိုင်ထီကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာပထမဆုံးချိန်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမဆုံးကျပ်သိန်း900ပေါင်မဲနံပါတ်က323692ဖြစ်ပြီးကြောက်တော်မျိုးကတော်မတန်းကြီးကစုခိုးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဆုံးပေါင်မဲနံပါတ် 116482 စုချင်းငွေကျပ်သိန်း300တတိယဆုံးပေါင်မဲနံပါတ် 396645 စုချင်းငွေကျပ်သိန်း200အပြင်ကျပ်သိန်း50ကျပ်သိန်း20ကျပ်10သိန်းနဲ့ကျပ်5သိန်းစသဖြင့်စုစုပေါင်းစုမဲ39စုကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ AA ရဲ့အဆိုအရထီရောက်ချရတဲ့ငွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမဲအဖြစ်ပြန်လည်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျပ်50ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် 2026-2029 ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးအရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ Grade 12 မြန်မာစာဖတ်စာကိုရခိုင်ဖတ်စာနဲ့အစားထိုးသင်ကြားနေပြီလို့ရခိုင်ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရယ်ရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရိုးရာရင်ကျေးမှုနဲ့ရခိုင်စာပေပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်းဘာသာရပ်တွေကိုတော့ရခိုင်သင်ယူအတိုင်းဆက်လက်သင်ကြားသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါအတွင်းသေဆုံးသူတသိန်းကျော်အထိရှိလာစစ်ကောမရှင်ရဲ့ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုကို ISEAS 3B တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း9နှစ်ကျော်အတွင်းလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်တိုက်စုံခဲ့ရသူစုစုပေါင်း3000ကျော်ရှိနေပြီလို့လက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကို

0: ဆောင်ချီမှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကဇူလိုင်လတရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ACLED ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်လက်တွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြည်ပခဆိုင်ရာကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း 3,114 ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်တွေအရလည်းပြည်တွင်းမှာနေရွှန့်ခွာနေရသူ 3.8 သန်းကျော်ရှိနေပြီးလူဦးရေ5ဦးမှာ1ဦးကျော်ဟာအစားအစာမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်း 1,200 ကျော်လှုပ်ရှားနေပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ပြည်ပခပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်အရက်သားတွေအတွက်အန္တရာယ်ဟာပုံမှန်ကြီးမားလာနေတယ်လို့လည်း ACLED ကသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစင်ကာပူအခြေစား ISEAS Youth of Asia Institute ကစစ်ကောင်မရှင်ဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစီးမျဉ်းတွေကိုပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေ NGO တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရစစ်ကောင်မရှင်ဟာဟွန်တီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအမည်နဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူနေပြီးပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဗန်းစနစ်အတွင်းမှာတင်းကျပ်အသုံးပြုစေကာနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ဟာ FATF စီးမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာတယ်လို့နိုင်ငံတကာကပြသနေပေမဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာငွေကြေးခဝါချမှုမူရစေဝါအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေဟာဆက်လက်ကျေပြန့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင် AML CFD ဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံနေတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုနေတာကြောင့် FATF အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကဲဖြတ်ရမှာနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပဲဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲသုံးစားလုပ်နေတာကိုပါထည့်သွင်းသုံးသပ်တင်တယ်လို့ ISEAS ကအကြံပြုထားပါတယ်။ FATF ဟာငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြံဖက်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Financial Action Task Force အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကနေဒီနေ့ထိ FATF ရဲ့ Blacklist စီးရင်မှာပါဝင်နေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။မြန်မာ News Chronicle ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပြည်ပကားတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပုံများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြာဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြာဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြာဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗဲလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်
2: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်။ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်း video တွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်စစ်မှားပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော်ရဲတဲ့မှာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်စစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးရုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှိညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါ။ဆိုလိုတာကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလက်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပြိပကတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြာဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါသည်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမီနယ်နိမိတ်အပြောင်းလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြာမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါသည်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြာပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါ3လုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပြိပကတွေဖြစ်ပါတယ် BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြိပကလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပြိပကကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပြိပကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပြိပကတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ PLA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့အကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြိပကနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးဘဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဘူလက်ရာနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့သွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့မေကွန်လည်းပေါ်ထွက်လာတာပါအနီကျအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ဆက်တက်မကြောက်တက်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကိုညီရေးသားပေးခဲ့ရပါလေ။ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလား။တနိုင်ငံလုံးနှီးပါးဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါလေ။ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆီယမ်မာလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါလေ။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနှစ်ရှည်လာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့ဘယ်မှာရံပြစ်ကြတယ်စတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါလေဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း

မရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာမိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြပြစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လုံးမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြေးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီတို့ညီမမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းပန်းကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရင်ခေါင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါလေ။ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့အထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းအကြောင်းကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူး။မောင်လုံးမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ခြင်းရတဲ့ရတိုက်ဆုံးစည်းရင်းမှာပါဝင်ပါလေ။မောင်လုံးမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါလေ။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတို့ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါတယ်မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာကလုံးဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုမရသင့်မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလဲသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မချက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်ဆိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ဖို့အနီဒီဂနာရှကရာအိုင်ဒီမိုကရေစီကွန်ဖာဖေမြန်မာနေဥရမလန်ဝဲအော့ရှ်မုရှ်ဘော်တန်နီခပလာလူဝဲငါနာကွန်ပတ်ရှကဝဲဖုန်နီဂျွန်စတာကွန်မငါညာရှနီတာအန်တဝိုင်ရီတန်နီငါမတူဒီမိုကရေစီကွန်ဖာလူဝဲဂျပန်ပေဂျွန်စတာကွန်ခွန်ညာရှနီတာအန်တဝဲရယာမြန်မာနေဥရမလန်ဒီမိုကရေစီရာရှောင်းရှ်မုရှ်ဘော်တန်နီဖေလတခမလာလူဝဲရမ်တေလူဝဲရီတန်နီရှကဝဲကွန်ဖာကောအမေရိကန်မုန်တန်ကိုတီအရှနီနခွန်ဆာမငါရှနီပရိမဆမ်ဆာခုနာမုန်ကန်တင်နာဝေါလူဝေါငါခေါ်ခန်းပဲအစောက်ပြင်းစင်ရမနီရလပရမ်ကွန်ကိုင်းနီပေ့ချ်ကဝဲလမ်ရိုင်နာတစ်စင်ရီခုငါအိုင်ရုရှားဂျူဘာဆီးရီးယားအီသီယိုးပီးယားချက်မြန်မုန်တန်နီကော်နာရှမုရှမတဲနီမုန်တော်မိုင်လာချေလွေရီမြန်မုန်တန်နာမတူငါရန်ကောကွန်ရှင်မဲလက်ချက်ပဲအင်ထိန်နုတဲရှားရော့မလန်ငါအိုင်မုန်ရှွာနီစတာတာရှမုရှမတဲလာအင်ထိန်နုမနာမတူတဲ့မယောင်ခောက်ယုံငါလပရန်တာစတာတာဂျုံဂရုမတီစတော်ဂျဲလက်ချက်ငန်ကငါခရာရှောင်းကောနာဝဲအွန်ပတီစတော်တောငါနီအာလမန်တော်ပဲအနီဂျီနီမဆမ်ဆာကလွေရီငါနာချေလွေရီဒဲကွန်ပတ်စကဝဲလမောင်ဖဲကောစက်တမတ်စတာတာဂလောနာရိုင်နာဗာဂျီးနီးယားမုန်တော်မောင်ဗန်လွန်ထာငါအိုင်အမေရိကန်မုန်ဖုံးရှောင်းနလောင်နာကွန်ဆန်ဂျော့ဝါရှင်တန်အန်တာတာဂလိုမနာရေလမ်ချီလွေရီကီမစ်ကူဇမ်ဆာရှိမစုံနင်ကောနာနမ်ပန်ကိုတဝိုင်အနီစီဖုံကောမွန်ကန်တင်နာမွန်ရှွာနင်တန်ဖုံနေတဲ့ဒီမိုကရေစီရှမုရှပတောငိုင်လမ်ပေတင်ယန်ဂရမတီစတောငိုင်ဥဖူဖုံနငိုင်ရေလမ်ချီလွေရီမတွနာရွှေကူကင်ဝါနာဘူကန်းငါမုံရွှာနီမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွမခိုင်ငလောနာမတူရှီကာကြော့ရှီကာလိုက်လမ်နီပဲဆက်ကောငလောနာမတူဝန်ပုံမှုနန်ရှာလောက်ပြန်တပ်ကင်အီတုံရှီလကောင်နီစတီကြော့ကဆုနေရှီကာပဲတမ်တွညာနာရီကျင်ပုံမှုတို့ရွှေကူကင်ဝါနာမုံရွှာနီခုနာမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွမခိုင်ငလောနာလမ်ရှီကာကြော့ရှီကာလိုက်လမ်နီပဲဆက်ကောငလောနာမတူဝန်ပုံမှုနန်ရှာလောက်ပြန်တပ်ကင်အီတုံရှီလကောင်နီစတီကြော့လေကလငိုင်ရှပရော့တတဲ့တွေဂျွန်စတာကွန်စုံရရှိနေတဲ့ဒက်ရှ်ဘော့ဒ်တဲ့ဒက်စတီချောလိုက်ကတာဝန်ပေါ်မှုန်တန်ရှာလပြန်တပ် KIA တပါရှိလငိုင်းမဆက်ရှိလခုံတုံရှေကူကင်ဝါကင်ရာကတာချငါမုံရွှာနီဂျာထူမဖရန်ထူရဲ့ဘုံနီကလောငိုင်းနီယောမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွမခိုင်လမ်ဆက်ကောကလောနာမတူစတီချောဒါငိုင်းရီဒေတန်ကရှိကချောရှိကလိုက်ကင်ညူကလောနာမတူဖဲမုံတဲ့တောင်းလိုက်ကတာရှိလမ်ဒိုင်ရီမြင်ပြန်တပ်တဲ့ရှုံတာမတွမခိုင်ငိုင်းနီခုနာမုံရဒက်စတီချောလိုက်ကရှပရောငုတဲ့ဖောင်းတော့ချမြင်ပြန်တပ်တဲ့ဆက်ကောမတွမခိုင်လမ်ပဲကလောနာမတူစတီချောတန်ဒနာမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွနာတော့မတွမခိုင်ကလောငိုင်းငါယံကောတန်တူခရာအရီလာမနာရေငါနာဝန်ပုံနဲ့ရှာလပြတ်ပ်ကဲအေတုံရှိခုံနေဒေါတန်တာငါရေရွှေကူနေထွန်းတမြင်ပြန်တပ်နေပြန်ကွန်ကဘာတဲ့ထူးစတဝိုင်မကျော်မစ္စတာကော့နာမချန်လက်ကြလနာပြန်ငါနာကင်ရာကကြနာလမ်ကောက်ဖဲမုံကဲအေတဲ့ကီပီတီ
1: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။တပ်နီကမ္ပတာရိုင်ဇွန်ရွှေကူမရေကတာနာမုံရွှာနေမဖျန်လော့တဲ့တဲ့ကန်ကိုရန်နာမတူဖဲမုံအန်တောင်းတန်တာဆယ်ရီလက်ကဖဲနရယံအင်ရှပရိုအိုင်မကြံမိုင်ပြနေဧရိယာကတာထငါတော်ငါယံကျော်တောင်းခေါခင်လက်ကြောင့်လူနာမတူရှပရိုတန်တိုင်ရီမရေကတာထဒူနာအန်တူနာငွေကောအတင်တော့နုစနိုင်မကြံလက်ကြဝါရမရေကတတဲ့မူဒူဝနာမဆာငိုင်မုံရွှာနီကူနာတောက်ခေါခဲလက်ကြောင့်တန်တနာမကြံပြင်းတဲ့ချက်ကလောင်ကြဖျန်လွတ်တဲ့ချက်ကညံဒူနာမတူခဲလက်ကြောင့်ဒါရနာရီငါနာဆိုရှယ်ပနိရှမန့်ရွှေကူကောနာမုံကာမရာတန်တိုင်းလမ်းချေလူအိုင် Pangstum kuna, Munkangotikin subshintam polamang tap nyamum salam, shuang kumutun, elamangloi, shikape tamutun yanari, Junsta Komliashni, American Munto, Atalanta, Takalonga, I, Haiti, Te, Morocco, Puni, Ah, Gordinkin subshintam polamang tap nyamum salam te, Sengna, shuang kumutun, elampe, shuam shani, gloilam teluere, Atalanta, I, nyamum shani, nyamani, uromalam puni te, enunti, soya pe, matish doi, postani pe, Munkangotikin subshintam pol. Polamangata, Tomodun, Matwire, Gumshem Nimchenta Pet, Nura Strong Elam, Postani, Langna, Ninkapelampe, Madun Matwire, Tatanga, Miamungshuani Go, Ni Urum Lam Samsa, the Shetni Pemo Puna, Ansan Sujiamatu, Proof of Light, Sam Salamni Pemo, Toshpro Danere, Joshta Konokonyashni, Tamo, America, Munda, New Jersey, Takalonga, I, Munkan, Gordinkin, Subshin, John Poeta, Mega Mundan Tadunga, I'm your Mungshua and Gaumi, Mungshua Ningbo, on Sansu Tite, Mum Salam, Tesengna, Bongton Krumani, Yong Pelot Lunam to Pilijin, Tadere, New York now, Gordinkin, Subshin, John Poeta, Mom, Yamum Salam, Shmush Mote, Ni, Mimono, Tom Donelam, Nicolo, Wasaison, America now, Gordinkin, Subshin, John Poeta, Yamum Salam, Pe, Malap. Kawaisha, Tomutun Tongai Pe, Rongla, Ngundu Pa, Mulu Ngai Re. But Milaman Pilan Wasai, Pashtum Shigani Pe, the Janshpoya Lamanko, and Deco Musaikure, MCD Emma Shigani Pe, Kaplamatat Ai, Sora Ai, Turun, Bob Mushani Yong Pe, Great Tijuk Basai Long.
2: Dayam Yanit, don't dan. เดณท้องนัสสะลีกูเนสไลลาเลสกายไดกะลีญูเนตองไบณช้องยัวตองบักกะนี่มောင်ลุมวยฉินตองกูตัดยามิมะนะไปมောင်ลุมวยกูไล่ปุ่มแม่เย่บ่ยောက်ลาเดไซเกนนอกมาวะจั้นบยาเนเนียอโปลุ่ทาเดเนียมาไอ้กูตีนบีจูตุ่ยยาเดชีกาไซเกนซี้เดเย่บ่เนนอกกะไอ้จามောင်ลุมวยคัดแจ่แจ่ไทงาไล่ยาบาเด တောင်ပေါ်ကိုမတက်မီနှချောင်းရော်ထဲမှာမနှက်စာစားကြတယ်နှချောင်းနှစ်၄ခုနှစ်ကနှချောင်းဟာမြို့လေးတစ်မြို့လိုစီကားတယ်နှချောင်းဟာကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုအန်တုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာအချက်ချကြတဲ့ကလေးကံကောလမ်းမကြီးပေါ်ကနှချောင်းရွာကြီးမှာတတ်ထိုင်မှုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်နှချောင်းသူနှချောင်းသားတွေကလက်မခံရရလက်နဲ့တုံ့ပြန်ခ ကရုတ်ချင်းတွေတောင်တူဖို့ပြင်းနေကြပြီကျွန်တော်တို့လည်းရွာပဲအနာခံပဲသူတို့တော့တက်ဆွဲမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတောင်ပေါ်ကအဖွဲတွေကိုခေါ်တိုက်တာသူတို့လည်းပြေးရွာလည်းမီးရှို့ခံရလို့ပြကြသွားတာပဲလို့မောင်လုံးမွေးတဲခုတဲ့နေရာကဒရုန်းတိုက်ခတ်ရေးရဲဘော်ဖိုးခွာကပြောပြပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကနှချောင်းချေးရွာကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာတစ်ကြိမ်2022ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာနှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း3ကြိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေအိမ်200ကျော်မီးလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ရွာသား20ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလမ်းမကြီးဘေးကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေအားလုံးကိုရွေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးဘေးမှာမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်အချို့ကလည်းတပိုင်းတစမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်ကိုပြုပြင်ပြီးနေထိုင်နေကြတယ်။အချို့ကလည်းဆိုင်အဖြစ်ဖွင့်ထားကြတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြာချထားတဲ့နှချောင်းဟာမောင်လုံးမွေးရောက်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာဖီနစ်ငှက်လူပြာပုံတွေကနေပြန်ရှင်သန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမကြီးဘေးတစ်လျှောက်ဆိုင်ပြုတ်ဆိုင်၊မုံရင်းကားဆိုင်၊လဖေးရည်ဆိုင်၊စားသောက်ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။ချင်းခေါင်ရည်အိုးတွေနဲ့ခေါင်ရည်စစ်စစ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်ရှောင်းတွေလဲနှချောင်းမှာလာစုကြတယ်။အကျော်ရောင်မုံဟင်းကားရောင်နဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်တော့အဆင်ပြေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်းတွေကပြောပြကြပါတယ်။နှချောင်းရွာဆေးရုံကြီးမှာလဲ CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဦးဆောင်ပြီးဆေးကုသမှုပေးနေတာကိုလဲတွေ့ရတယ်။စားတင်ရောင်တွေမှာလဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြောင်းတက်နေကြတယ်။နှချောင်းဆေးဟာလဲမနှက်တိုင်းလူစီကားတယ်။အဝတ်စားရောင်နဲ့ဆိုင်တွေအယုတ်ရောင်နဲ့ဆိုင်စပင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ညအချိန်ဆိုသွားလာသူမရှိတဲ့ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်။ဂီတာတီးပြီးသချင်းဆိုတဲ့အခါဆိုကြတယ်။ရာသီဥတုကပူတော့အဆောက်အုံတွေကိုဝင်မအိပ်ဖြစ်ကြပါဘူး။လမ်းမေခုံတဲရောင်းမှာအေးအေးလူလူအိပ်ကြတယ်။ဆိုင်ကယ်လဲတော်တန်းလန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံအိတ်လဲဒီအတိုင်း ပြောက်တာရှာတာလုံးဝမရှိတခိုးမရှိတဲ့နှာချောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်တဲ့နှာချောင်းဖြစ်ပါတယ်နှာချောင်းရွာအနီးကွင်းပြင်တွေမှာနွားအုပ်တွေများစွာရှိပါတယ်နွားတအုပ်မှာအကောင်ရာကနန်းနီးပါးအထိရှိတတ်တယ်နွားချောင်းသားတွေကလမ်းဘေးစရက်မှာဖုန်းလေးတွေကိုစီကြည့်ရင်နွားချောင်းကြတယ်နေ့လယ်နေခင်းဆိုရင်အဲ့ဒီနွားချောင်းသားတွေနေတဲ့ဇရက်ကိုမောင်လုံးမွေးရောက်တတ်ပါတယ်နွားမကြီးတကောင်ကိုဘယ်သူကလက်ကမြင်ထားတယ်မသိနွားရဲ့ကိုမှ NLD ဆိုတဲ့စာသားကို PP ပြင်ပြင်ပေါ်အောင်နွားမွေးတွေကိုရိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ

0: နီလဝီနီနော်ကနတာဘူတီပတူလိုမူမာတူတော့ကွဲမူမာတူလအန်ဒါစီဒီအမ်ကညောစရအတရတကလေတဘလအီနီလအခဲအီနီဒေါတနွေအတော်ဘူတကဆောတဖာအကလာတနော်နီ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ဒီကပပလနေသူနေလို့ရယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွင့်နေလို
2: ့ရစခတိတိယမီဝဲတာကောစပိုပတော်နေဆတထူတာတော်တပရှဂရမဝဲတာတောက်ဖို့တာလေးနေလို့အညင်ချီပတော်ကောစပိုပတော်နေဆတထူတာတော်တပရှဂရခောပနုတရှဝကိတုကိစီခူတာပိုဤဘတာမဝဲဖဲလာယူတစီလီတော်နေလေအညင်ချီနေဆတထူတာတော်တော်တပခကပကပကုတဝဲကလုံးနေထထဘူမဝဲတာနေလောလောတာပူပူကောစပူပတော်ပပလောစိနောကောစပူကုတကလမဝဲခတဲ့နေစထဝဲတာတောက်ဖူဝီကောစပူပတော်နေဆတထူတာတော်တပရှကရနေရနေနွေပနုတရှခိတခိစီခူတော်တော်ဖူတစညတတဖာကလာတပိတမလောအမဝီတဝဲတဖာတော်ခဆုညာတပိတမလောကမဝဲတဖာဖိမတေဝဲတာတဖာပပလာဝဲတာနေလောဝီတော်ပပမမနာတဖာနေတပပလာတဖာပပလာစီကရတကိုဝဲတာနေလောလောတာဖူပူနေကောဆပ်ဖူပတော်နေဆတတုတတော်တပရှကရခူတော်ပပမမဒါလဘတကွေမြတ်တကတိပါဝဲကလူကပပမမနာတဖာဟဲ့ထောအဖူဝဲတာအကိနေပတော်နေမာတကစောနေလောတကဆောခီတီမီဝဲတာဝီခိုတီကနတဖာပပနောဝဲသူထောဝဲလအမေကောတူလီဤခူတော်မှာဖလာထောဝဲလီနွီစီနီဝတော်ကောတူလီမူနီပူခဲနီပပလောစိနောတဲဝဲတာရီနီလောကညောတော့ကလူလိုပါဝဲအဒိုဝဲတာကောတူလီဤဒီတိုကနီမာဝဲအဝဝီခိုတီကနတဖာပပနောဝဲတော်လတာကတာကလကတူထောဝဲကခုတော်မှာဖလာထော်ဝဲရေခေနူဘပလောစင်နောပဒိုဆော့ကွဲထူဝင်းနေဖဲလာယူတစီလွေတော်နီတူခော်ဝဲတာနွေစီနွေဝတော်ကောတူလီမူနီတပနောတဆလလီဆော့ရေပူနေထဲနူတဲဝဒာနီလောတတူထော်ကောတူလီဤတမေတခိနီအောဘာကဘာမီကမလတဖာတဘာတအောလိုဝဲရေတဲဝဒာနီလောကညောကလူတီတဖာဘာတာမနောအောလိုကလူဒူဖာဒိုတဖာခူတပစေဤဖဲတကထူခွေကရလူစီခွေနီနီဘာဒါဆထောမာဝဲတော့ဝေဒူတောတဖာဂေဒူမနီဝဲနာတကေလောတပစရတခောဂီဘာဆာဝဲခူတကထူခွေကရလူစီခွေလာယူတစီလူတော်နီနီဖဲတော်ဥဝေတာကိုဝဲတာအဖို့တူတူကလာဝီကရကရထောဝဲတာကောတူလီပဒူကရတော်ပပနောဝဲဒီအမီကောတူလီအမူနီနီလောအခဲဤကောတူလေးပဒုကရတကရကရဤပွဲထော်ဝဲနွီစီနွီနီဆကတော့ခါဆုညာတပရဆတဖာတပရဆတုကလေတဖာတော့ကဒုဥထော်ဝဲတာဆတတောလိုအဂိတဖာအဝကူကလဆဖီမဝဲလေဟိတဆောက်ထော်တဲဝဲတာတော့ပဒုနိမာတကစောနီလောတကစောဆုမညာတီမီဝဲတာဘောမတဖို့ခွဲရတော့ပကညောခွဲရတဖာလောပယောတူဘုကဒဝဲတဖာဤတဂိတစီညောဝနီ ILC ကွန်ပရာအပူဘတာဟေတစီညောအလောဝဲတဂိနီလောပယောတူအတော်တဖြူလောဘုကဒဝဲတာဝမတဖို့ခွဲရတော့ဘာကညောခွဲရတဖာဖို့ခိုတဂိတစီညောဝနီဖဲတဂိတစီလူဝတော်တိကောကဒေကဒေဘာမတဖို့ကွန်ပရာ ILC နီစီညောအလောဝဲအေအန်ယူချီပဒိုရူဖိုဂီကောဘာမတဖို့တော့တဒိုတူဒိုတာဘာကညောကိုတိုဝဲကလိုပမတာဖိုဂီဝဲကလိုနီဖဲလာယူတစီခီတော်နီထူထော်ဘိုဘတ်တီဝဲလာနီလောဖဲ ILC ကွန်ပရာအပူဤကိုဘျော်တီကောအောကောတောက်ဖိုလောဆောတခါအိုဖိုတကိုဝဲဝီဘျော်သူအတော်တဖြူဤအတဟူတာရဲ့ဖောခိုခုကွာဝဲတော်စီညောအလောဝဲလာနီလောဘျော်သူနီဘိုကဒါဝဲတာတာတူတဘလတနောလောအဆဲလောပါဝဲတာစူပနောခိုတာကီဟီအော်တာစီညောအောကောဘာတာအိုဖိုလောဆောဝဲလာနီလောပြတ်သူဟိနေစုတဆုတကမောယနီဝဲလခီလတကုကပတာတပလီတဖာဟာဝကွေဝဲမအမတော်တာတကတိပါဖိုတာလအတာတပွဲထော်ဒီတဖာမဆူဝဲပဖိုဝဲဒီတကကဲသူအောဖီမာဝဲတဖာဤနေတပတာအဂိနေ ILC ပဖလာဝဲဒါနီလောကောပြောတိကောတို ILC တတမီတမောကောမရှာ တာဟီကူဖောခိုကခုဒေါ်မဖလာထဝဲဒီလဲနီမေဒူလာစက်တမ်ဘာခီစီတတော်နီစူအိုင်အယ်စီနေရခိုကလေအိုကရှဲထဝဲရီဒေါ်တာပါဖလာတဖာနီလာနိုဝမ်ဘာဒါကမာဝဲတာတေရယာယစီခေါ်ဝတော်ဝအိုင်အယ်စီပရှတ်တာဂရတာဖိုဘူးဒါပါဖလာအဖောခိုနီကိုဖဝဲတာအတော့ပဒိုနီပါဒါဆောနီလောတက်ဆိုလကိဒတိမီဝဲတာကော့ချိုတေရပါတော့ဟောင်ကောအပူဘွားကနေတော့ထိကောဖိုးပဝဲတာဘဲပလဲကုမ္ပဏီတဖာနေဆိုးပယောသူအိုဒတ်သွီပါအဝဲတာပလဲတဖာအတာလက်တရီအီမဆန်နေဝဲရေ JFM တဲဝဲတာရင်းနီလောကော့ချိုတေရပါတော့ဟောင်ကောပူနေဘွားကနေတော့ထိကောဖိုးပဝဲတာဘဲပလဲကုမ္ပဏီတဖာနေဆိုးကောပယောသူဝနီဒါတိပါအဝေဒါပလက်တဖာအတလက်တရီအီမဆဝဲအလီ Justice for Myanmar JFM နေပါဖလာဝဲတာနေလို့ဘွားကနေတထိကောဖိုးပဝဲတာဘဲပလက် company တဖာနေသူဝဲတာကော့ချိုဒေတာဘတ်ဆာ company တခါဝီဟောင်ကောင်တော့ရပါထိကောတဖာဘူးတမ်လာပလက်တဖာနေဆရဝဲစုကောပြောထိကောဘွားဘူးတမ်လာပလက်လော်နေပတိညာပါနေလို့ဒါအီနီမေတ္တာမဆွေဝဲတာပျော်သူအတော်လို့အမအမတော်ပကောပျော်တိပကောဖို့တဖာဖို့ကိုနီလောကောပျော်တိကောတထွတ်တော်ပလဲတော်တဆတာပွေတဖိတမအီ MPE တဆောဒိုနီမဝဲတာဒေါ်လာအမနီပတိညာပါစီကိုနီလောကောပျော်တိကောတနောတရိကပါနီကလီတီရွှေကျွန်းတော်ဇာတဲ့ငယ်ကျွန်းတဘူပလဲတဖြစ်တမအီဘဲပလဲမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်နေဖီမာဝဲတာဝီခီကတိုခီစီတနီသူမောဆိုရိုဟီနီဆူတာဆိုတာကမောအလော်ခီဝီနီဟီနီပဆူဝဲတာတဖြစ်တမအီတော့ဖီမာဝဲတာနေပတိညာပါစီကောနီလောအမေရိကကော့ဆပ်ပေါ်ဘရစ်တင်ဒေါ်ကနေတာထီကော့တဖာနေ MPE အဖို့ခိုဟီဝဲတာစီညောတဖာဝီလော်ခီဖဲခီထိုခီစီတန်နီနေပေဘလက်ကဆာနေဖဲကော့ကြော့တဲ့ထီကော့ BP Firm Thailand Company Limited လော်အမီတဖီတာမအတော်တခါဖီမာဝဲဝီဘာခါကော်ပီယောပလဲအကောဒီအမေတာဘဆာတာဂရဂရအတူဖီမာတေဝဲတာနီလောတာဂရဂရလိုအမဆော့ဆော့ထွဲဝဲပြီးရသူတဖာဒီတော့တာကကတိခအဝဲတေတာဖီတာမတဖာဝော်လိုဝဲတာလေ JFM နေနေတေဝဲတော့ဘဒိုနေပါတာဆော်နီလောကမ္နတာဘုတ်တေစတ်ထော်လခိကထုခိစီတနီလာဖေဗူအာရီတတော်နီတော့ဒူခေနီပတာဘဆာဆက်တော်ဤအိုလီယနီဘလလီဘဘကွာဆမေတာကလုကလုနာတကေပတုတတိသလောပတပစသဟတရေမေမေပကပသုထောပတတော်ဒီပတတောပတမူလာအဖို့တေဤကမနတအဝမောပကမတကုတသုညာရိနေမေယတဟိဟိဘတ်စီတကိနီလောဒါကစောလေပပလနိတုတဖိုင်နီဝိနာဖိနီလောယနာလကမလကိုဒီနောရတဲ့ကဒုကနာဘဝဲဒေါကတူမီတမီဘလဟိတပပလနိဒါကစောဤဖခုနီတကိပဒုကနာဘာတာဖိုကိုဒီနောတဲ့မောသဘမ်ထဘူနီတကိ
3: အနီညုံဖြစ်စဉ်ဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါစပိန်ဘာသာစကားနဲ့ခလီးငယ်ဒါမှမဟုတ်ခရစ်တော်လီလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့1600ပြည့်နှစ်တွေလောက်ကတောင်အမေရိကပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ကတငါတယ်တွေဟာနှစ်အနည်းငယ်ကြာတိုင်းပင်လယ်ရေတွေပူပူနွေးလာပြီးတော့ငါးဖန်စီရမိမှုလည်းယော့နေလာတာကိုသတိပြုမိခဲ့တာပါအခုအခါမှာတော့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာရေကြီးတာမိုးခေါင်တာအပူလိုင်းဖြတ်တာနဲ့မုန်တိုင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်လာတာပါအဲနီညိုဟာကျွန်တော်တို့အိမ်တကားကိုလာခေါက်ယုံတင်မဟုတ်တော့ပါဘူးအိမ်တစ်လုံးလုံးကိုပြိုကျသွားစေနိုင်တဲ့အန်တီမျိုးပါအပူချိန်တွေမြင့်တက်စီတာအစားအစာနဲ့ရေပီးဝေရေးစနစ်တွေကိုထိခိုက်စေတာမျိုးတွေကြောင့်အထိခိုက်လွယ်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအဆိုးရွားဆုံးခံစားရနိုင်ပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂထွတ်ထွေးအတွင်းရေးမှူးအန်တိုနီယိုဂူဒါရက်စ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အန်ဒီညိုဟာနှစ်နှစ်ကနေ9နှစ်ကြာတစ်ချိန်ဖြစ်ပေါ်လေးရှိပြီးတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အေဂျင့်နဲ့လာနီညာဖြစ်စဉ်နဲ့တက်လှည့်စီဖြစ်ပေါ်တာပါ။ပုံမှန်အခြေအနေမှာအီကွေတာတစ်လျှောက်တိုက်ခတ်နေတဲ့ကုန်းသွေးလီဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပေါ်ကပူနွေးတဲ့ပင်လယ်ရေကိုအာရှဒေသပတ်စီရွေ့ရှားစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လီတိုင်နှုတ်လျော့သွားတဲ့အခါပူနွေးတဲ့ရေမျက်နှာပြင်တွေဟာအရှိတ်ဘက်ကိုပြန်လည်ရွေ့ရှားလာပြီးတော့လေတုအပူချိန်ပုံမှန်မြင့်တက်စေတာပါ ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်တောင်အမေရိကအနီးကပင်လယ်ရေအေးကိုအထက်ကိုတက်လာဖို့ညှော်နေသွားစီပြီးတော့ကမ္ဘာလေတုစီးစင်းလဲပတ်မှုနဲ့ရာသီဥတုအပြောင်းလဲဖြစ်စီခဲ့တာပါ။အကျိုးဆက်အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းနဲ့တောင်အမေရိကအချို့နေရာတွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုများပြီးတော့မုန်တိုင်းတွေရေကြီးရေလျှံမှုအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့တောင်အာရှနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့မှာတော့မိုးခေါင်ပြီးတော့တော်မီလောင်နိုင်ခြေတွေမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။လူသားတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကမ္ဘာပြင်းမြအပူချိန်မြင့်တက်လာပြီးတော့ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာတာပါ။ကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ကြီးကတော့အခုမြင်တွေ့နေရတာတွေဟာအစပဲရှိသေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ရာသီဥတုပညာရှင်တွေဟာအီကွေတာတစ်လျှောက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပင်လယ်မျက်နှာပြင်အပူချိန်ပုံမှန်ထက်3.5°C ရဲ့လာပေါင်းများစွာဇက်တိုက်မြင့်တက်နေမယ်။ကမ္ဘာလေတုအခြေအနေလဲပြောင်းလဲလာတဲ့အခါအယ်နီညိုဖြစ်ပေါ်ပြီလို့တရားဝင်ကြေညာပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းမှာသူ့မိသားစုရဲ့ခရစ်ပတိုငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေကနေဝင်ငွေဒေါ်လာ 1.4 ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့အင်ကာနေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရဗန်နာရေးအစီရင်ခံစာတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ရဲ့ဝင်ငွေအများစုကို Digital ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစီကနေရရှိနေပြီးတော့ခရစ်ပတိုငွေကြေးလောကကိုအကျိုးဖြစ်စေမဲ့သူ့ရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်အခုလိုဝင်ငွေရရှိခဲ့တာလို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။သူရဲ့သားတွေနဲ့ပူးရဲတီထောင်ထားတဲ့ One Liberty Financial Crypto စီမံကိန်းကနေဒေါ်လာတန်း800နီးပါးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မိသားစုဝင်တွေခွဲဝေယူခဲ့တဲ့ဒေါ်လာတန်း800ထဲမှာတိုကင်ရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာတန်း920ကျော်နဲ့လုပ်ငန်းအစုရှယ်ယာရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာတန်း250ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါ့အပြင် Trend Main Coin ရောင်းချမှုကနေလည်းဒေါ်လာတန်း635ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့အခုနှစ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေဟာတိတိတသာမြင့်တက်လာတာပါ။မနေ့ကတော့တိုကင်ရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာ58တန်းကျော်ပဲရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်။ Writer သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရသမ္မတ Trump အင်ဖြူတော်ကိုပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့မိသားစုဟာခရစ်ပတိုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကနေအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံလောက်အထိရရှိထားပြီလို့ဆိုပါရယ်။အင်ဖြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့သမ္မတရောသူ့မိသားစုပါကိုဂျိုးစီးပွားပဋိပက္ခဖြစ်စေမဲ့ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေမှာမှမပါဝင်ခဲ့တယ်လို့နောင်လဲပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်။သမ္မတ Trump ဘိုင် War Liberty Financial Company ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညင်းဆိုထားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတမရဟာခရစ်ပတိုလုပ်ငန်းတွေအပြင်သူ့ရဲ့ငွေစည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ Golf Coin တွေနဲ့အပန်းဖြေစခန်းတွေကနေလေဒေါ်လာတန်း900ကျော်ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်နေတာပါ။အထူးသဖြင့်2025ခုနှစ်တမရရာထူးရယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့အချိန်အများစုသွားရောက်လေးရှိတဲ့ Club တွေမှာဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့လာဟိုးမြို့မှာအင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ခေါင်မိုးပြိုကျမှုကြောင့်ကလေးငယ်14ဦးသေဆုံးသွားပါပြီ။အဆောင်အုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းတာကြောင့်အခုလိုပြိုကျတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယူဆထားပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာအသက်4နှစ်ကနေ17နှစ်ကြားအရွယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စာသင်ကျောင်းပိုင်ရှင်နဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်တခြားလူ9ဦးလည်းတန်ရရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင်းကိုတက်တန်းရင်အဆောက်အအုံဟောင်းတစ်ခုမှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မိုးရွာသည်မတိုင်ခင်ခေါင်းမိုးကိုပြုပြင်နေချိန်မှာအခုလိုဖြစ်သွားခဲ့တာပါရဲတပ်ဖွဲ့ကကျောင်းပိုင်ရှင်နဲ့တခြားလူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်ပါကစ္စတန်မှာအဆောက်အအုံပြိုကျမှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်ပွားလိမ့်ရှိပြီးတော့ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်စံချိန်မမီတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေအသုံးပြုတာကအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သမရအာဆစ်အလီစာဂျာရီကတော့ခလီးတွေတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်ရမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုပို့ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာစပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့ကလူမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးရှိမှာအထောက်အထားမရှိဘဲနေထိုင်သူတွေအတွက်တည်ဝင်နေထိုင်ခွင့်ရယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အင်ကာနေ့မှာလူအချို့လာရောက်ရှောက်ထားနေကြတာပါဒီနိုင်ငံကိုအလုံးလုံးဖို့လာပြီးတော့မကောင်းတာမလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီအစီအစဉ်ကအရန်ကောင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စရာပါပဲကျမတို့အလုံးလုံးပြီးတော့ပေးဆောင်တဲ့အခွန်နဲ့ လူမှုဖူလုံရေးကြီးတွေကတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေရဲ့ပင်စင်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်လို့လာရောက်လျှောက်ထားသူတဦးကဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအေဘီလာမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မျှော်မှန်းထားတာထက်ပုံမအောင်မြင်ခဲ့တာပါတာဝန်ရှိသူတွေကတော့လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေကလျှောက်ထားသူ5သိန်းလောက်ပဲရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပြီးမြင်တကယ်တမ်းမှာတော့တက်တန်းကျော်အထိရှိခဲ့တာပါဒါဟာဥရောပနဲ့အမေရိကနိုင်ငံတွေမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအပေါ်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လုံးဝကွဲခြားနေတာဖြစ်ပါတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်မက်ဒရိုဆန်ချက်ကတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးပူများလာတာနဲ့အမျှစီးပွားရေးတမကပဲလူမှုဖူလုံရေးနဲ့ပင်စင်စနစ်တွေဆက်လက်လဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေလိုအပ်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားတာပါရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေမရှိရင်စပိန်နိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ25နှစ်အတွင်းမှာ19ရာခိုင်နှုန်းနှစ်50အတွင်းမှာ22ရာခိုင်နှုန်းအထိရောကျသွားနိုင်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကသတိပေးထားပါတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကစီးပွားရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်းဈေးကွက်ဘက်ကကြည့်ရင်ဘားဆိုင်ပေါင်း 9,000 ပိတ်လိုက်ရတာမျို
1: းမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။မူလတန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွေကအတန်းပေါင်း 9,000 မှာကျောင်းသားမရှိတော့တာမျိုးနဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးခြံပေါင်း 2,200 ကျော်ပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာပါလက်ရရင်ဝေဖန်သူတွေကတော့ဒီစီစဉ်ကိုရပ်တန့်ဖို့ဥပဒေကြောင်အရာကန့်ကွက်နေကြတာပါဒါပေမဲ့ရာဇဝမှုကင်းရှင်းကြောင်တက်တည်ပြနိုင်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ1ရက်မတိုင်ခင်စပိန်မှာအနည်းဆုံး9လဇက်တိုင်နေထိုင်ခဲ့သူတွေအနေနဲ့တက်တန်းတိုးလို့ရတဲ့တနည်းစာနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့မန်လေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေကပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲယခုနေ့အစောပိုင်းမှာရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲက BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဘူနဂါအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်မှာတော့အစပိုင်းမှာ BNRA နဲ့ NUG PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာ BNRA ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကမုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ဆက်တွေကလက်နက်ချအငြင်းခံသွားတာကြောင့်ဘူနဂါဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းပိုင်လက်နက်တွေသိမ်းယူတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးပြီးနောက်အများစုကိုပြန်လွတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွေကရေနံမော်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားသူဘိုးလေးရနဲ့ NUG PDF တွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတပ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မလေး PDF အဖွဲ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြားပြဿနာတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီဝင်2ဦးကိုအဖွဲ့ပိုင်ရွှေရီထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ပေးသွင်းတာမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လပိုင်းတွေအတွင်မလေးတိုင်းအတွင်က MDY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေလက်လွတ်လက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မလေးတိုင်းထဲကမြင်းချန်ခရိုင်ထဲမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမြင်းချန်ခရိုင် PDF တွေနဲ့နေမီအုတ်ချုပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခဖြစ်ခဲ့ကြက PLA စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီး NUG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက် PLA နဲ့ NUG PDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားအငြင်းအခုံဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့တာပါ။ဇိုလာထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာ PDF တပ်ရင်းမှုကိုရမပင်ခရိုင်ကွက်ကေးရင်းမှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိစိုးသူကစီဝေးမှာတနက်နဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရှိတဲ့စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ထဲက PDF တပ်ရင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတာမကအနီးနားကရက်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6လကနေ8လခန့်အတွင်းမှာမကွေးစကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အကြားမှာသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာဖြစ်စေစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိမှာပဲလို့ရေးပူးရအားဖြင့်စင်ချေပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ PLN နဲ့ NUG ကြား BNRA နဲ့UNG လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြိပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးတော်လှန်ရေးမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်လို့အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအတွင်းမှာရောအပြင်ကပါပေါ်ထွက်လာတာမျိုးရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ UNG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမဟုတ်ပဲဒေတာလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BNRN နဲ့အလားတရန်တူတဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအညာကဒေတာအချို့မှာယခုတိုင်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အချို့ကចောင်းသားတက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာចောင်းသားတက်နဲ့အခြားသော local PDF တက်တွေစုပေါင်းပြီးမဟာမိတ်တက်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာအဆိုပါလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ UNG ကြားဆက်ဆံရေးကဘလို့အသွင်မျိုးနဲ့တွားကြမှာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ UNG အဆိုရအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကလွဲပြီး Federal Unit လို့တတ်မှတ်တဲ့ဒေသတွေမှာNLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD ပါတီကဒေသလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခြေပြုကပတ်သုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပတ်သုံးလုံးရန်ရဲနဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ UNG PDF မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားအုပ်ချုပ်ရေးအခွန်အကောက်လုံခြုံရေးအပေါ်အခြေပြုပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ် UNG အနေနဲ့ UCC ကရေးဆွဲပြုစုကကြေညာခဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်ချာတာအပေါ်အခြေခံကအုတ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်မလားဒေတာအလိုက်တိုက်ခတ်အနိုင်ရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ LPDF တို့မဟုတ်အခြား PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက UNG အနေနဲ့ပြင်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကမိမိအဖွဲ့အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းသို့မဟုတ်ပတ်သုံးလုံးရန်ရအတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကို ကြီးမားတဲ့ပြိပခါတွေအတွင်းနဲ့ဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိအောင်ဘလို့ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာပါမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ရေနံမော်အခွန်အကောက်ခွဲဝေရေးကိစ္စအပေါ်မူတည်ကာဖြစ်ပွားတာမျိုးအခုလက်တလောရမပင်ခရိုင်က PDF တဲ့ရင်ကခေါင်းဆောင်လုံးကြံတက်ဖြက်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်မုံရွာပလဖစခန်းကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မိဖက်ပြိပခါလို့အငင်းခုံကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလက်နက်ကင်တပ်တွေကဥဆောင်သူတွေလှုပ်ထုံလုံနီးမငီးတာလက်စားတာအာနာငွေကြီးအလွဲသုံးစားလှုပ်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်စီးစနစ်တကြနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လှုပ်ထုံလုံနီးတွေမရှိတဲ့သဘောလားလို့တွေးစရာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြဿနာတစ်စုံတရာရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့စနစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အတွင်းကင်ထွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥပဒေလှုပ်ထုံလုံနည်းတွေမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလားသို့မဟုတ်ဒေသအလိုက်ကောင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ထံမှစီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာအလုံးစုံရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစနစ်တွေရန်နရတွေကို NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တက်မှတ်ပြထန်းခါအောက်ခြေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုအတိပေးပြန့်ဝေထားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းစလေးမှာဆေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားကအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုတနက်နေ့ပြစ်သက်ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူးတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ပေါင်းတယ်တဲ့ကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့တဲ့နဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်မော်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း Grade 12မှာရခိုင်ဖတ်စာစတင်သင်ကြားစတဲ့သတင်းလေးအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့က6မြို့နယ်ဇောင်းတော့ကန်ကြီးရွာအနီးမှာခလာရ73ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမကွေးခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းကချုပ်ခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလည်း6မြို့နယ်လေးပင်ကုန်းကြီးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနေမိုင်းတိုက်မိုင်းနေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလည်းအဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုမကွေးခရိုင်အတွင်းကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်း MA1 တနက်တလက် MA4 တနက်တလက် 5.56mm G 598တောင် G ပေါက်6ခု 60mm ဘုံသီး5လုံး 40mm ဘုံသီး2လုံးစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ကင်ဖုံ10လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီစလင်းမှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားကမြို့သမီးတအုပ်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်သက်ပေါင်းနေတဲ့ဘူးတီတောင်မှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စင်ပြူကျွန်းမြို့အေးစုဖို့စုရပ်ကွက်မှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတအုပ်ကမြို့သမီးတအုပ်ကိုနေအိမ်ပေါ်ထိတက်ရောက်ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်သက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်မှာတရက်ချင်းကြေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်သားတန့်စင်ဆိုသူဟာအသက်40ကျော်အရွယ်မတ်နွေနေဦးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစကားများရာကနေပြစ်တက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တေဆုံးသူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကိုထမင်းချက်ကျွေးနေသူဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားဟာမူရစ်စေဝအလွန်ကျုံသုံးဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကို PDF တွေလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းလွှင့်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပဲခူးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ခမောက်ရွာနဲ့လက်ပံခုံရွာကြားကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မွန်းလွဲ 12:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ခမောက်ရွာသားဦးစန်းမြင့်ဆိုသူဘုံစားထိမှန်ကနေရာမှာပဲတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်မြို့နယ်ကိုလည်းမနက် 10:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီး112လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့ဘုံသီးနှလုံးဟာဝါချီလာကြီးရွာအနီးကလေဝင်းထဲကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲပြီးအသက်၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးပြင်းထန်စွာထဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါကလေးတမှုလမ်းမော်ကကနန်ကြီးရွာကိုပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်ထန်တလန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ကဓာတ်ဘုံတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးတမှုလမ်းမော်ပေါ်ခံဘက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စီရေးရအချက်ချကြတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကခိုင်မာခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပြီးလက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ကနန်ကျေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အနေနဲ့နေမျိုးကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါရယ်တော်လည်းတပ်တွေကဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြသလိုထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခါထိုးပေါက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါရယ်တစ်ဖက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အထိရပ်ပေါင်း20ကျော်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ CDF ထန်တလန်ကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကအသာစီးရလာတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအစိတ်ငွေပါတဲ့ဓာတ်ဘုံတွေအသေးခံ drone တွေနဲ့ drone အကြီးစားတွေကိုပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် CDF ထန်တလန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီဓာတ်ဘုံငွေတွေကြောင့်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေဟာမိုးဝေခြင်းအော့အန်ခြင်းနဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေညတကောင်12နာရီအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်း CDF ထန်တလန်ရဲဘော်စလိုင်းဖြာတက်လျန်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဟာထန်တလန်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်နေရာ10ခုလောက်မှာတပ်ဆွဲထားနိုင်ပေမဲ့ကျန်နေမြေအများစုကိုတော့ချင်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး6မြို့နယ်မှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။6မြို့ကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာအင်အား30လောက်နဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။နဲ့ကားသမားတွေကိုလက်နက်ပြချိန်ချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့ပြည်စောထီတွေကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာမိနစ်30လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတာလို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာကိုမြရီဂိတ်နဲ့ဂွေးချိုဘက်ကနေစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။6မြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်း6မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ5အေယာတောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ခရိုင်မြို့နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပေါက်နယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါက်မြို့နယ်တွေကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပသိမ်မိုးရွာလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးထားပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခုတ်ကူတပ်မတရားတက်ကနေအင်အား400လောက်နဲ့ရိတ်ခါတင်ကား9စီးပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါက်မြို့နယ်ရေတွဲကြီးကြီးရွာမှာညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးမနက်မှာစစ်ကြောင်းဆက်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီရွက်ကြီးရွာရဲ့အနောက်ဖက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရှေးပြေးတွေထွက်နေပြီးညောင်ရဲတဲရွာနီးတဝိုက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ကားတန်းကတော့ရေရွက်ကြီးရွာအနောက်ဖက်ကခြောက်ရုံးထဲမှာနစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်နယ်ကရေပြာစခန်းမှာပြန်ထိုင်မှုသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်အတိုင်းပေါင်မြုံနယ်ရေပြာရွာဘက်နဲ့စက်မှုနှစ်ဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီလမ်းမိုက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြစ်ချိန်မြို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်မှလည်းစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့မျိုးသား2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးထပ်မင်းဲကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါင်မြို့နယ်အတွင်းခြေရွာ10ရွာကအိမ်အောင်စု450လူဦးရေ2000နီးပါးနေဆက်ရခြေရွာတွေနဲ့တောတောင်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ ARI မြေကဲနဲ့9မိုင်กว่าမှာနေထိုင်သူတွေခိတခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူအပါအဖာကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ARI မြေကဲနဲ့9မိုင်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးရနေကင်းတဲ့နေရာတွေကိုခိတခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အပါအဖာကတိုက်တွန်းပန်ကြားထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုအကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘော20ကဦးဆောင်ပြီးသင်္ဘောအစီး20လောက်နဲ့ ARI မြေကျောင်းတလျှောက်ဆန်တက်နေတဲ့အတွက်ARI မြေကျောင်းတလျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံစေဖို့နှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် ARI မြေကျောင်းတလျှောက်လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလုံဆောင်နေတာရှိသလိုစစ်သင်္ဘောတွေကလည်းမြေကမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးကူဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ကံဘလူပါအဖာနဲ့ပကဖာတို့ကသတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးကောဝင်စိတ်ကန်းကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘော20ဟာဇွန်လ28ရက်ညကစလို့ဝက်လက်နယ်အရှိတောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှိမကစစ်စခန်းအနီးမှာကြောက်ချရန်နာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်စခန်းကစစ်သားတချို့ကတော့တော်ကြောင်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင့်အနီးကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တန်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရဆိုင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငပြိုးကိုဗဟိုစစ်အချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားပြီးရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရဆိုင်းထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ PDF စေယုံချုပ်အနေနဲ့ဇွန်လ28ရက်ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ်28မြန်ဆောင်2026နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒေတာရင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရဆိုင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနဌာနချုပ်ရဲ့အနီးကပ်ကြီးချက်မှုနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနကိုခေါ်ဆောင်ကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်းရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကုတ်ကဲမှုကွင်းဆက်မပြတ်သွားစေဖို့လဲစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတိုက်ရိုက်ကုတ်ကဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လုံဆောင်နေပြီဆိုတာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာကတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်တရားရုံးဒါမှမဟုတ်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်အစကနေရာတွေကိုအသွားအလာမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်နယ်အစကနေရာတွေကိုအသွားအလာမလုပ်ကြဖို့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MPPDF ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့နေထိုင်လူနေမှုဘဝတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နမ်းမဲခုံလွယ်ဝိုင်းလွယ်ရင်တောင်ချေနဲ့ခေါဝန်လမ်းပိုင်းတွေကိုသွားလာတာမလုပ်ကြဖို့အပါအဝင်ညချိန်ခီးသွားလာတာအနေရရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစိုးဝေးနေထိုင်တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့တတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုအမြဲတမ်းပြုစောင့်ကြည့်ပြီးလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေယာဉ်တွေကိုတတိထားရှောင်ကျဉ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးဖို့လည်း MPPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ MPPDF ကတတိပေးထားတဲ့နေရာတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေလို့ရှမ်းကရင်ပြည်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလိုက်ကောမိုးပြဲမြို့သားကစစ်တပ်ကားကင်စခန်းတွေကိုရှမ်းကရင်ပြည် GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ KNY တပ်ပေါင်းစုဘက်ကရဲဘော်တအူးလဲကြားဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအားလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်နှိမ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပုံဦးတီချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့ CCSC SFU တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ တော်လည်းဘတ်တော်သားအင်အားစုတွေအားလုံးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပုံဦးတည်ချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ရင်းမပင်ခိုင်နယ်ကတရင်မှုတအုပ်ကိုလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖစခန်းနေမှာလူသေဆုံးတဲ့အထိစီးနင်းတာစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ CCSCSFU ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကြေညာချက်စစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကလက်နက်အားကိုးနဲ့ပြည်သူအာဏာကိုမတရားလုယူပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိရဲရဲဝံ့ဝံ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်တော်လည်းဘတ်တော်သားအချင်းချင်းကြဖြစ်တဲ့အားပြိုင်မှုတွေမှာအမှန်တရားနဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကမဖြေရှင်းမဲ့လက်နက်အားကိုးနဲ့ဖြေရှင်းနေကြတာဟာအလွန်တရာရင်လေးစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့ CCSCSFU ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်တော်လည်းခီးကြံကိုဖျက်ဆီးနေကြတဲ့တော်လည်းဘတ်တော်သားတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအမြင်မတူမှုတွေရှိနေပါစေမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းကြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းမှုစူးစမ်းတာဟာတော်လည်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြတ်ကွယ်ပျက်စီးစေရုံနဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုဆက်ဆုပ်ရွံ့ရှာတဲ့နောက်ထပ်အာဏာရှင်သစ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လည်းဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပုံဦးတည်ချက်ကိုရှေ့ရှုပြီးမိမိတို့အချင်းချင်းကြကပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းမဲ့ Federal Democracy လမ်းစဉ်နဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားတက်မိုးထားပြီးဥပဒေမူဝါဒတွေအတိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှာသွားကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ကအလေးနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်ဖို့ဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်ပေါ်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် Grade 12မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအရခတပ်တော်အေအေကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒေသတွင်းငွေကြေးနဲ့ဗန်နာရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကိုပိုင်ဖန်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီးဖန်လုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ထမ်း26ဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခေါ်ယူနေပါတယ်။ခေါ်ယူနေတဲ့ယာရီတွေကတော့မြို့နယ်တာဝန်ခံ Township Supervisor 3ဦး၊လက်ထောက်မြို့နယ်တာဝန်ခံ Assistant Supervisor 3ဦးနဲ့ဈေးကွက်ရေးရာဝန်ထမ်း Marketing Staff 20ဦးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ရှောက်လွှာတွေကိုတော့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာအနည်းဆုံး3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ QR ငွေပေးချေစနစ်နဲ့ Mobile Application တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်Mobile Banking နဲ့ QR Payment တွေကိုပါတပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်မျိုးတွေမှာဘဏ်စာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေ့မှာစာဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသိပေးကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းအရခပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာအရခလောင်ပေါ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရခိုင်ထီကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာပထမဆုံးချိန်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမဆုံး7500ပေါင်မဲ့နံပါတ်က323692ဖြစ်ပြီးကြောက်တော်မျိုးကတော်မတန်းကြီးကစုခိုးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဆုံးပေါင်မဲ့နံပါတ်11648နှစ်စုချင်းငွေ73300တတိယစုပေါင်မဲနံပါတ်39965စုချင်းငွေ73200အပြင်73500 73200 70000နဲ့75000စသဖြင့်စုစုပေါင်းစုမဲ39စုကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ AA ရဲ့အဆိုအရထီရောက်ချရတဲ့ငွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမဲအဖြစ်ပြန်လည်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်90ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် 2026-2029 ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးအရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ Grade 12 မြန်မာစာဖတ်စာကိုရခိုင်ဖတ်စာနဲ့အစားထိုးသင်ကြားနေပြီလို့ရခိုင်ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကပြောပါတယ်။ရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရိုးရာရင်ကျေးမှုနဲ့ရခိုင်စာပေပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်းဘာသာရပ်တွေကိုတော့ရခိုင်သင်ယူအတိုင်းဆက်လက်သင်ကြားသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါအတွင်းသေဆုံးသူတသိန်းကျော်အထိရှိလာစစ်ကောမရှင်ရဲ့ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုကို ISEAS သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်းငါးနှစ်ကျော်အတွင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိနေပြီလို့လက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ACLED ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်လက်တွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြိပက္ခဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း 3,114 ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်တွေအရလည်းပြည်တွင်းမှာနေရွှန့်ခွာနေရသူ 3.8 သန်းကျော်ရှိနေပြီးလူဦးရေ5ဦးမှာ1ဦးကျော်ဟာအစားအစာမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်း 1200 ကျော်လှုပ်ရှားနေပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ပြိပခါပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်ရဲသားတွေအတွက်အန္တရာယ်ဟာပုံမကြီးမလာနေတယ်လို့လည်း ACLED ကသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစင်ကာပူအခြေစား ISEAS Youth of Asia Institute ကစစ်ကောင်မရှင်ဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေ NGO တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငွေကြေးစည်းဆင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရစစ်ကောင်မရှင်ဟာဟွန်ဒီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအမည်နဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူနေပြီးပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘဏ်စနစ်အတွင်းမှာတင်းကျပ်အသုံးပြုစေကာနိုင်ငံခြားငွေစည်းဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ဟာ FATF စီးမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာတယ်လို့နိုင်ငံတကာကပြသနေပေမဲ့၎င်းတို့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာငွေကြေးခဝါချမှု၊ငွေရစေဝါ၊အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေဟာဆက်လက်ကျေပြန့်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် AML CFD ဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံနေတဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုနေတာကြောင့် FATF အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကဲဖြတ်ရမှာနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပဲဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲသုံးစားလုပ်နေတာကိုပါထည့်သွင်းသုံးသပ်တယ်လို့ ISEAS ကအကြံပြုထားပါတယ်။ FATF ဟာငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြံဖက်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Financial Action Task Force အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကနေဒီနေ့ထိ FATF ရဲ့ Blacklist စီးရင်မှာပါဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပူများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရက်သားအတွေးနဲ့
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။ကြည့်တဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဗဲလက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြစ်ကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနေလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလိုလားတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလေမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော်ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုတာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှိညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့ကလုံးတလုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာသတိပြုမိပါပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအားပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်းနေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ် ဒီလိုနောက်ကန်အခြေအနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကောင်ဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကောင်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်တရင်ဘက်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNL တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PNL နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့အကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးဘဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံး NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုံးနည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့မေကွန်လည်းပေါ်ထွက်လာတာပါအနီးကျအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: တခြားလူတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းပန်ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းပန်ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိမှာတောင်းပန်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေ16မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတပ်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကဲအကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ခါလေထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနည်းနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွယ်ရေးနေဆက်စခန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွယ်ရေးစခန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမြောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNL တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွ ထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်၊2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစွန့်ခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစွန့်ခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့ဒေါ်လာကြီးကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: နေစီမချဆရာဝန်များဖွဲ့ MSF ဟာစစ်ဘေးသင့်ဒေသတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးကုသမှုတွေလှုပ်ဆောင်တာနဲ့မကြာသေးခင်ကအာဖရိကလေပိုင်းကအီဘိုလာတိုက်ဖျက်ရေးမှာရှေ့တန်းကနေပါဝင်နေတာတွေကြောင့်လူသိများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AP သတင်းဌာနကိုးကားဖော်ပြတဲ့စီးရင်ကန်စာတစ်ခုအရဆူဒန်နဲ့ချတ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ MSF ဖွဲ့ဝန်ထမ်းတချို့အနိုင်ကျင့်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ခေါင်းပုံဖျက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရ2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လကရေးသားခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကစားတစ်စောင်းမှာဝန်ထမ်းတွေပေါ်ဆွဆွဲချက်59ခုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကစားထဲမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအစားအစာနဲ့လုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပေးကမ်းပြီးလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး MSF ဟာဝန်ထမ်း18ဦးကိုအလုကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက်မှလည်းအလုပြန်မခံဖို့ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။အဖွဲ့ရဲ့ထရီတွင်းမှုချုပ်ကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဒီလိုအချင်းပြက်လို့ရက်တွေဟာ MSF ရဲ့တမိုးထားမှုနဲ့တောင်ဝဝတရားတွေကိုစိုးစိုးရွားရွားချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်နေတာရသူတွေရဲ့နာကျင်မှုထိခိုက်မှုနဲ့ခံစားရမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေမှာအခုလိုဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းအလွန်မင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။အခုလိုအချင်းပြက်မှုတွေမဖြစ်ရအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ဖို့နဲ့ဖြစ်လာရင်လည်းပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေစည်းမချဆရာဝန်များအဖွဲ့ကစီရင်ကန်စာထုတ်ပြန်ပြီးခရက်ကဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်အပ်မှုပုံမတင်းကျပ်လာသလိုနောက်ကျောင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းတုံ့မြင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်တိုင်ကြားချက်တွေလက်ခံတဲ့စနစ်ကိုလည်းအားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်တည်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးကြံနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ MSF ဖွဲ့ကဝန်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားတင့်မြတ်စွာရှင်သန်နိုင်ရေးအုံမြင့်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာနိုင်ငံကိုထိရောက်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့တည်ငြိမ်မှုထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းပေးတံဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကရေးသားလာကြပါတယ်။ theory အရရွေးကောက်ပွဲဆိုတာနိုင်ငံရေးစနစ်အသစ်ရဲ့အစဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြည်တွင်းစစ်ကိုအဆုံးမသတ်နိုင်သေးတာကလက်တွေ့အခြေအနေပါပဲ။ဒါကြောင့်2026ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဓိကမေးခွန်းမှာစစ်ကောင်းဆောင်တစ်ဖြစ်လဲသမရမင်းအောင်လှိုင်အာဏာဆက်ရှိမရှိမဟုတ်ဘဲ၎င်းဦးဆောင်ပဲကိုင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ဆိုတာကပြည်တွင်းစစ်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီလားဒါမှမဟုတ်ပဋိပက္ခများဟာပုံစံပြောင်းလဲကဆက်လက်တည်ရှိနေပြီလားဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာကြပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေတွေတဲကနေတာတကားပြပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်အပြီးမှာပြည်တွင်းနဲ့နေဆက်ဒေသတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့အပြည့်ရက်ထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ငင်းချမ်းရေးစာချုပ်တစုံတရာချုပ်ဆိုထားတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေတိုးမြင့်လာတာတွေ့ရှိရပါတယ်။လက်ရှိစူနီပွဲတွေမှာ NCA အုပ်စုတွေ RCSS NMSD, DKBA စတဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်နေကြပြီးတော့သူတို့နဲ့သဘောတူညီချက်အစ်စ်တွေလိုက်လျောမှုအစ်စ်တွေဘာတွေတိုးလာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာ UWSA ကမြောက်ဝနဲ့တောင်ဝဒေသတွေကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့ဝါစတိတ်ဝါပြည်နယ်အဖြစ်အသိမှတ်ပြုဖို့ကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်လာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ပိုင်းပန်ဆန်းဒေသနဲ့တိုင်းနယ်စပ်အနီးတောင်ဝဒေသကိုနိုင်ငံရေးအရာချိတ်ဆက်နိုင်မဲ့အနေအထားတစ်ခုအဖြစ်ကိုပို့ပြီးတော့လိုလားလာကြတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။NDAA ဟာမိုင်းလာအထူးဒေသလေးကိုတရားဝင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်တိတိကျကျလိုချင်တာလို့မြန်မာ Peace Monitor ကဖော်ပြထားပါတယ်။ထောက်ပြတဲ့အချက်တွေကတော့သူတို့နယ်မြေတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတာမျိုးကိုစွတ်ဖက်မှုအဖြစ်နှစ်သက်ပုံမရပါဘူး။2025-2026တွေ့ဆုံမှုတွေမှာ NDAA ကမိုင်းလာမြို့နယ်အပေါ်ကြီးညာထားတဲ့ Martial Law ကိုရုတ်သိမ်းပေးဖို့တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ RCSS, SSA တို့, SSPP, SSA တို့ရဲ့အနေအထားကြတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမြေပုံကိုအခြားနယ်ခွဲဝေပေးလိုက်ရမှာကိုပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်ပြီးရှမ်းနိုင်ငံရဲ့အင်အားစုအချို့အတွက်နေမြေအဆင့်အတန်းနဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များဆိုတာကနေပြည်တော်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရမယ့်အကြောင်းအရာများအဖြစ်ဆက်လက်မြင်တွေ့နေကြပုံရပါတယ်။ရှမ်း၊တအောင်၊ဝ၊ကိုးကန့်နဲ့အခြားတိုင်းသားအင်အားစုများအကြားနိုင်ငံရေးအာဏာနဲ့နေမြေအဆင့်အတန်းကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတဲ့မိကုံးအပေါ်ကနေဆွေးနွေးကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖက်ဒရယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စီ၊ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ဖြစ်စီ၊နောက်ဆုံးနေမြေခွဲခြမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးကြမယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊အတည်ပြုချက်တွေရယူကြမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအာဏာနဲ့လက်နက်အင်အားအများစုကိုတိမ့်ပိုက်ချုပ်ကန်ထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းကြရမယ်လို့သဘောထားကြတဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစီးရင်အင်အားတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲအနာဂတ်နိုင်ငံရေးအစီအတန်းနေမြေအုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့တရားဝင်မှုတို့ကိုအပြိုင်ညှိနှိုင်းနေကြတဲ့အဆင့်တစ်ခုစီရောက်လာနေပြီဆိုတာကိုပြသနေတာပါ။2021ကနေပေါ်ထွန်းလာတဲ့မြန်မာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်ကျေပြန့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နေမြေတွေကပြည်သူတွေအတွက်ကတော့စေအုပ်စုနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းကြမလဲဆိုတဲ့မိကုံးမှာစီးရင်နိုင်ငံရေးအရာယက်တီချက်ဆိုတာမှာရေတို့ကရေရှိအတွက်ပါဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားကြမလဲဆိုတာကတိုင်းသားလက်နက်ကန်အစုအဖွဲ့တွေထက်ပိုပြီးတော့ကျေပြန့်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပါပြီ။နှွေးတော်လှန်ရေးကစစ်အာဏာရှင်ကိုလုံးဝဖျောက်ချရေးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအခါမေကွန်းကဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲတခုတင်တာမဟုတ်တော့ပဲဘယ်လိုနိုင်ငံရေးအင်အားစုအဖြစ်ယက်တည်မလဲဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့အကဲခတ်တွေကဆိုကြပါရည်လက်ငင်း2021ပြည်တွင်းဆက်9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာစစ်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံများကိုယ်တိုင်က၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်နေရာယူမှုများစတင်လှုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်ပါရည်နွေဦးတော်လှန်ရေးအစိုးရများအတွက်အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းမှာစစ်အစိုးရကိုမြည်လို့ရင်ဆိုင်မည်နည်းဆိုသည့်မေးခွန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့လို့ဆိုခြင်းပ
2: ါမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။မိတို့ရင်ဆိုင်မည်နည်းဆိုတဲ့မိကွန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့လို့ဆိုကြပါရင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတရားမျှတမှုနဲ့ပြည်သူကိုယ်စားပြုမှုတို့ကိုမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမည်နည်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားဝင်မှုကိုတိုးချဲ့လာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုမျိုးစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခမ်းအနားဖြစ်ရပ်တည်မယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းများပုံမှုအရေးပါလာတယ်လို့ဆိုကြပါရင်ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းထုတ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုများရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလည်းရင်ဆိုင်ရနိုင်ပြီးမြဲလက်ရှိအခြေအနေမှာတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာနေမီပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေခြင်းအချိုးစည်းပွားဆိုင်ရာပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားနေခြင်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုစတဲ့စီမင်းများပြန်လည်သုံးသပ်နေရတဲ့အခြေအနေတွေရင်ဆိုင်နေရတာအလုံးအသိပဲဖြစ်နေတာပါစစ်ပူဒေတာကပြည်သူတွေနဲ့စစ်အေးဒေတာကပြည်သူတွေကြားကအခြေအနေချင်းမတူညီကြတာမို့ကွာဟချက်တွေကြီးလာတာမို့ပြည်သူတွေအချင်းချင်းကိုချင်းစာပြီးတော့ထောက်ကူပေးကြဖို့သွေးမအေးကြဖို့စာနာကြဖို့အားစိုက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်တဖက်မှာစီအုပ်စုကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဒေတာရင်းတန်တမာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကနေတဆင့်၎င်းရဲ့တရားဝင်မှုကိုတိုးချဲ့ရန်ကြိုးပမ်းနေတာပါအခြားတစ်ဖက်မှာຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူလူထုမှာစစ်ပွဲရဲ့ပင်ပန်းနှံ့နယ်မှုအချိုးစည်းပွားပဋိပက္ခများနဲ့အချင်းချင်းကြားနားလည်မှုကွာဟချက်များကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာပါဒီအခြေအနေတွေမှာတော်လိုင်းရဲ့အင်အားဟာလက်နက်ကင်နိုင်မှုတစ်ခုတည်းမှမရှိတော့ဘဲပြည်သူအချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့အတူတကွရှင်သန်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းအပေါ်ပုံမှန်မီတီလာတာပါစေအုပ်စုရဲ့ခြေလှမ်းများပုံမှန်တူးလာလေတော်လှန်ရေးဘက်ကမိမိတို့အချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုနဲ့စည်းလုံးမှုကိုပုံမှန်တည်ဆောက်နိုင်လေလေဖြစ်ရပါမယ်အဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်အရာမှာမိသူကနေမီပုံမှန်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လဲဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်တော့ပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ရမှာမိသူကပြည်သူများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပုံမှန်ထိန်းသိမ်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပင်ဖြစ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနေဦးခရနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်။တအူးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးလိုက်ဒေသလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေစဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမှုမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်သင့်ပျက်စီးတာ၊သစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းနေအတွင်းသတင်းတချို့မှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်မီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်ပါသက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေထဲအန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနှေးပါနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်သင့်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရဲ့အစိတ်သင့်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းတွင်းမြစ် ARE မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေရဲ့စီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းလိုချင်းတွင်းမြက်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်သင့်တာမြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငကိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူတို့အတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမီးသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လုတာတွေကြောင့်တစ်တောတွေလင်းလင်းမြန်းမြန်းပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတတော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မီးသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။တတော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သတင်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါ။တည်တော်ပြုံးနေမှုရေအရင်မြင့်နေပါလာမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင်းမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရွှေတွင်ရွှေဖောင်မြေရှားတစ်စရာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လောဆယ်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်ဒေသမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်းမြန်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပြီးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိပ်မလိုပေမဲ့ပြုပြင်ကုစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကို တတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလေရှင
4: ်။ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပရီနီကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရောဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါဇာတာပရီနီညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရီမင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့1 byte ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဘက်ချရာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။ကြာကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်။လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိမ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထဲလွယ်အိမ်လေးထဲများအထာသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျောလင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအိမ်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စီးလနအာကိုအာနာယမငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျိန်ဆဲနေကြုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိမ်နေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လင်းရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွဲနေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွဲအိလေးပုံးခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွဲနေကြလွဲအိကလေးအသက်တွေမေမေတော်တယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ့ကောင်းခင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြာဝုန်းကနဲ့အတန်နဲ့တူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွတ်ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြာလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရာလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါ့လွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနီးမဲ့နေလွယ်ကလေးရေတို့တွေတေတော်မှသည်ကောင်း

တောင်ကိုရီးယားတော်လှန်ရေးအေဂျင်စီတာဝန်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာသုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဗန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဂိုဒေါင်10ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါလေ။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ပစ္စည်း 49.98 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလေ့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါလေ။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်စေဝါခိုင်းခေါင်းဆောင်တူကိုဖမ်းဆီးကလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လည်ရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရန်90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထောက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမဂ္ဂအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဝနယောပကဒုဖောက်တာ MCDN ပွန်ရှူမှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမာနွေဦးခရိုနီကယ်လာမင်းကြီးစင်မီတန်လက်မွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်တဲ့တိခန့်ဖတ်စလုစီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖို့လဖာခိုင်ဖန်ခုတ်ချန်တို့ဒီတော့နီစီဟူးနေလာမင်းကြီးစီတဲတန်စပူပါတရာချမုမခလီတာထဲနော်နော်လောချိန်နိုင်ခေါအကလာဖပစိတ်လက်ခန့်ပြန်တိခန့်တော့အခါတိခန့်ဖတ်စလုစီယကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စူဖာအဖူပါဝိဒာထောင်းဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလောမွေတီကံစပိတ်စမအခွေရအကန်အရင်ရခေါလဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝဒလက်တီကံအဟုကအောက်ထံဝိတရုလက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်းစစ်ပတိယာပါနော်လို့ထိုင်းတီကံဘာခန့်ပြန်တီကံဖို့ရှာထုတ်လိခွန်းတဲ့အာထုတ်ဦးခွန်းနော်ဒီနှုတ်နာမစမရောနှုတ်နဆရာပဋ္ဌာတို့နှုတ်နာမစရာပဋ္ဌာအဝိဒာတို့နေရှာတီကံဖစစ်အဝိဒာရုအလှတဲ့အကုတ်လုံးလဆရာပဋ္ဌာန်းတယ်လုံးလပါဆရာပဋ္ဌာန်းလဖာနော်လို့ခက်ပြဲထီခန့်တော့ပမာစဖို့လက်အတုတ်ချိုင်းအဝ
1: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဒါလည်းအခွင့်အထိုက်တီကံဖော်ရောရိတ်ထန်ရုပ်ရှားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုံဆောင်မန်းတို့တင်ရုပ်ဆောင်မန်းတို့ခေါလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နာအာချံဝိတာနော်လို့ခက်ပြဲချီခန့်လုံဝအားနာဆက်ပါစလုံးဆရာလက်ဖာကိုက်ချံဝိတာလစ်တဆပ်ဖာဆန်လူခိုက်တဲ့ပမဆက်အဟုကလက်ဖာစတောချန်ယိုစပိုးစလို့စပိစမလပါထိုင်းလန်ဝိဒါလကမှာတနိယောဖာဒေမောဝိဒါလေဘာမိုင်တုပ်စမတနိယောအကြောင်းဘာဆက်ထွေလေတနူတဘန်လပါအနာဆေဘာဆိုင်ထံဝိဒါလက်ထိခန့်ခရိုနော်လောဘာလက်ပဒန်ယုတ်တုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလက်ထုတ်ဆံမွေကြီးဘာလက်ပဒန်ထုတ်ဆံနောက်ဘာမွေကြီးတရိုက်တာမွေကြီးနော်ထိခန့်ဖာစလို့စရခုတ်တာလပါနော်ဘာထုတ်ဝိဒါနော်လောစလို့စရခုတ်ကြတဲ့ခေါ်ရှာကြိုက်ထိုင်းလန်စရပါလက်ထုတ်ပါလဖာနော့မောဝိဒာဆောင်းမန်းဒူအပလာလဖာစူဖောင်းတုတ်ခရလဖာအဝဒါလက်အပလာအချောက်ထုတ်တယ်စတုတ်စရဖကဆန်လူနိပိုင်အခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်မူနိုင်ရဖာတိခံဝတ်တော်အားသာဆက်ရစူစာစူဖောင်းအပလဖာတဲ့အန်ယူချစ်ပဒိုစူဖလာဖာအဝိဒာခမနလဖာဆက်ပဒန်စပုံချလဖာစိမောဝိဒာနော်လို့စူစာစူဖောင်းဖူလဲမလက်ရှာခုဖုနော်အားသာဆက်နော့ဘာဒူဝိဒါလေတုတ်လေအသိယုတ်ဆောင်းမတ်တို့တော့ကောင်းစူစာစုဖောက်ဖုလဖာစပုံးထားဝတော်လဖာပါလေလခဘာကြောင့်ဖောင်းလဖာစိအဝိဒါနော်လို့ဒီမက်ကဒုံနေလေအတောင်းတော့အခါဝါစုခန့်တော့စီစဆောင်ခိုင်မိုင်လာဖုလဖာတို့စူစာစုဖောက်စပုံးထားဝတော်ဖော်တော့စတုဆရာကိုင်ထန်နောက်ပါတဲ့ခုတော်မာနီယုတ်တက်စပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနေထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒနောကောအောင်းနှန်းထဆူဆာစုဖောက်ဖုလဖာလဲမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲမွေဆူဆာစုဖောက်ဖုလဖာစပုံးထားဝဒောင်းလဖာဖနောဝစဒုစီယာလဖာဝဒောင်းလဖာဖဘာစကောင်းလဖာဝကဘန်ယူဖောက်တောဘာစဒုစီယာလဖာဆလန်အယူတဲ့ဘာလဘာဖနိချန်ကလဖာကာဟိုင်ဝိဒါတုဆန်ချန်ယုအခောင်းအာအာလဖာလက်စုကောင်းယုတဲ့တုတ်လဖာမာရာဆရာဝိဒါနော်စဒုစီယာလဖာ ဥထံလူချံဝိဒါအတုမုစဒုစီယာအတုဘတ်ပုံထဝိဒါဒေစဒုစီယာခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ဒင်းထလချော့တထလချော့သစောင်းမော်လဖာတုကာချံဝိဒါနောကောစံလူတမ်မရစခုနမဆဂိုင်လဖာရှာခွင်ရလဖာစတောင်းလူစကောဘကိုတိလဖာဒေဘာဆိုင်လေရှာခွင်ရအခုကလဖာဘာဖိလန်နန်တယုလေအမွေဆဂိုင်လဖာစကိုင်ချံဝိဒါနောပဒါပါနောတိခတ်ဘတ်စဒုစီယာဥထံလူချံရိတ်ချံယောထောင်းဝိဒါလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကောတိုက်ချံယုဆဂိုင်လဖာယောဖာထောင်းမူစာကနီယောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောလေးရကైချန်ယုစတူတန်လဖာရဲ့စေလူဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်တိခန့်နော်ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒါကြောင့်ဖောင်းဒေဘောဘာမယုတုစမာတုဘတ်စဖောင်းနေချာယုလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနော်ဟုဒမယုအန်လူတမလက်စတစဖာဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောင်လဖာတို့ကైချန်ဝိဒါယုစလူဒူခွေဒူစကဲချန်စဖေးစမာလဖာဒေတိမပြုဆန်ခွင့်အစာလဖာကైတောင်းချာတန်စဖေးစမာလဖာပါဘာအန်ဒူတမ်းမလဖာစပေးစမာယောဇာဖောင်းလဖာတူပဒါဘာဟဲအချံဝိဒါနော်လို့တိခတ်ပါစဒုစီယာအခုတ်ကြလဖာပါစန်ဒူတမ်းမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လလဖာကြောင့်ဖူစေဖူလဖာတပ်မလဖာစတောင်းလူစကောဘကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ်လက်ရိုက်ပါလေအဝီတီထုဆုထထော်လဲရဖောင်းနော်လို့ဘာလအတင်းယုဒေစဒုစီယာသဆောင်စမန်အထွန်နော်စပုံးချံရောကနေပါကနေဒီနေ့ပါစခံဖောင်းလေကောင်ဝိဒါနော့ထီယာထဝိဒါနော့ကဘူဒါဖူလီလပါစကဘကုတီစတောင်းလူဝန်ကဆန်ကဘာအပချိုထဝိဒါမဖလာဖာတုစပုံးချံကရေးချံဝိဒါရောတုဖူစေဖူလပါစကဘကုတီနော့လေပါနာဆေယလစကစကိုင်းနော်လို့ဆန်ရလဖာရောဖအခုတ်ကြရောမဝိဒါလေတုံးလဖာအနိတေဆောင်းမန်းတို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေဘာမဘာလာနမာနီယုမူဒါအောင်ဒေခွနဲ့တာယုမူဒါအောင်လမွတ်ပါနစတတလဖာစစ်ဆောင်းမောင်းနေနော်အဲ့နေရေးချံယုတ်လမွတ်တိခန့်ပစဒုစရာခိုက်ဖထောက်ပါထိပ်ပါယုတ်ပါအားကားဒေဆန်လူတမဒေဖူစိဖူလဖာဒေတပ်မန်ဖာထော်လေးရာကပကပါထိတ်လန်ဆောင်းမောင်းဝိဒါလဲမစကိုဘာကိုတီရန်ပါလက်ကတ်ကိုကင်နာလဖာပါလက်ခွေနိုင်ယုတ်တနူလဖာယုံတော့ကောင်လူဝိဒါလဲကဘာကုဆခုဒမအကဒူနော်နော်စဒုဖောက်ချန်လေးတာထဲအနေရောမတာခွေရောလို့ဘုပါခမက်လက်ဖေခဲဖြစ်ပါ MCN ဖုန်ရှုမှုနုစတီနနဖာမကဘာမရှုကိုကဒီနာစိ
2: Emmanuel Chronicle ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းရူးတွန်လရင်ကနှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါရူးတွန်လရင်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအားဖြင့်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ယီမန်ဇက်ပန်းနိုင်တွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံယီမန်ဇက် political ambition နည်းမြေထိန်ချုပ်ဖို့ယီမန်ဇက်တွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူဒန်းစားအလွှာရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာဏာသို့မဟုတ်နည်းမြေယီမန်ဇက်မပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံယီမန်ဇက်ရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနည်းမြေထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့ယီမန်ဇက်ရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲဂျိုးစီပွားနဲ့ယီမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းခွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အဂျိုးစီပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလေသဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြူးတော်လင်းရဲ့စတင်စဉ်အခြေခံနဲ့ဘုံတူညီချက်ပိုင်းကြီးကအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆီယနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လို့ဆိုတဲ့အခြားကွဲလွဲမှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကျောင်းသားအခွင့်အရေးလူသမားအခွင့်အရေးခွဲခြားပြီးနေခံနေရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟိမန်ချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြက်ကြွအလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူဆန္ဒသိမ်းတာကိုစန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံအကျိုးစီးပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့် ။ရေဦးတော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှာပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။2021ဆီယနာမသိမ်းမီကတည်းကရှိနေပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်သည့်တိုင်ထောက်ဝဲကြော်ရေးတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကရေဦးတော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုမှာပါဝင်လာသလိုအသစ်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ဝေဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့တည်ထောင်ရနှစ်ကိုစစ်စေးမတိုင်ခင်ကာလတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲရဲ့လုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးတဲ့အချိန်ဆီယနာရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိဘဲကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်ဖက်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇိုဘာ2023-2024ခုနှစ်တွေကိုနယူတော်လိုင်းရဲ့အချိန်ဟုန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတောင်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရဲ့လူနည်းစုခွင့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်သူတွေကြောင့်တောင်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစုံတရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလဂျိုးစီဝါဆက်ကျင်မဲ့မရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တည်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ရဲ့ဥတီယလာယာစစ်စင်ရင်ကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလက်တွေကိုခွဲဝေရမှာတို့မဟုတ်နယ်မြေထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြောင့်ဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေအင်းဒီချင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR တွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လင်းရဲ့ပန်းနိုင်မရမီမှာပဲအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ် PR နဲ့၎င်းတို့ရင်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြေသွားတာကြောင့်အနာသိစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တစ်နှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြောင့်ဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့ပြည့်ရဲ့ဟိုတိုင်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စက်တက်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့အီးမေးလ်ချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလဲတွေ့ရပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဖြင့်အခြားရေးဘူးရအညီဖြစ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDF ပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LPDF တွေစောင်းသားသမဂ္ဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ PLA လို့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဆင်လာနောက်ခံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြားပြပခတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကနေခု2026ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကုန်ကောင်းတဲ့တည်ရန်စာတက်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စ၊တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်လာကြရကကောင်းမွန်စွာဖြေမရှာနိုင်ကြရကပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခချင်းတွေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ်၊ယူသားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီ၊ယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တွေဒုခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတည်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထက်မှန်ဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစတစမြင်တွေ့လာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နေမြေခွန်ကောက်တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအမြင်တမိုးထားမှုစံနှုန်းပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကက်တဲ့အမြင်နဲ့ဤလဲမတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံကသဘောထားကွဲလွဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။မြို့တော်လည်းစတင်ကစားကာလကပိုင်းခြေတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းခြေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲ။မြို့တော်လည်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နေပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာညင်းပွားတာထက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့သေချာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
3: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်တွင်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မရောက်လာရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယနာသိမ်းဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမ္မတရာထူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာသမ္မတဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လည်းအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကဆင်းဆင်းချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါ ರಿ မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးချာဖြစ်ပါ ರಿ အယက်သားအတွင်ပြောင်းပြီးတော့အစိုးရကောင်းဆောင်ကိုသမရဆိုရာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကင်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ ထိတ်ဆုံးရာဓုကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလည်းဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြမအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ့်ပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မြောင်းလိုင်းအစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတရူပြုဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိမ်နေချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထား
4: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်အရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်တလျှောက်ထိဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတံမြင့်ချောင်းဗတ်စုံသုံးစိတ်ကမ်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နေဆက်ကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြည်ထနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်မနီပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စန်တာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစီအစိုးရအဖို့လဲဆီအာနာတိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်ယခုခီးစဉ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှာအသေးစားဖြစ်ပါသည်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကအကုံသွေးကြီးကလတန်ဗတ်စုံသုံးစိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယသုံးနိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်းစင်းချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိတပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့မတုံနှုံးပဲနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုတမင်တကာတုံနှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနယ်စပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနှီးဆက်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်တဲ့အခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊လောင်စာဆီ၊စီးပွားတွေကိုပလောဝနေဆက်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါ ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်ဇက်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့အကြားသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါ။မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အမခံခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လုံးလုံးဆက်မှာတော့ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
5: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မြင်တွင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့စစ်ကာလစီးပွားရေးပေါ်လစီဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲ။ဆီယနာတိမ်ပြီးသမရယာတူရယူထားတဲ့မင်းအောင်လိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့အသားအသွင်ပြောင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးပေါ်လစီတွေရဲ့ကြောရိုးကဘာတွေလဲလို့အကဲခတ်ကြည့်ရင်ပြည်တွင်းစစ်မှာအသုံးပြုနေရတဲ့ဆက်လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေလေရင်စီအဆရှိတဲ့ပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်အရာတွေအတွက်နိုင်ငံသားငွေအလုံးလောက်ရရှိဖို့အခွန်အခောက်နဲ့တင်ပို့ကုန်ပြည်ပလုံသားပြန်ပို့ငွေတွေကရတဲ့နိုင်ငံသားငွေကိုတက်နိုင်သမျှချွေတာဖို့ဖြစ်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့အသေးစားနဲ့အလန့်စားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးမှာစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ပြောဆိုရမှာအသေးစားအလန့်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးပြီးတော့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်မြင့်တင်မယ်။ပြည်တွင်းမှာသုံးဆွဲဖို့ဖူလုံရင်ပြည်ပကိုတင်ပို့နိုင်မယ်လို့ဖြစ်ပါရည်။ဒီပြောဆိုမှုဟာမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခစ်ကစီးပွားရေးတကားပိတ်ဝါဒကျင့်သုံးခဲ့စဉ်ကပြောဆိုမှုမျိုးနဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူနေပြီးတော့ချိုးချံချွေတာရေးပြည်တွင်းဖူလုံရေးဆိုတဲ့စကလုံးအားဖြစ်တာနားထောင်ကောင်းပြီးတော့လက်တွေ့မှာမအောင်မြင်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေလို့သာဆိုနိုင်ပါရည်။မဆာလာခစ်လိုနေဆက်ကုံသွေးရေးတွေလုံးဝမရှိတဲ့ကာလမျိုးမဟုတ်တဲ့အချိန်တရုတ်ထိုင်းနေဆက်ကုံသွေးရေးတွေလိုင်းစင်ခက်ခဲအောင်လှုပ်ထားတာမျိုးတွေ့ရတယ်လို့တရုတ်နေဆက်ကုံသွေးရေးရဲ့အဓိကကျတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မူဆယ်မန္တလေးလမ်းပိုင်းကိုလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တယ်လို့အခွန်အခောက်ကောက်ခံမှုဝင်းဆက်ထဲမှာအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တချို့ပါဝင်နေခြင်းကလည်းအခြားသောအကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါရည်။နေဆက်ကွန်တွေကိုတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ပြည်တွင်းကစားသုံးသူတွေသာမကပဲစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းတွေအထူးကုန်ကျန်းပစ္စည်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာဝယ်ယူရခက်ခဲတာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2023အောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကနိုင်ငံအနှံ့အပြားစစ်ဆင်ရေးတွေဆင်နွှဲကြတဲ့အချိန်ဝန်းကျင်ကလေးကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ချိန်မှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကနေနီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့တင်သွင်းတည်ယူလာတဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံရရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရည်။အဆိုပါအနေထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေးလာသိရှိရာကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့နေဆက်ကုံသွေးကြီးအရှိန်ကြောင့်နိုင်ငံသားငွေဝယ်အားမြင့်တက်ပြီးတော့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျတာတွေတားဆီးဖို့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်စိတ်ကူးနဲ့နေဆက်ကုံသွေးကြီးတင်းကျပ်တာပြည်ပတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်တင်းကျပ်တဲ့မူရီချမှတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။အရိကာလာတွေကတရားမဝင်ကုန်စည်တိုက်ဖျက်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထိုစဉ်ကဒုတိယတက်ချုပ်စိုးဝင်းကဦးဆောင်ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတေဆောင်လာတဲ့ကုန်ကားအစင်းရေ200 300ကျော်ကိုဖန်အံ့မျိုးမှာဖမ်းဆီးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေတင်းယူတာမတန်တဆဒဏ်ရိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာကြောင့်ပြည်ပကတင်သွင်းနဲ့တွားတိုက်စီရေချိုးဆက်ပြာအဝိရှော်ဆက်ပြာမှုန့်လို့နေစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေစီးဝါတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တာအခုချိန်ထိတိုင်ပဲဖြစ်ပါရည်။မဆာလာခစ်ကလို့မှောင်ခိုလို့လဲတော်လန်းတွေကနေလူအားနဲ့တည်ယူကတင်သွင်းကြတဲ့ခစ်လို့ပြန်မရောက်သွားပေမဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုငွေပုံပေးပြီးတော့တင်သွင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ရှိကာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာနိုင်ငံသားကတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမတန်တဆဈေးနဲ့ပေးပြီးတော့သုံးစွဲနေကြရတဲ့အနေအထားသာရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။အခုအနေကာလမှာမြောက်ဒေသကနေရန်ကုန်အရောက်ကုန်ပစ္စည်းတဒံကိုတေဆောင်က340ဝန်းကျင်အထိရှိနေတယ်လို့တချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရပါရည်။340ဟာအစိုးရရဲ့ဗန်နာငွေအဖြစ်ရောက်ရှိမဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲအာလုံးနီဘာစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံအတွက်တရားမဝင်ရရှိတဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားကြတာလည်းဖြစ်ပါရည်။အခုလိုနေဆက်ကုံသွေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားခြင်းကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတာမကပဲအခြားသောပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုပါဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စေပြီးတော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါရည်။အရသာအသွင်ပြောင်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့ဒီအချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးဆွဲမှုချွေတာရေးတစ်ခုတည်းကိုသာမြင်ပြီးတော့2023-24ခုနှစ်တွေကအခြေအနေအတိုင်းပဲဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါရည်။ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ကုန်တဲ့အနေအထားမှာလူတွေရဲ့ဝင်ငွေကတော့တိုးမြင့်လာခြင်းမရှိတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါရည်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းကျန်တွေရဲ့ဝင်ငွေကတော့တိုးမြင့်လာခြင်းမရှိတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါရည်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းကျန်ငွေတန်ဖိုးတိတိတသားထိုးမစင်းသည့်အတိုင်း

0: ဖြစ်ကိုဂုံယူပြီးတော့ပြောဆိုနေတာလည်းတွေ့ရမှာပါ။လောင်စာဆီရှားပမှုတင်ပို့မှုကုန်ကျစရိတ်တက်တာထုတ်လုပ်ရိတ်သိမ်းမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တက်တာတွေကြောင့်သီးနှံစိုက်ပျိုးသူတွေအထိနာနေကြတဲ့အဖြစ်ကိုစစ်ကောင်းဆောင်မြင်ပုံမရတာသိကြပါရဲ့။ဂေါ်ဘီတို့ခရမ်းကျင်သည်ပန်ဆန်စပါးတို့လိုစိုက်ပျိုးသူတွေတခါမှမကြုံဘူးတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နေကြရတာကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကြားသိမြင်တွေ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီအခြေအနေတွေကပြည်တွင်းစီးပွားရေးကိုချွတ်ချုံကြတဲ့အဆင့်အမျိုးထိဥတီစေနိုင်လားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပွဲအလားအလာလည်းရှိနေတာပါ။မတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မူဝါဒအလွဲတွေအမားတွေချပြီးတော့လုပ်နေခြင်းဟာနပိုလီယံပြောဘူးတဲ့စကားလိုရန်သူအမားလုပ်နေခြင်းမတားပါနဲ့ဆိုသလိုဝမ်းသာရမလား။ဒါမှမဟုတ်အခုလိုစီးပွားရေးအခက်အခဲအကျက်တဲတွေရဲ့ဒဏ်ကိုလူထုအနေနဲ့ဒီထက်ပိုမခံစားရစေဖို့ပြောဆိုရမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်ရခတ်တဲ့အနေထားရောက်နေတယ်လို့ဆိုရမလို့ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမျိုးလို့ဆိုကြပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
1: ။ညီမစိန်တလုံးတရမျိုးကိုတရုတ်နိုင်ငံကခိုးယူစိုက်ပျိုးထွက်ရှိလာပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသုံးတရားတားဆီးနိုင်တာမရှိပဲညီမတရက်တောင်တူတွေမှာတော့စိန်တလုံးခြံတွေကိုပစ်ထားရတဲ့အထိအခြေအနေတွေကဆိုးရွားလာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့9နှစ်အတွင်းမြမစိန်တလုံးတရက်ဈေးကွက်ဟာတရက်ဈေးကွက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကစိုက်ပျိုးထားတဲ့စိန်တလုံးတရက်သီးတွေရောက်ရှိလာပြီးဒါဟာတရားဝင်ပေးအပ်ထားတဲ့မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလို့စိုက်ပျိုးရေးဌာနနဲ့နှိစက်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။အခုဒီတရားဝင်တော့မရှိဘူးဖြစ်နေပါတော့အခုတော့မှဒီဟိုဂျမလာကအေဂျင့်ပုံပန်ပါလည်းမရှိဘူးလို့လေအဲ့လိုမျိုးရပြည်တယ်မရှိဘူးလို့ဒီမျိုးရလည်းတောင်းနေရှိပါဦးဒီလားအဲ့လိုမျိုးလေဒါဒီအမွေနိုင်ငံပဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပြည်ပြည်ပိုင်ကိုတော့အပြည့်အစုံကိုတော့အစီအမံလည်းမရှိဘူးမှာပါ
1: ညီမတည့်ရဲ့အမျိုးပေါင်း300ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကကြောက်စဲဒေတာရဲ့ထူးခြားတဲ့ထွက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စိန်တလုံးတည့်ရဲ့ဒီဟာညီမတွေမကပဲနိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာပါကြော်ကြားလာပါတယ်ညီမနိုင်ငံကိုအစိုးရအဆက်ဆက်ရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံသားဧည့်သည်တွေဟာအချို့ပွဲမှာစိန်တလုံးကျွေးဖို့ပြောဆိုလို့ရှိတဲ့အထိစိုက်နှစ်တက်ကြတဲ့ထိတ်တန်းတည့်ရဲ့မျိုးကောင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်စိန်တလုံးတည့်ရဲ့ဒီကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုအများဆုံးတင်ပို့ကြပြီးအလုံးလိုက် fresh ပို့ကြတဲ့အပြင်တရသည့်အနှစ်ကိုလည်းအေးခဲကုန်ကြော့အဖြစ်တင်ပို့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးသိရှိရတဲ့2022-2023ခုနှစ်စည်ရင်းအရတရသည့်တန်ချိန်တသောင်းခွဲတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမတရဆိုက်အေကကအေက3သိန်းနီးပါးရှိပြီးထွက်ရှိမှုကတန်ချိန်9သိန်း6တောင်းလောက်ရှိပါတယ်။ပြပပို့ကုန်အဖြစ်အဓိကတင်ပို့တဲ့တရမျိုးတွေမှာစိန်တလုံးအပြင်ရွှေဟင်းသာ၊မြကြောက်တို့ပါဝင်ပြီးစိန်တလုံးဟာအစိုက်များတဲ့တရမျိုးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံလူဦးရေအများဆုံးမှီခိုနေတဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအဖက်ဖက်ကရိုင်းစင်းလာပြီးပြီးခဲ့တဲ့စိန်တလုံးတရရာသည်ဟာအဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စိန်တလုံးမူလဖြစ်ထွန်းရာဒေသဖြစ်တဲ့ကြောက်စဲမန္တလေးတိုင်းနဲ့အညာဒေသတွေဟာစိန်တလုံးအများပြားစိုက်ပျိုးရာဒေသတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြောင့်အပင်တွေကိုဂရုမစိုက်နိုင်တာတရသည့်အယူသွေးကောင်းပြုပြင်ရတဲ့တရသည့်စွတ်အိတ်တွေကအစဓာတ်မြေဩဇာမလုံလောက်တာစတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မြမစိန်တလုံးအည်သွေးကျဆင်းခဲ့သလိုအချို့စိန်တလုံးတရက်ချံတွေကိုပစ်ထားရတဲ့အထိအခြေအနေတွေကဆိုးရွားလာပါတယ်။မနစ်က2025ခုနှစ်စကိုင်းငလျင်ကြောင့်ဈေးကွက်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့မြမစိန်တလုံးဟာအခုနှစ်2026ခုနှစ်မှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံကထွက်ရှိလာတဲ့စိန်တလုံးတွေကြောင့်ဈေးကွက်ပျောက်တော့ပဲအခြေအနေအထိရိုက်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုစိန်တလုံးတရက်သီးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။
2: အဲ့တော့ဒီမှာဒီနေ့ပြဿနာကအဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တယ်။အဲ့ကဒီနေ့ကတောင်းတဲ့ရေသေးကောင်းကိုတင်ပြအဲ့ဒီစုနိုင်နေစီမှာလေအဲ့ကလူလုံးမရနိုင်ဘူး။ဒီစီရလေကြီးသွား။ဒီစီရလေ180ဘာညာတိကုန်ရတယ်။ပြီးတော့ဟိုပြည်သားပြည်ပြဿနာကြီးဖြစ်ရှိတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပြလာတဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့မှာတောင်းဒီဘက်ကလေဒီမိသားမောင်းသူတို့ဆိုကြတယ်အဲ့ဒီလိုတော့ဝင်နေလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းကိုထားရတဲ့တော့ချန်နယ်ရှိတာပဲ။နောက်ဆုံးကတော့ချန်ကွာလို့ထားပြရလား
1: ။မြမနယ်ဇက်ဒေတာကပြင်ကရိုးအပင်တွေကဆက်လို့မြေရှားရွှေနဲ့ရှားပါတက်ထုတွေအစိုးမြမမြေပေါ်မြေရောက်တေးရန်ဇာသားတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကခေအဆက်ဆက်ကခိုးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခါမှာလဲမြမကျေးလက်နေပြည်သူတွေဝင်ဝင်ရသီးနှံအဖြစ်တိုက်ရိုက်မှီခိုနေရတဲ့စိန်တလုံးတရက်မျိုးကိုပါခိုးယူပြီးဈေးကွက်တင်လာပေမဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအစိုးရကတော့ဘာတစ်ခုမှမကာကွယ်နိုင်တဲ့ပြည်သူဆန့်ကျင်တဲ့အကြမ်းဖက်အစိုးရအဖြစ်မျက်နှာပြောင်တိုက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနေဖရိုနီကဲမေ27မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နှစ်ဆံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရန်ရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရဲစွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူ

0: လွှတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မြို့သားလွှတ်တော်ကို2026မတ်လ18ရက်ဒိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကို2026မတ်လ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လိုက်ပထမဒုသမရမျိုးစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026 AP 3ရက်မှာပြည်အောင်စုလွတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကမဲများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင် 2015-2020 အစိုးရတပ်တန်းကသမရကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026 April 18ရက်မြန်မာနှစ်စဉ်တရနေ့မှာအချင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့တွေ့ပြီးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှိနေပြီးသားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်ပထားဖန်စီထိမ့်သိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖန်စီထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ၅နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်တွေဘက်ကအနည်းဆုံ
1: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ဆောင်ပေးချက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတော်တမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တန်းလျှော့တာကျင်းအောင်မဟုတ်တဲ့သတ်မှတ်နေရာတစ်ခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ညညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကအပြည့်နဲ့30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026အပြည့်စက်ခွန်တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026အပြည့်30မှာထပ်ပြီး16 shop ပေါ့ပေးလို့16နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမပြီမစုစုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လဲပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချင်းမှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကိုင်ပြပခလျှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတ္တရန်တွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကဆစ်စင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲတော်လိုင်းဒေတာတွေနဲ့စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာတော်လိုင်းဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမိုးထားနိုင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလဲပတ်နိုင်ရေးဒေတာခံများအင်ဒီချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ဝမှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်ချမှတ်နိုင်ဖို့ချိန်ချိန်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ဒေတာခံဖွဲ့စည်းအမိတွေအလွတ်တဘောထုတ်ပြန်သုံးဆွဲတာမျိုးထက်NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ရင်မောင်တန်းတုံးနဲ့တုံးနှုံးတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit, PDF တန်း, Backup ဝန်ကြီးဌာန, Committee, Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာပဲစစ်တောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစ조사လှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြမ်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမှန်ကြားရှိခံမဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းအားစုတွေရဲ့အာစီယာမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီရနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ညမချမီအိနေချက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလေပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ရှင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေချိန်မှာဆေးဆူရနဲ့ဆေးဥစုတွေကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆို့မှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးဤဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါ။ရုပ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရွေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။ မေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးကျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအောင်စုကတော့တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးချုပ်တင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလိုပါ။စေအောင်စုရဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကတလန်းဒေါ်လာအားစုတွေရဲ့ရည်ချက်ဥတီချက်တွေကတလန်းမဆုံးနိုင်တဲ့ပြင်းပြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြင်ကြပါလက်ရှိကဘာကြီးရဲ့အနေထားကကို့အချိုးစီပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကအဆွန်ရောက်အင်အားအကူဝါဒီတွေကောင်းဆောင်နေအသာစီယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရက်တီဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရက်တီချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆေးဥစုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူကျန်းတပြေးတဲ့ရက်တီခံစားနေကြတဲ့တော်လရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာသလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့မှုပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင့်စာနာကြောင့်ပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကမ္ဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမှုကြောက်ခိုင်မသွားဖို့ဒုက္ခတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။

Jump ready. မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပြည်ပကားတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပြည်ပကားဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပူများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗဲလက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာအကြောင်းလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုနေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းတို့

0: ပြကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလန်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်အခြေအနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်သွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါ3လုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါပြီ။ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်တရင်ဘတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အန်ယူဂျီလက်အောက်ကတက်တွေ့ကြပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNL တက်စကန်ကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ PNL နဲ့အန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့ကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးဘဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့သွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလင်းမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့မေကွန်လည်းပေါ်ထွက်လာတာပါအန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလုံနေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တည်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းစစ်လေးမှာဆေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုတနက်နေ့ပြစ်ဒတ်ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူးတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းပေါင်းတယ်တဲ့ကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်မော်တီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း Grade 12မှာရခိုင်ဖတ်စာစတင်တင်ကြားစတဲ့သတင်းလေးအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့

0: မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့က6မြို့နယ်ဇောင်းတော့ကန်ကြီးရွာအနီးမှာခလာရ73ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမကွေးခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းကချုပ်ခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလည်း6မြို့
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: လေးပင်ကုန်းကြီးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနေမိုင်းတိုက်မိုင်းနေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလည်းအဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုမကွေးခရိုင်အတွင်းကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်း MA1 တနက်တလက် MA4 တနက်တလက် 5.56mm G 958တောင်း G ပေါက်6ခု 60mm ဘုံသီး5လုံး 40mm ဘုံသီး2လုံးစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ကင်ဖုံ10လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီစလင်းမှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကမြို့သမီးတအုပ်ကိုတနက်နဲ့ပစ်သက်ပေါင်းနေတဲ့ဘူတီတောင်မှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စင်ပြူကျွန်းမြို့အေးစုဖို့စုရပ်ကွက်မှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတအုပ်ကမြို့သမီးတအုပ်ကိုနေအိမ်ပေါ်ထိတက်ရောက်ပြီးတနက်နဲ့ပစ်သက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်မှာတရက်ချင်းကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတပ်သားတန့်စင်ဆိုသူဟာအသက်40ကျော်အရွယ်မတ်နွယ်နေဦးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစကားများရာကနေပြစ်တက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တေဆုံးသူဟာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုထမင်းချက်ကျွေးနေသူဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားဟာမူရစ်စေဝအလွန်ကျုံသုံးဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကို PDF တွေလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းလွှင့်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပဲခူးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ခမောက်ရွာနဲ့လက်ပံခုံရွာကြားကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မွန်းလွဲ 12:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ခမောက်ရွာသားဦးစန်းမြင့်ဆိုသူဘုံစားထိမှန်ကနေရာမှာပဲတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်ကိုလည်းမနက် 10:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီး 112 လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့ဘုံသီးနှလုံးဟာဝါချီလာကြီးရွာအနီးကလေဝင်းထဲကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူပြင်းထန်စွာထဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတမှုလမ်းမော်ကကနန်ကြီးရွာကိုပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်။ထန်တလန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ကဓာတ်ရုပုံတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးတမှုလမ်းမော်ပေါ်ခံဘက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီရေးရအချက်ချာကြတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကခိုင်မာခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပြီးလက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ကနန်ကြီးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အနေနဲ့နယ်မြေကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။တော်လည်းတက်တွေကဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့ထောက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခါထိုးပေါက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အထိရပ်ပေါင်း20ကျော်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ CDF ထန်တလန်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လည်းပူပေါင်းတက်တွေဘက်ကအသာစီးရလာတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအစိတ်ငွေ့ပါတဲ့ဓာတ်ရုံးတွေအသေးခံ drone တွေနဲ့ drone အကြီးစားတွေကိုပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CDF ထံတလန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီဓာတုဘုံငွေတွေကြောင့်ဒေါ်လာရဲ့ဘော်တွေဟာမူဝေခြင်းအော့အန်ခြင်းနဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေညတကောင်12နာရီအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်း CDF ထံတလန်ရဲ့ဘော်စလိုင်းဖြာတက်လန်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဟာထန်တလန်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်နေရာ10ခုလောက်မှာတပ်ဆွဲထားနိုင်ပေမဲ့ကျန်နေမြေအများစုကိုတော့ချင်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး6မြို့နယ်မှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။6မြို့ကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာအင်အား30လောက်နဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေနဲ့ကားသမားတွေကိုလက်နက်ပြချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့ပြည်စောထီတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာမိနစ်30လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာကိုမြရီဂိတ်နဲ့ဂွေးချိုဘက်ကနေစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲယံတွေတင်ဆက်နိုင်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။6မြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်း6မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ5အီယာတောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ KI မြို့နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပေါင်းနယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တွေကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပသိမ်မိုးရွာလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးထားပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခုတ်ကူတပ်မတရားတက်ကနေအင်အား400လောက်နဲ့ရိခါတင်ကား9စီးပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါင်းမြုံနယ်ရေတွက်ကြီးကျေးရွာမှာညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးမနက်မှာစစ်ကြောင်းဆက်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေတွက်ကြီးရွာရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရှေ့ပြေးတွေထွက်နေပြီးညောင်ရည်တဲရွာနီးတဝိုက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ကားတန်းကတော့ရေတွက်ကြီးရွာအနောက်ဘက်က6ရွာထဲမှာနစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်းနယ်ကရေပြာစခန်းမှာပြန်ထိုင်မှုသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပသိမ်မိုးရွာလမ်းမအတိုင်းပေါင်းမြုံနယ်ရေပြာရွာဘက်နဲ့စမုတ်နှစ်ဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီလမ်းမိုက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြစ်ချေမြို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်မှလည်းစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့မြို့သားတအုပ်အပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးထံမင်းကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းခြေရွာ10ရွာကအိမ်အောင်စု450လူဦးရေ 2,000 နီးပါးနေဆက်ရခြေရွာတွေနဲ့တောတောင်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမြင့်နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး ARI မြစ်ကမ်းနဲ့ငါးမိုင်ကွာမှာနေထိုင်သူတွေခိတ္တခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူအပါအဖာကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ARI မြစ်ကမ်းနဲ့ငါးမိုင်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးရနေကင်းတဲ့နေရာတွေကိုခိတ္တခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အပါအဖာကတိုက်တွန်းပန်ကြားထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုအကြံဖတ်စေအုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘော20ကဦးဆောင်ပြီးသင်္ဘောအစီး20လောက်နဲ့ ARI မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်ဆန်တက်နေတဲ့အတွက် ARI မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံစေဖို့နှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ARI မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်လေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလုံဆောင်နေတာရှိသလိုစစ်သင်္ဘောတွေကလည်းမြစ်ကမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုရန်တန့်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးကူဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ကံဘလူပါဖာနဲ့ပကဖာတို့ကတတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးကောဝင်စိတ်ကန်းကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော20ဟာဇွန်လ28ရက်ညကစလို့ဝက်လက်နယ်အရှိတောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှိမကစစ်စခန်းအနီးမှာကြောက်ချရန်နာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်စခန်းကစစ်သားတချို့ကတော့တော်ကြောင်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင့်အနီးကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တန့်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရည်မှုအပါဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငပြိုးကိုဗဟိုစစ်အချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရည်မှုအပါဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပ PDF စေယုံချုပ်အနေနဲ့ဇွန်လ29ရက်ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ် 228 မြန်ဆောင်2026နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒေတာရင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရေမပင်ခရိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုအပါအဝင်ရေမပင်ခရိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနဌာနချုပ်ရဲ့အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှုနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနကိုခေါ်ဆောင်ကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်းရမပင်ခရိုင်စစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကုတ်ကဲမှုကွင်းဆက်မပြတ်သွားစေဖို့လည်းစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတိုက်ရိုက်ကုတ်ကဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာကတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်တရားရုံးဒါမှမဟုတ်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်အစက်ကနေရာတွေကိုအသွားလာမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်နယ်အစက်ကနေရာတွေကိုအသွားလာမလုပ်ကြဖို့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MPPDF ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့နေထိုင်လူနေမှုဘဝတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နမ်းမဲခုံလွယ်ဝိုင်းလွယ်ရင်တောင်ချီနဲ့ခေါဝန်လမ်းပိုင်းတွေကိုသွားလာတာမလုပ်ကြဖို့အပါအဝင်ညအချိန်ခီးသွားလာတာအနည်းငယ်ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစိုးဝေးနေထိုင်တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုအမြဲသတိပြုစောင့်ကြည့်ပြီးလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေယာဉ်တွေကိုသတိထားရှောင်ကျဉ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးဖို့လည်း MPPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ MPPDF ကသတိပေးထားတဲ့နေရာတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေလို့ရှမ်းကရင်ပြည်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ဇော်လာ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလိုက်ကောမိုးပြဲမြို့ချာကစစ်တပ်ကာကင်စခန်းတွေကိုရှမ်းကရင်ပြည် GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲယံတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်တပ်ပေါင်းစုဘက်ကရဲဘော်တအူးလဲကြားဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအားလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်နှိမ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့ CCSC SFU တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုတွေအားလုံးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်နှိမ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ရေမပင်ခရိုင်ထဲကတရင်မှုတအုပ်ကိုလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖစခန်းနေမှာလူသေဆုံးတဲ့အထိစီးနင်းတာစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ CCSC SFU ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကြေညာချက်စစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကလက်နက်အားကိုနဲ့ပြည်သူ့အာဏာကိုမတရားလုယူပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိရဲရဲဝံ့ဝံ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအချင်းချင်းကြားဖြစ်တဲ့အားပြိုင်မှုတွေမှာအမှန်တရားနဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကမဖြေရှင်းမဲ့လက်နက်အားကိုနဲ့ဖြေရှင်းနေကြတာဟာအလွန်တရာရင်လေးစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့ CCSC SFU ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။တော်လှန်ရေးခီးကြံကိုဖျက်ဆီးနေကြတဲ့တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအမြင်မတူမှုတွေရှိနေပါစေ။မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်နက်အားကိုနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတာဟာတော်လှန်ရေးရဲ့စစ်မှန်တဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြောက်ွယ်ပျက်စီးစေုံနဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုဆက်ဆုပ်ရုံရှားတဲ့နောက်ထပ်အာဏာရှင်တစ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအားလုံးအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်နှိမ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုရှေ့ရှုပြီးမိမိတို့အချင်းချင်းကြားကပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းမဲ့ Federal Democracy လမ်းစဉ်နဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားတက်မိုးထားပြီးဥပဒေမူဝါဒတွေအတိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှားသွားကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကအလေးအနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရခိုင်ဒေသမှာ AA ကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်ဖို့ဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်ပေါ်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လက်ထိန်းချုပ်နေမြေတွင် Grade 12 မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအရခတပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒေတာရင်းငွေကြေးနဲ့ဗန်ဒါရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကိုပိုင်ဗန်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီးဗန်လုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ထမ်း26ဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခေါ်ယူနေပါတယ်။ခေါ်ယူနေတဲ့ယာရုတွေကတော့မြို့နယ်တာဝန်ခံ Township Supervisor 3ဦး၊လက်ထောက်မြို့နယ်တာဝန်ခံ Assistant Supervisor 3ဦးနဲ့ဈေးကွက်ရေးရာဝန်တန်း Marketing Staff 20ဦးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။လျှောက်လွှာတွေကိုတော့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာအနည်းဆုံး3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ QR ငွေပေးချေစနစ်နဲ့ mobile application တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် mobile banking နဲ့ QR payment တွေကိုပါတပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်မျိုးတွေမှာဘဏ်စာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေ့မှာစာဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသိပေးကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းအရခပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာအရခလောင်ပေါ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရခိုင်ထီကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာပထမဆုံးချိန်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမဆုံးကျပ်သိန်း900ပေါင်မဲနံပါတ်က323692ဖြစ်ပြီးကြောက်တော်မျိုးကတော်မတန်းကြီးကစုခူရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဆုံးပေါင်မဲနံပါတ် 116482 စုချင်းငွေကျပ်သိန်း300တတိယမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။အစပေါင်မဲနံပါတ်39645စုချင်းငွေကျပ်သိန်း200အပြင်ကျပ်သိန်း50ကျပ်သိန်း20ကျပ်30သိန်းနဲ့ကျပ်5သိန်းစသဖြင့်စုစုပေါင်းစုမဲ39စုကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ AA ရဲ့အဆိုအရထီရောက်ချရတဲ့ငွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမဲအဖြစ်ပြန်လည်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျပ်50ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် 2026-2029 ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးအရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာGrade 12 မြန်မာစာဖတ်စာကိုရခိုင်ဖတ်စာနဲ့အစားထိုးသင်ကြားနေပြီလို့ရခိုင်ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကပြောပါရယ်။ရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့ရခိုင်စာပေပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်းဘာသာရပ်တွေကိုတော့ရခိုင်သင်ယူတိုင်းဆက်လက်သင်ကြားသွားမယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါအတွင်းသေဆုံးသူတသိန်းကျော်အထိရှိလာစစ်ကောမရှင်ရဲ့ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုကို ISEAS 3B တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း9နှစ်ကျော်အတွင်းလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိနေပြီလို့လက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ACLED ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်အလက်တွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြိပခါဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း 3,114 ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်တွေအရလည်းပြည်တွင်းမှာနေရွှန့်ခွာနေရသူ 3.8 တန်းကျော်ရှိနေပြီးလူဦးရေ9ဦးမှာ1ဦးကျော်ဟာအစားအစာမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ပေါင်း 1,200 ကျော်လှုပ်ရှားနေပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ပြိပခပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်ရဲသားတွေအတွက်အန္တရာယ်ဟာပုံမှန်ကြီးမားလာနေတယ်လို့လည်း ACLED ကသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစင်ကာပူအခြေစား ISEAS Youth of Asia Institute ကစစ်ကောင်မရှင်ဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေ NGO တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငွေကြေးစည်းစိမ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရစစ်ကောမရှင်ဟာဟွန်တီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအမည်နဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူနေပြီးပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘဏ်စနစ်အတွင်းမှာအတင်းကျပ်အသုံးပြုစေကာနိုင်ငံခြားငွေစည်းစိမ်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောမရှင်ဟာ FATF စီးမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာတယ်လို့နိုင်ငံတကာကပြသနေပေမဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာငွေကြေးခဝါချမှုမူရစေဝါအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေဟာဆက်လက်ကျေပြန့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင် AML CFD ဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံနေတဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုနေတာကြောင့် FATF အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကဲဖြတ်ရမှာနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ဘဲဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲသုံးစားလုပ်နေတာကိုပါထည့်သွင်းသုံးသပ်တင်တယ်လို့ ISEAS ကအကြံပြုထားပါတယ်။ FATF ဟာငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Financial Action Task Force အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကနေဒီနေ့ထိ FATF ရဲ့ Blacklist စီးရင်မှာပါဝင်နေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
2: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့မန်လေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေကပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲယခုနေ့အစောပိုင်းမှာရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲက BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဘူနကာအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်မှာတော့အစပိုင်းမှာ BNRN နဲ့ NUG PDF တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာ BNRN ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကဘုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ဆက်တွေကလက်နက်ချအငြန့်ခံသွားတာကြောင့်ဘိုးနဂါဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းပိုင်လက်နက်တွေသိမ်းယူတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးပြီးနောက်အများစုကိုပြန်လွှတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကရေနံမော်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားသူဘိုးလေးရနဲ့ NUG PDF တွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတပ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မလေး PDF အဖွဲ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြားပြဿနာတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဝင်2ဦးကိုအဖွဲ့ပိုင်ရွှေတွေထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ပေးသွင်းတာမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးတိုင်းအတွင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မလေးတိုင်းထဲကမြင်းချန်ခရိုင်ထဲမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမြင်းချန်ခရိုင် PDF တွေနဲ့နေမီအုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပခဖြစ်ခဲ့ကြက PLA စခန်းတစ်ခုကိုဝင်းရောက်စီးနင်းရမှာမိုင်းထိပ်ပြီး NUG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက် PLA နဲ့ NUG PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားအငြင်းအခုံဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့တာပါ။ဇွန်လအထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာ PDF တပ်ရင်းမှုကိုရမပင်ခရိုင်ကွက်ကေးရင်မှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိစိုးသူကစီဝေးမှာတနက်နဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရှိတဲ့စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ထဲက PDF တပ်ရင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတာမကအနီးနားကရက်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6လကနေ8လခန့်အတွင်းမှာမကွေ၊စကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အကြားမှာတို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာဖြစ်စေစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိမှာပဲလို့ရေးပူးရအဖြစ်စင်ချေပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။PLN နဲ့ NUG ကြား BNRN နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြပခရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးတော်လှန်ရေးမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်လို့အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအတွင်းမှာရောအပြင်ကပါပေါ်ထွက်လာတာမျိုးရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမဟုတ်ပဲဒေတာလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BNRN နဲ့အလားတရန်တူတဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအညာကဒေတာအချို့မှာယခုတိုင်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အချို့ကចောင်းသားတက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာចောင်းသားတက်နဲ့အခြားသော local PDF တက်တွေစုပေါင်းပြီးမဟာမိတ်တက်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မှာအဆိုပါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ NUG ကြားဆက်ဆံရေးကဘလို့အသွင်မျိုးနဲ့တွားကြမှာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်NUG အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကလွဲပြီး Federal Unit လို့သတ်မှတ်တဲ့ဒေသတွေမှာ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD ပါတီကဒေသလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခြေပြုကပတ်သုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပတ်သုံးလုံးရန်တရားနဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ NUG PDF မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားအုပ်ချုပ်ရေးအခွန်အကောက်လုံခြုံရေးအပေါ်အခြေပြုပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်NUG အနေနဲ့ NUCC ကရေးဆွဲပြုစုကကြေညာခဲ့တဲ့ Federal Charter အပေါ်အခြေခံကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်မလာဒေတာအလိုက်တိုက်ခအနိုင်ရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ LPDF သို့မဟုတ်အခြား PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက NUG အနေနဲ့ပြင်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကမိမိအဖွဲ့အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းသို့မဟုတ်ပသုံးလုံးရန်ညအတွင်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြီးမားတဲ့ပြိပခ္ခတွေအတွင်နဲ့ဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိအောင်ဘလို့ဖြစ်ရှင်းကြမလဲဆိုတာပါမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ရေနံမော်အခွန်အကောက်ခွဲဝေရေးကိစ္စအပေါ်မူတည်ကဖြစ်ပွားတာမျိုးအခုလက်တလောရမပင်ခရိုင်က PDF တရင်ကခေါင်းဆောင်လုံးကြံတက်ဖြက်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်မုံရွာပလဖစခန်းကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မိဖက်ပြိပခ္ခလို့အငြင်းအခုံကိစ္စတွေမှာ ပါဝင်ဆွတ်ဖက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလက်နက်ကင်တက်တွေကဦးဆောင်သူတွေလှုပ်ထုံလုပ်နေမကြီးတာလက်စားတာအာနာငွေကြီးအလွဲသုံးစားလှုပ်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်စီးစနစ်တကြနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လှုပ်ထုံလုပ်နေတွေမရှိတဲ့သဘောလားလို့တွေးစရာရှိနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့စနစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အတွင်းကင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥပဒေလှုပ်ထုံလုပ်နေတွေမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလားသို့မဟုတ်ဒေသအလိုက်ကောင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ထံမှစီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာအလုံးစုံရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစနစ်တွေရန်ရားတွေကို NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြထမ်းခါအောက်ခြေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအတိပေးပြန့်ဝေထားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့လာဟိုးမြို့မှာအင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကအစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ခေါင်မိုးပြိုကျမှုကြောင့်ကလေးငယ်14ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။အဆောင်အုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအားနေတာကြောင့်အခုလိုပြိုကျတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယူဆထားပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာအသက်4နှစ်ကနေ17နှစ်ကြားအရွယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စာသင်ကျောင်းပိုင်ရှင်နဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်တခြားလူ9ဦးလည်းတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကျောင်းကိုတက်တန်းရင်အဆောက်အုံဟောင်းတစ်ခုမှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မိုးရသည်မတိုင်ခင်ခေါင်းမိုးကိုပြုတ်ပြင်းနေချိန်မှာအခုလိုဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ရဲတပ်ဖွဲ့ကကျောင်းပိုင်ရှင်နဲ့တခြားလူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာအဆောက်အုံပြိုကျမှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီးတော့ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကြမ်းဆေးကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်စံချိန်မမီတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေအသုံးပြုတာကအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သမရအာဆစ်အလီစာဂျာရီကတော့ခလီးတွေတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်ရမျိုးထပ်မံဖြစ်အောင်ဘီကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုပို့ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းမှာသူ့မိသားစုရဲ့ crypto ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေကနေဝင်ငွေဒေါ်လာ 1.4 ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့အင်ကာနေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရဗန်နာကြီးအစီရင်ခံစာတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ရဲ့ဝင်ငွေအများစုကို digital ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစီကနေရရှိနေပြီးတော့ crypto ငွေကြေးလောကကိုအကျိုးဖြစ်စေမဲ့သူ့ရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်အခုလိုဝင်ငွေရရှိခဲ့တာလို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။သူရဲ့သားတွေနဲ့ပူးရဲတီထောင်ထားတဲ့ World Liberty Financial Crypto စီမံကိန်းကနေဒေါ်လာတန်း100နီးပါးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေခွဲဝေယူခဲ့တဲ့ဒေါ်လာတန်း100ထဲမှာတိုကင်ရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာတန်း920ကျော်နဲ့လုပ်ငန်းအစုရှယ်ယာရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာတန်း250ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင် Trend Main Coin ရောင်းချမှုကနေလည်းဒေါ်လာတန်း635ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။မနစ်ကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့အခုနှစ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေဟာတိတိတသာမြင့်တက်လာတာပါ။မနစ်ကတော့တိုကင်ရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာ58တန်းကျော်ပဲရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ Writer သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရသမ္မတ Trump အင်ဖြူတော်ကိုပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့မိသားစုဟာ crypto နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကနေအနည်းဆုံး American dollar 1.3 ဘီလီယံလောက်အထိရရှိထားပြီလို့ဆိုပါတယ်။အင်ဖြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့သမ္မတရောသူ့မိသားစုပါကိုဂျိုးစီးပွားပဋိပက္ခဖြစ်စေမဲ့ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေမှာမှမပါဝင်ခဲ့တယ်လို့နောင်လဲပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။သမ္မတ Trump ဘိုင် World Liberty Financial Company ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညင်းဆိုထားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတမရဟာ crypto လုပ်ငန်းတွေအပြင်သူ့ရဲ့ငွေစည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ golf coin တွေနဲ့အပန်းဖြေစခန်းတွေကနေလေဒေါ်လာတန်900ကျော်ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်နေတာပါ။အထူးသဖြင့်2025ခုနှစ်တမရယာဒူးရယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့အချိန်အများစုတွားရောက်လေးရှိတဲ့ club တွေမှာဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးရှိမှာအထောက်အထားမရှိဘဲနေထိုင်သူတွေအတွက်တည်ဝင်နေထိုင်ခွင့်ရယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အင်္ဂါနေ့မှာလူအချို့လာရောက်လျှောက်ထားနေကြတာပါဒီနိုင်ငံကိုအလုံးလုံးဖို့လာပြီးတော့မကောင်းတာမလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီအစီအစဉ်ကအရန်ကောင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စရာပါပဲကျမတို့အလုံးလုံးပြီးတော့ပေးဆောင်တဲ့အခွန်နဲ့လူမှုဖူလုံရေးကြီးတွေကတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေရဲ့ပင်စင်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်လို့လာရောက်လျှောက်ထားသူတအူးကဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအေဗီလာမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မျှော်မှန်းထားတာထက်ပုံမအောင်မြင်ခဲ့တာပါတာဝန်ရှိသူတွေကတော့လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေကလျှောက်ထားသူ9သိန်းလောက်ပဲရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပြီးမြင်တကယ်တမ်းမှာတော့တသန်းကျော်အထိရှိခဲ့တာပါဒါဟာဥရောပနဲ့အမေရိကနိုင်ငံတွေမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအပေါ်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လုံးဝကွဲခြားနေတာဖြစ်ပါတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်မက်ဒရိုဆန်ချက်ကတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးပိုများလာတာနဲ့အမျှစီးပွားရေးတင်မကပဲလူမှုဖူလုံရေးနဲ့ပင်စင်စနစ်တွေဆက်လက်လဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေလိုအပ်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားတာပါရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေမရှိရင်စပိန်နိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ25နှစ်အတွင်းမှာ19ရာခိုင်နှုန်းနှစ်90အတွင်းမှာ22ရာခိုင်နှုန်းအထိရောကျသွားနိုင်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကသတိပေးထားပါတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကစီးပွားရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ဈေးကွက်ဘက်ကကြည့်ရင်ဘားဆိုင်ပေါင်း 9,000 ပိတ်လိုက်ရတာမျိုးမူလတန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွေကအတန်းပေါင်း 9,000 မှာကျောင်းသားမရှိတော့တာမျိုးနဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးခြံပေါင်း 2,200 ကျော်ပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့တာပါလက်ရရင်ဝေဖန်သူတွေကတော့ဒီစီစဉ်ကိုရပ်တန့်ဖို့ဥပဒေကြောင်းအရာကန့်ကွက်နေကြတာပါဒါပေမဲ့ရာဇဝတ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ1ရက်မတိုင်ခင်စပိန်မှာအနည်းဆုံး
ငါးလဇက်တိုင်နေထိုင်ခဲ့သူတွေအနေနဲ့တက်တန်းတိုးလို့ရတဲ့တနည်းစာနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ El Niño ဖြစ်စဉ်ဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါစပိန်ဘာသာစကားနဲ့ခလီးငယ်ဒါမှမဟုတ်ခရစ်တော်လီလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့1600ပြည့်နှစ်တွေလောက်ကတောင်အမေရိကပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ကတငါတွေဟာနှစ်အနည်းငယ်ကြာတိုင်းပင်လယ်ရေတွေပူပူနွေးလာပြီးတော့ငါးဖန်းစီရမိမှုလည်းယော့နေလာတာကိုသတိပြုမိခဲ့တာပါအခုအခါမှာတော့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာရေကြီးတာမူခေါင်တာအပူလိုင်းဖြတ်တာနဲ့မုန်တိုင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်လာတာပါအဲနီညိုဟာကျွန်တော်တို့အိမ်တကားကိုလာခေါက်ယုံတင်မဟုတ်တော့ပါဘူးအိမ်တစ်လုံးလုံးကိုပြိုကျသွားစေနိုင်တဲ့အန်တီမျိုးပါအပူချိန်တွေမြင့်တက်စေတာအစားအစာနဲ့ရေပီးဝေရေးစနစ်တွေကိုထိခိုက်စေတာမျိုးတွေကြောင့်အထိခိုက်လွယ်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအဆိုးရွားဆုံးခံစားရနိုင်ပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂထွတ်ထွေအတွင်းရေးမှူးအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အန်ဒီမျိုးဟာနှစ်နှစ်ကနေ9နှစ်ကြာတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်လေးရှိပြီးတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အေဂျင့်နဲ့လာနီညာဖြစ်စဉ်နဲ့တလှည့်စီဖြစ်ပေါ်တာပါ။ပုံမှန်အခြေအနေမှာအီကွေတာတလျှောက်တိုက်ခတ်နေတဲ့ကုန်းသွယ်လေးဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပေါ်ကပူနွေးတဲ့ပင်လယ်ရေကိုအာရှဒေသပတ်စီရွေ့ရှားစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေတိုက်နှုတ်လျော့သွားတဲ့အခါပူနွေးတဲ့ရေမျက်နှာပြင်တွေဟာအရှိတ်ကိုပြန်လဲရွေးရှားလာပြီးတော့လေတုအပူချိန်ပုံမှုမြင့်တက်စေတာပါဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်တောင်အမေရိကအနီးကပင်လယ်ရေအေးကိုအထက်ကိုတက်လာဖို့ယော့နေသွားစေပြီးတော့ကမ္ဘာလေတုစီးစင်းလဲပတ်မှုနဲ့ရာသီဥတုအပြောင်းလဲဖြစ်စေခဲ့တာပါအကျိုးဆက်အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းနဲ့တောင်အမေရိကအချို့နေရာတွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုများပြီးတော့မုန်တိုင်းတွေရေကြီးရေလျှံမှုအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့တောင်အာရှနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့မှာတော့မိုးခေါင်ပြီးတော့တောမီလောင်နိုင်ခြေတွေမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်လူသားတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကမ္ဘာပြင်းပြအပူချိန်မြင့်တက်လာပြီးတော့ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာတာပါကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ကြီးကတော့အခုမြင်တွေ့နေရတာတွေဟာအစပဲရှိသေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ရာသီဥတုပညာရှင်တွေဟာအီကွေတာတလျှောက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပင်လယ်မျက်နှာပြင်အပူချိန်ပုံမှန်ထက်3.5 ဒီဂရီဆဲစီရဲ့လာပေါင်းများစွာဇက်တိုက်မြင့်တက်နေမယ်။ကမ္ဘာလေတုအခြေအနေလေးပြောင်းလဲလာတဲ့အခါအယ်လ်နီညိုဖြစ်ပေါ်ပြီလို့တရားဝင်ကြေညာပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ